0: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ. גלגליים.
3: הייתי באולפן.
4: שאינך שוב.
3: אגם בוחבוט, חיימי.
5: חיים שלי.
3: עודיה.
5: שלום.
3: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
4: נכון.
3: כבוד גדול.
0: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: שלי.
1: וואי וואי.
2: יופי. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
4: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
5: משדרים לכם מערב גדודי של גדוד סבר, של גבעתי.
6: עם מחזור 128 בצוללן.
7: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
8: מבית הספר להגנה אווירית.
9: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
10: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים?
11: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
12: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: שבע בגלי צהר.
15: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. תיעוד חריג של שוטר משמר הגבול, הוא תועד אתמול כשהוא משליך רימון הלם לתוך רכב במחנה הפליטים קלנדיה שמצפון לירושלים, חוסם בגופו את הנהג שהיה במכונית ולא מאפשר לו לצאת. כך נשמע רגע פיצוץ רימון ההלם בתוך הרכב. כאמור, השוטר נשען על דלת הנהג והוא מונע ממנו לצאת. לאחר מכן כיוון את נשקו אל עבר תושב נוסף שיצא מהרכב בצד השני. באותה פעולה בקלנדיה, כוח משמר הגבול ירה למוות בפלסטיני כבן 16, שמוקדם יותר יידה לעברם אבנים. שמו של הנער, תושב המחנה, הוא ווליד נידאל אבו סננה. משרד הבריאות של הרשות הפלסטינית מסר כי עוד שני נערים פלסטינים נפצעו מהירי. עד כה לא נמסרה תגובה לתיעוד החדש שהופץ בשעות הלילה. המשבר החוקתי, היועצת המשפטית לממשלה תקפה אמש את החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה, ומסרה כי החלטת הממשלה מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלה או להסתמך עליהן. על פי בערב מיירה, הדבר חותר תחת עקרונות יסוד שלטון החוק במדינה דמוקרטית. גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף.
1: זה המשבר החוקתי החמור בתולדות ישראל. מתחילו את הפרת החוק בסעיפים של פסיקה לא מוכרת, ושזה לא ייראה כמו דרמה גדולה, אלא שזו דרמה גדולה, מפני שהממשלה הפכה היום לעבריינית.
0: השר לביטחון לאומי תמר בן גביריהם, אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה, והיועמ"שית תהיה זו שתיתן את הדין על התפירה, האכיפה הבררנית הפושעת והחתירה תחת שלטון החוק. קודם לכן, מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען כי אין מילה בהחלטת הממשלה שהועברה לבגץ הקוראת לאי ציות לפסיקה, אלא ביקורת חריפה על פסיקה הנוגדת את לשון החוק כהגדרתו. פוקס מסר, הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה לבטל את ההחלטה בעתיד. שערוריית ענק בגביע העולם בכדורגל. הלילה נודע כי פיפה החליטה לבטל את הכרטיס האדום שהוצע לחלוץ ארצות הברית פלורין בלוגון במשחק הקודם נגד בוסניה הרצגובינה, והוא יוכל להתמודד בשמינית הגמר במשחק נגד בלגיה. על פי הדיווח בניו יורק טיימס, החלטת פיפה לבטל את הכרטיס האדום וההרחקה האוטומטית ניתנה לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקשר אישית לנשיא פיפה אינפנטינו וביקש ממנו לבטל את הכרטיס האדום. על פי הגרדיאן הבריטי, טראמפ התקשר 3 פעמים לאינפנטינו. ההחלטה גוררת ביקורת קשה בהתאחדויות הכדורגל של אירופה, והן שוקלות לעמוד לצידה של בלגיה שצפויה לערער עליה. כידוע, על פי חוקת הכדורגל הבינלאומי, כרטיס אדום במשחק גורר הרחקה אוטומטית מהמשחק הבא. אולם כאמור, אחרי שניתן הכרטיס האדום, בימים האחרונים החליטה פיפה לבטלו מבלי לספק נימוק אמיתי למהלך. כאמור, הלילה נודע כי דונלד טראמפ התערב אישית ושוחח אישית עם נשיא פיפה כדי לבטל את ההחלטה. מתקפת טילים הלילה של רוסיה על בירת אוקראינה קייב, לפחות 7 הרוגים שם וכ-24 פצועים. יש גם לכודים תחת הריסות בניין מגורים ועדיין חשש כבד לחיי רבים. בתגובה נמסר כי אוקראינה הפציצה מתקן צבאי רוסי בחצי האי קרים. בגביע העולם בכדורגל, השניות האחרונות של משחק שמינית הגמר בין אנגליה למקסיקו. אנגליה מוליכה 3-2. אנחנו נמצאים מעבר ל-11 דקות תוספת הזמן שהכריז השופט. אנגליה ב-10 שחקנים. היריבה של המנצחת במשחק הזה היא נורווגיה, שהדהימה את העולם כשהדיחה את ברזיל 2, גברה עליה 2-1 ועלתה לרבע הגמר לראשונה בתולדותיה. וממש עכשיו גם נשמעה שריקת הסיום ב אצטדיון האצטקה. היריבה של נורווגיה תהיה אנגליה. אנגליה מדיחה את המארחת מקסיקו ומנצחת אותה 3-2. הניצחון של נורווגיה התאפשר בזכות הצמד של ארלינג הלנד.
2: The way we play today shows that Norway is a fantastic football team and that we actually one of the better teams in Europe and in the world because what we've been doing is amazing and it took 28 years. I'm proud of my country. I'm proud of everyone.
0: הדרך שבה שיחקנו היום מעידה שנורווגיה נבחרת מצוינת, אחת הטובות באירופה ובעולם. מה שאנחנו עושים זה מדהים, אומר הלנד. לקח לנו 28 שנים לחזור לגביע העולם בכדורגל. אני גאה במדינה שלי ובחבריי. מזג האוויר אצלנו, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. גלגלצ,
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
6: מוזיקה, זה גלגלת.
7: בתאור צגאי, עשה לי את הבוקר.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

They long to be close to you. The Carpenters. פותחים לנו את הבוקר כאן בגלגלץ, אז שלום לכן ולכם, בוקר טוב, 6:10, יום חדש, בוקר חדש, אנחנו מתחילים, אז מקווה שלא משנה על איזה צד קמתם, אם הבוקר מתחיל עבורכם יותר בטוב או קצת יותר מבולגן, תדעו שכמה שירים יפים לגמרי יכולים לשנות את המצב, אז יכולים להגביר קצת את הרדיו ולתת למוזיקה לסחוף אתכם, ממש עוד רגע גם נמשיך אליה, אבל לפני הכל תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה לשנות, שעה הקרובה, בני כבודי עורך דיווחי התנועה, יואב גולדברג המפיק באולפן, אני בת אור צגאי. עכשיו אנחנו ממשיכים לעוד שיתוף פעולה, הפעם חדש של קרולינה ואורי בראונר קינרוט, בשיר תפילה. ברגעים שכולנו קצת מתבלבלים ומאבדים את עצמנו בלופ של התקופה האחרונה, מילים של השיר נראה לי באות בול. תפילה.

זה היה ברי סחרוף עם אמונה עיוורת, וזה מגניב, כי הוא אחד מהאומנים שיופיעו השנה בפסטיבל מגדה מבית יערות מנשה. הוא ובלקן ביטבוקס ודודו טסה וטונה ונוגה ארז ועוד הרבה אומנים מיוחדים, והוא אמור להתקיים בתחילת ספטמבר, בין 3-5 בספטמבר, ואנחנו מחלקים לכם זוג ארטיסים לערב הפסטיבל. בעצם יכולים לחפש את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק, לעקוב אחר ההנחיות, ואולי באמת עסקו בזוג כרטיסים. כאמור, הרבה אומנים מדהימים, פסטיבל מרהיב, וככה אם מעוניינים, יכולים לחפש את הפוסט. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה.

0: The Reason. 6:23, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים, יש לנו שניים נכון לעכשיו. כביש מספר 6 לדרום, עמוס לסירוגין מאירון עד חורשים, וכביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף גנות, לכיוון מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל נכון לעכשיו, סעו ברוגע בזהירות, כמובן יכולים לעדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. יכולים לכתוב לנו כמובן שרק אם אתם לא נוהגים עכשיו, ואנחנו נמשיך למקום הראשון הבינלאומי שלנו.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בינלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.

0: גלגלצ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבית 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף את הקנון.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס.
5: הרשמה בעיצומה.
7: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם. פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

לי ולך. טנגו 636, אתם על גלגלץ, ואנחנו ממשיכים לשיר השלישי שמתנגן כאן אצלנו מתוך האלבום האחרון של ברונו מרס שיצא בפברואר האחרון. התנגנו כבר I Just Might ו-Risk It All, שני שירים מוצלחים מאוד, ועכשיו מתווסף אליהם עוד אחד לרשימה. בטח יצא לכם לשמוע אותו ברשתות החברתיות וכזה, הוא נהיה מאוד טרנדי, הוא התחיל טרנד חדש בטיק טוק, אבל גם ב-Risk It All שמענו את ברונו מרס מבין את הז'אנר הלטיני לתוך המוזיקה שלו, מצליח לשלב את זה יפה ככה, וזה קורה גם בשיר הבא, נקרא צ'ה צ'ה צ'ה, וכבר מהתו הראשון אפשר להרגיש את זה. ברונו מרס חדש, ככה זה הולך.

Black Magic Woman, 644, אתם על גלגלץ ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. אז ככה, כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, בכביש מספר 6 לדרום יש עומס תנועה לסירוגין מבקה עד מחלף חורשים, כביש החוף לדרום עמוס ממחלף אולגה עד יקום, בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. זה כל מה שיש לנו לספר לכם מהכבישים, סעו כמובן ברוגע, בזהירות, אם יש לכם משהו נוסף לעדכן שאולי אנחנו פספסנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, זמינים לכם שם. ואנחנו מכאן נמשיך עם המוזיקה, ועכשיו עם ארון 5, Wake Up Call.

תמיד רציתי עוד. נועם בטן מביא אותנו עם השיר החדש שלו לסוף השעה שלנו לבוקר הזה כאן בגלגלץ, 6:51. תודה שהצטרפתם אלינו, מקווה שהמוזיקה נתנה לכם איזה ספתח טוב לבוקר וליום. אז תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותה, בני כבודי עורך דיווחי התנועה, יואב גולדברג המפיק באולפן, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו מדינה בדרך עם גוני כהן, ואנחנו נסיים עם ריטה. תפתח חלון. שיהיה לכן ולכם בוקר טוב. ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
5: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
6: אתם על גלגל...
7: פה בגלגל...
8: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
9: בחסות קול מוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קול מוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קול מוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
11: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
12: שיקום מה?
13: שיקומי.
12: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
14: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
15: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
16: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
17: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
18: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
19: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: שבע בגלי צהל. תיעוד חריג מקלנדיה. שוטר משמר הגבול תועד זורק רימון הלם לתוך רכב וחולה את הנהג ברכב בזמן שהרימון מתפוצץ, כתבנו נועם נקש ידווח. בשם הדמוקרטיה, הממשלה מאשימה את בגץ באנרכיה. בגץ, היועצת המשפטית לממשלה מאשימה את הממשלה בחתירה נגד שלטון החוק, הנשיא מזהיר מחציית קו אדום, האופוזיציה מתריעה.
7: אין בישראל חוק, יש רק שלטון. זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה.
6: נדווח ונהיה עם השר זאב אלקין ועם עורכת הדין דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. כרטיס אדום לפיפה. טראמפ התערב אצל אינפנטינו, פיפה ביטלה את ההרחקה האוטומטית של חלוץ נבחרת ארצות הברית, הוא יוכל לשחק נגד בלגיה, מיד כל הפרטים. וגם ענני הקרב.
13: אל תשאל אותי אם חם או קר היום. חיזוי מבצעי זה מאוד שונה מחיזוי אזרחי.
6: חזאיות צהל מספרות על אילוצי מזג האוויר והשפעת עונות השנה על התקיפות בעם תל אביב ושאגת הארי. כתבנו אופק נויברגר יביא את מה שהתרחש מאחורי הקלעים של תקיפות חיל האוויר באיראן. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
6: בוקר טוב ישראל, הכותרות. שוטר משמר הגבול תועד אתמול במחנה הפליטים קלנדיה שמצפון לירושלים, כשהוא משליך רימון הלם לתוך רכב פלסטיני, חוסם בגופו את הנהג ולא מאפשר לו לצאת. בתיעוד השוטר נראה נשען על הדלת ותורק אותה כדי שהנהג לא יוכל לצאת מהרכב בעת פיצוץ הרימון. לאחר מכן כיוון את נשקו לעבר תושב נוסף שיצא מהמכונית בצד השני. באותו מבצע בקלנדיה ירה כוח משמר הגבול למוות בווליד אבו סננת, תושב מחנה הפליטים כבן 16, שידע לעבר הכוח אבנים. משרד הבריאות של הרשות הפלסטינית טוען כי שני נערים נוספים נפצעו מהירי. היועצת המשפטית לממשלה תוקפת בחריפות את הודעת הממשלה לבגץ, שממנה עולה כי היא לא מתכוונת לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. זהו ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות, להלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלה. הדבר חותר תחת עקרונות יסוד שלטון החוק במדינה דמוקרטית, מסרה בערב מיירה לבגץ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיב, אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה, והיועצת המשפטית תהיה זו שתיתן את הדין על התפירה, האכיפה הבררנית הפושעת והחתירה תחת שלטון החוק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען אמש כי אין מילה בהודעת הממשלה הקוראת לאי ציות לפסיקת בגץ, אלא רק הצהרה כי תפעל בכל הכלים החוקתיים שלרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. לפחות 7 הרוגים בקיב, בירת אוקראינה, הלילה בעקבות מתקפת טילים רוסית חריגה בהיקפה. עוד לפחות 24 נפצעו. עדיין נמשכות פעולות החילוץ בין הריסות בניין מגורים בקיב. בתגובה הפציצה אוקראינה מתקן צבאי רוסי בחצי האי קרים הכבוש. גביע העולם בכדורגל, אנגליה ניצחה הבוקר 3-2 את מקסיקו ועלתה לרבע הגמר, שם תפגוש את נורווגיה שהדיחה אמש את ברזיל אחרי שגברה עליה 2-1 ועלתה לראשונה בתולדותיה לרבע הגמר. הלנד כבש צמד והשתווה למלכי השערים הנוכחיים, קיליאן אמבפה וליונל מסי עם 7 שערים כל אחד, לא סופי.
20: The way we play today shows that Norway is a fantastic football team and that we actually one of the better teams in Europe and in the world because what we've been doing is amazing and it took 28 years. I'm proud of my country. I'm proud of everyone.
6: הדרך שבה שיחקנו היום מעידה על כך שאנחנו נבחרת מצוינת, אחת הטובות באירופה ובעולם. מה שאנחנו עושים זה מדהים, ממשיך הלנד. זה לקח לנו רק 28 שנים. אני גאה במדינתי ובחבריי. עכשיו גלגלת צוות החזית.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
6: כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מבקה עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אולגה עד יקום. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
0: גלגלץ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
1: מדינה בדרך, גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

מטריפה. אבשלום, אריק ושלום חנוך. אגב, את הטקסט של השיר הזה, איך כתבו? אחד הסיפורים הגדולים, הייתה מנגינה של שלום, והם ישבו באולפן, ואמרו, איך ניצור טקסט? אז מה שהם עשו זה, כל אחד לקח פתק וכתב שורה בנושא כללי של שלום. זה היה הנושא, ואז הם חיברו את כל השורות, ואם יהיה לכם איזשהו זמן במהלך היום, תיכנסו למילים של אבשלום, ופשוט תגלו שאין קשר אמיתי בין שורה לשורה, אבל איכשהו, באמת, באופן די קוסמי, נוצר שיר. ואיזה שיר? אתם על גלגלץ, 9 דקות אחרי 7, תודה רבה שאתם איתנו, כיף שאתם איתנו, מדינה בדרך, אני גוני כהן, כאן השבוע במקום הדר, באולפן, בני כבודי ויואב גולדברג ואלברט אל גרבלי, דנה יצחק על המוזיקה. חברים, אני הרגע גיליתי, סליחה, אני לא באירוע, אנגליה ברבע גמר המונדיאל, אתם יודעים, מהפריזמה המוזיקלית, עולה כאן שאלה, האם הסיפור האנגלי יהיה Wonderwall או Stop Crying Your Heart Out? אנחנו עוד לא רוצים להחליט, אנחנו עוד לא רוצים להחליט, אז הבאנו אויזיס ניטרלי, ביצוע ווקלי של נול, מושלם בעיניי, הססני ורגיש ועדין. I would like to leave this city, this old town don't smell too good. Half the world away.

מדהים, סם פנדר, Rain Me In. הייתה לנו התחלה כזאת אקוסטית, נכון? קלאסיקה של בוקר, אנחנו לאט לאט עולים. עולים בווליום, אבל זה יקרה לאט. אתם על גלגלת ירושלים תל אביב, עמוס מאוד, מדניאל, עד מעט לפני מחלף לוד בגלל תאונה, 443, מכיוון בית חורון, עד מחסום מקבים. נערי החיפה, מי שומרת עד כפר מסריק, אריה, תזמן חצי שעה, בוקר טוב, חבר שלנו, שש לדרום, אומס, מבקה עד מחלף חורשים, גאה לצפון, אומס, מגן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך, ממורשה עד גבעת שמואל, היציאה מירושלים עמוסה, ממנהרת הארזים, עד מחלף קריית יערים, אשקלון אשדוד, מניצנים עד גן יבנה. אמרתי לכם שאנחנו נעלה אט אט.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: בני, אתה רואה, גם כשאני פה יש חסויות. הוא הרבה פעמים אומר לי, פשוט לא ידכנו את המשווקים שידר בחופש. זה נכון. ירושלים, תל אביב, אומס, מי דניאל, עד קצת לפני מחלף לוד, בגלל תאונה. 443, מכיוון בית חורון עד מחסום מקבים, היציאה מירושלים עמוסה, ממנהרת הארזים עד מחלף קריית יערים. כביש אשקלון אשדוד, מניצנים עד מחלף אשדוד. אלה העדכונים שלנו. וואי וואי, איזה שיר, תקשיבו, איזה שיר יש. אחרי התשדירים, תשדירים זו כזו מילה רשמית, נכון? אחרי הפרסומות, בואו נדבר על זה גלוי.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
3: אני שמח.
2: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ.
4: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה, אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים, ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות, וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
5: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
7: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
6: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
7: יותר. אין מועדון יותר מזה.
8: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
9: עכשיו הווינר, שמינית גמר גביע העולם. פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
12: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
2: מדינה בדרך. גוני כהן. עשה לי את הבוקר.
1: איך יכול להיות שהשיר הזה בן 25, איך זה ייתכן? הכי פרש, הכי קול, עם הגיטרה הפאנקית הזאת של שי, כן? זה סמפל.

0: דונה. אחד השירים שהפכו אותה מפופסטאר, מכוכבת פופ, לממש, נגיד, כוח תרבותי. אייקון דנס. היא גם הייתה שותפה פה בכתיבה ובהפקה, וזה מדהים שאנחנו מדברים על זה, כי השיר הזה, כי האלבום הזה, גם בין יותר מ-40, ונראה שלמדונה, קודם כל עדיין יש את זה, היא עדיין מדונה, הנה יצא לה ממש שבוע שעבר, בלילה שבין חמישי לשישי, אלבום חדש, אלבום מולפן חדש, ובאמת הביקורת, תקשיבו. אני עוד לא יצא לי להזין, אני אעשה את זה, אומרים שזה טירוף. אומרים שזה טירוף.
1: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.

שהיא רוקדת. עדן חסון ואגם בוחבוט ואופק הדנק, שהוא בעיני הכוכב של השיר. למה הוא הכוכב של השיר? כי הוא מציג איזה ורסטיליות כזאת, נכון? יש איזו עדינות בהתחלה, בהגשה שלו, גם פלואו מטורף, ואז נכנסת איזו אנרגיה, איזו כוחניות כזאת, שון פולית, שבעיקרון אין לי סבלנות לזה, אבל איזה חמוד, נכון? שון פול זה כאילו... זה אירוע. אתם על גלגלץ. החיקוי של שון פול הוא לא טוב. אני עובדת על זה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד, מדניאל עד מעט לפני מחלף לוד בגלל תאונה. 443 מכיוון בית חורון עד מחסום מקבים, נהריה חיפה משומרת עד כפר מסריק, 6 לדרום עמוס מבקה עד חורשים. גאה לצפון עומס מגן רווה עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך. ממורשה עד גבעת שמואל, היציאה מירושלים עמוסה ממנהרת הארזים עד מחלף קריית יערים, אשקלון אשדוד מניצנים עד מחלף אשדוד, אלה העדכונים שלנו. השיר הבא, אני לעולם לא אפסיק להתרגש כשאני לוחצת עליו פליי. אתם יודעים, זה שיר שאת שומעת אותו ואת ישר רואה את הקליפ ואת זוכרת איך זה היה אירוע מכונן בזהות שלך כילדה, כנערה. ג'ניפר לופז מגיעה למי, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, לכפר צועני. זה לא זה, לא לזה התכוונתי, אבל גם זה אירוע מכונן תרבותית.

אני חייבת להסביר לכם למה טעיתי. השיר הבא מכניס אותנו לאנרגיה צוענית, אנדלוסית, לטינית, ולכן אני חשבתי, בראש תיקנתי את עצמי ל-Ain't it funny. ראיתי ג'יילו, הייתי פתוחה שזה יהיה Ain't it funny, אז בגלל שבניתי וזה וזה וזה, בני זה בסדר, דנה ישרה, ביקשתי מהם שיבקשו מדנה, עורכת המוזיקלית שלנו, שהיא המנהלת המוזיקלית של גלגלץ, לשדר עכשיו את Ain't it funny, אני מקווה שלא יפטרו אותי. The sky locker in a morada. פשוט אי אפשר שלא. אני מבקשת שתאספו את כל התכשיטים שיש לכם בבית, תשימו על עצמכם ותרקדו.

Let me be misunderstood. 7:08. אנחנו נועלים את השעה הזאת, אבל תראו, הנה שלמה, הנה שלמה, זה בסדר, סגירה ראויה. גרסה חדשה, יפה מאוד, מוזיקלית כל כך, יחד עם פטריק סבג, והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, אהבה ישנה. בעיניי, הגרסה הזאת פשוט מנחיכה כמו את הזרמים התת-קרקעיים, האנדלוסים שכבר קיימים באהבה הישנה, המקורי והאהוב. ושלמה תמיד כיף.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
2: שיקום מה?
3: שיקומי.
2: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס.
9: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
14: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירת האירוע שבו תועד אתמול שוטר משמר הגבול, משליך רימון הלם לתוך רכב פלסטיני במחנה הפליטים קלנדיה וחוסם בגופו את הנהג מלצאת מהרכב. זהו רגע פיצוץ הרימון, השוטר תורק את הדלת ומחזיק אותה סגורה בעוד הנהג מנסה לצאת מהרכב. לאחר מכן השוטר כיוון את נשקו לעבר תושב נוסף שיצא מהמכונית בצידה השני. באותה פעולה בקלנדיה ירה כוח משמר הגבול למוות בנער פלסטיני כבן 16 שידע לעברם אבנים. הפלסטינים טוענים שעוד שני נערים פלסטינים נפצעו מהירי. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה, בתיעוד נראה לוחם שפועל באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הנהלים. בהתאם לכך, האירוע הועבר לחקירת המחלקה לחקירות שוטרים, ומטבע הדברים לא נוכל להתייחס מעבר לכך. היועצת המשפטית לממשלה תקפה בחריפות את החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה. זו החלטה מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלה או להסתמך עליהן, מסרה בערב מיארה. השר זאב אלקין, חבר הקבינט, הדחיש בבוקר טוב ישראל שמדובר בקריאה לאי ציות לפסיקת בגץ, אבל גם מתח ביקורת קשה על השופטים.
17: אסור לבגץ לפסוק בצורה מנוגדת לחוק. זה מאוד מאוד מסוכן.
3: פלישה של רשות אחת לתוך הסמכות של הרשות השנייה זה פגיעה בעיקרון היסוד במשטר דמוקרטי תופסת צד במאבק הפוליטי.
16: עורכת הדין דינה זילבר לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אומרת כי הודעת הממשלה היא פגיעה בכל מערכת המשפט.
17: אנחנו מדברים לא על חיווי דעה או על רעיון בתקשורת, אנחנו מדברים על הפעלה של סמכות פורמלית של ממשלה שמשתמשת בכוחות שלה ובסמכויות שלה לשבור רשות אחרת. זה חלק ממארג שלם של פגיעה בכל המערכת המשפטית.
16: בצהל שקלו הקמת מחלקות יהודיות לקהילות חרדיות בחטיבת חשמונאים, כך שבכל מחלקה יהיו רק לוחמים חרדים מאותה הקהילה. בדיונים נאמר כי לצעירי הקהילות החרדיות ישמר ההווי החברתי שלא היו רגילים בכל השנים, מה שאמור היה להקל על גיוסם ושירותם בצהל. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי לפי בכיר בחטיבה, המהלך נבלם על ידי האלוף במילואים, כיום ראש השב"כ דוד זיני, שהיה מעורב בהקמת חטיבת חשמונאים, וטען כי מהלך שכזה יהפוך את צהל לפלנגות. גורם צבאי מסר בתגובה, הדברים המובאים בכתבה אינם מדויקים, הדיונים לא עלו לראש אקה והיו בגדר רעיון בלבד. רובי צייד שהוכבה בתעלה על גבול לבנון במרחב אביבים נמצא על ידי אזרחים שסיירו באזור. כוח צהל שהוזעק למקום קבע כי לא מדובר בנשק ישראלי, ייתכן שמדובר בנשק מוברח של חיזבאללה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת שהביאה את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל מציינת כי החקירה מתנהלת ביחידה לפינוי שלל של צהל ובמשטרה הצבאית. מדובר צהל נמסר הפריט הועבר להמשך בדיקה. לפחות 9 אוקראינים נהרגו במתקפת טילים רוסית הלילה על הבירה קייב באוקראינה. במתקפה נפגע בניין מגורים ויש חשש כבד ללכודים. בתגובה אוקראינה הפציצה מתקן צבאי רוסי בחצי האי הכבוש קרים. שערוריית ענק בגביע העולם בכדורגל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טלפן 3 פעמים לנשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו ודרש ממנו לבטל את ההרחקה האוטומטית ממשחק שמינית הגמר של ארצות הברית של חלוץ נבחרת ארצות הברית בלוגון. בלוגון הורחק בכרטיס אדום במשחק נגד בוסניה הרצגובינה, בשל כך הוא מורחק אוטומטית מהמשחק הבא. טראמפ, על פי הניו יורק טיימס והגרדיאן, התקשר 3 פעמים לאינפנטינו, והלילה פיפה הודיעה על ביטול הכרטיס ללא סיבה ממשית. ביטול ראשון שכזה מאז 1962. במגרש עצמו, אנגליה עלתה לרבע הגמר אחרי שגברה 3-2 על המארחת מקסיקו. היא תפגוש ברבע את נורווגיה שהדיחה אמש את ברזיל אחרי שגברה עליה 2-1. עדכוני תנועה מגלגלץ. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה כבד מדניאל עד מעט לפני מחלף לוד בגלל תאונה. כביש 443 עמוס מאוד מכיוון בית חורון עד מחסום מקבים. כביש 6 צפון עמוס מאוד מלפני נשרים עד דניאל. מחלף דניאל עמוס גם לבאים ממחלף ענבה. כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק. כביש 22 צפון עמוס ממחלף עת הדרום לכיוון מחלף ביאליק. שימו לב, תושבי באר שבע והנגב המערבי, היום יחלו אימוני חיל האוויר לקראת מסדר הכנפיים וימשכו עד יום חמישי, לכן תורגש תנועה ערה של כלי טייס במרחב. מדובר בפעילות שגרתית, אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
16: הטמפרטורות תהיינה בהחלט רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
19: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: אלה החדשות שעורכות מאי בן זאב ויעל שרת.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
13: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
14: מדינה בדרך. גוני כהן. עשה לי את הבוקר.

תגידו, יש בנגר כזה? מילים היסטריות של אהוד מנור ולחן של אריאל זילבר שמעיף, מעיף את אין לי כוח באמת 200 קילומטר קדימה. אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, כיף גדול שאתם איתנו כאן באולפן. בני כבודי, יואב גולדברג, אלברט אלגרבלי, אני גוני כהן, דנה יצחק על המוזיקה, ובאמת המוזיקה, המוזיקה פגז. פגז, let me tell you. השיר הבא, בעיניי אחד השירים הגדולים שנכתבו בעברית, שיר שרואה את מי שנמצא סביבנו, מה שנקרא את הקשיים ואת הנפשות ואת העזרה בדרך שתבוא, זוכר אותה וזוכר להציע אותה. אז השיר על העולם ועל רגישות. בוקר טוב.

אתם על גלגלת מדינה בדרך. טוב, יש לנו כמה עניינים בכבישים. כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד מאוד מדניאל עד מעט לפני מחלף לוד בגלל תאונה, שעה וחצי שם, וזה גורר אחריו עוד ועוד עומסים. שש לצפון עמוס מאוד מסורק עד דניאל, מחלף דניאל עמוס מאוד גם לבאים ממחלף ענבה, 443 משילת עד בן שמן, 40 לצפון, 50 דקות מרמלה דרום עד מחלף לוד, 44 עמוס מרמלה עד צומת בית דגן, הריח חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, 35 דקות, 22 לצפון עמוס ממחלף עת הדרום לכיוון מחלף ביאליק, בכיוון ההפוך עמוס מקרעינה אמן לכיוון עת הדרום, גאה לצפון עומס מגן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך ממורשת גבעת שמואל, אשקלון אשדוד מניצנים עד מחלף אשדוד. בני, לא הבנתי, אמרנו חופש גדול, ציפיתי ממך להתאים את הכבישים לסיטואציה, אתה אומר בהדרגה לא בבת אחת, בסדר גמור. קיצר בני על זה. עכשיו חברים, טיילור סוויפט התחתנה, לרגל חתונתה היא שחררה שיר שאפשר להאזין לו. סתם. זה רק כדי, רק כדי להצבן, הכל בסדר. וגם קצת נכון. אחלה שיר.

טיילור סוויפט, אם I knew it, I knew you, אתם על גלגלצ. תראו, אני בחוזה שלי כתוב שכל פרק זמן סביר אני חייבת ללחוץ פליי על איקונקה. מי כמו קרן פלס יודעת לתאר לב שבור ומתגעגע, אבל כזה שמבין שאין אופציה אחרת. איזה שיר.

0: דואה ליפה, והיה לנו כאן איזה דיון, איפה אנחנו כעם כרגע עומדים ביחס לדואה ליפה? אני חושבת שבסך הכל תראו, מ-7 באוקטובר היא באמת הייתה בסדר, יש אוכרות גרועות ממנה משמעותית, לרבות בילי אייליש. אני אגיד לכם, היה לה אקס מדרדר, אנואר חדיד, זה קרה לכולנו, והיא קמה מזה. והיום היא נשואה לקלום טרנר, כאילו, די.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: אני רוצה שתחשבו על דואה. אני רוצה שננסח הסכם. טוב, כביש ירושלים תל אביב, עמוס מאוד, מדניאל עד מעט לפני מחלף לוד, הייתה שם תאונה, והיא פונתה, גררה הרבה הרבה הרבה מאוד עומסים. שכבר נשמע עליהם, תודה אגב לאסף על הדיווח. 6 לצפון, עמוס מאוד, מי סורקה דניאל, מחלף דניאל, עמוס מאוד, גם לבאים ממחלף לטרון. 443, עמוס מאוד, מי שילת עד מחלף בן שמן, 40 לצפון, עמוס מאוד, מרמלה דרום עד מחלף לוד, 44, מרמלה עד צומת בית דגן, 22 לצפון, ממחלף עת הדרום לכיוון מחלף ביאליק, בכיוון ההפוך. מקרי נאמן לכיוון עתה דרום.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
3: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
4: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים, כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
5: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. הרשמה בעיצומה.
7: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
10: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
12: מדינה בדרך, גוני כהן, עושה לי את הבוקר.

חברים, שש שנים למותו של המלחין אניו מוריקונה, אחד המלחינים הגדולים בתולדות הקולנוע, ודנה יצחק העורכת שלנו עשתה פה מהלך לא פחות ממבריק, לא פחות ממבריק, וחיברה את, את כמובן הטוב הרע והמכוער, ה-Theme Song, גורילאז, קלינט איסטווד, דיימון אלברן. האיש שמאחורי גורילאז הוא באמת מעריץ ענק של כל המעורבים.

0: אתם על גלגלץ, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס, תנועה כבד מדניאל עד מעט לפני מחלף לוד. כביש 6 לצפון עמוס מאוד מסורק עד דניאל, מחלף דניאל עמוס מאוד, גם לבאים ממחלף לטרון 443, משילת עד מחלף בן שמן, 40 לצפון מרמלה דרום עד מחלף לוד. בכיוון ההפוך עומס מצומת נען עד צומת בילו, 44 מרמלה עד צומת בית דגן, 22 לצפון ממחלף עת הדרום לכיוון מחלף ביאליק. בכיוון ההפוך עמוס מקרי נאמן לכיוון עת הדרום, איילון דרום ממעפילים עד מחלף השלום, גאה לצפון מגן רווה עד גבעת שמואל. בכיוון ההפוך ממורשה עד גבעת שמואל, 386 מכיוון צור הדסה לכיוון בר גיורה. אשקלון אשדוד מניצנים עד מחלף אשדוד. עכשיו איך אני אוהבת את נו רוז, שיר שלא קיבל מספיק קרדיט בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית.
1: וואלה חמישי בערב, אווירה סבבה, אני וכמה חברים יושבים על הספר.

לי שיר נדיר, באמת, באמת. אבל אנחנו בנינו את כל התוכנית ואת כל השעה בשביל הרגע הזה. זה הכי בייסיק שלי והכי צפוי שלי, אבל בסוף ללחוץ פליי על My Love זו חוויה רב חושית ובצדק.

0: דיפו, המציעה מטברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
1: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: כפוף את הקנון.
3: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם. ב-15 ביולי, במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע, היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה תקפה בחריפות את החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה. הצהרה זו מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות ומהלכת אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלה, מסרה בערב מיירה. עורכת הדין דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אמרה לאפי טריגר, הודעת הממשלה היא פגיעה בכל מערכת המשפט.
14: אנחנו מדברים לא על חיווי דעה או על רעיון בתקשורת, אנחנו מדברים על הפעלה של סמכות פורמלית של ממשלה, שמשתמשת בכוחות שלה ובסמכויות שלה, לשבור רשות אחרת. זה חלק ממארג שלם של פגיעה בכל המערכת המשפטית.
13: וחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד תקף אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, ואמר, אנחנו במצב שבו בית המשפט בז לחוק.
15: מכניזם לא עובד, בגלל שבית המשפט מפרק פה את אושיות הדמוקרטיה. אנחנו באירוע אחר כבר הרבה שנים. אנחנו לא במקום הזה, הלוואי שהיינו במקום הזה. שבית המשפט מבחינתו חוק זה חוק, ורק הוא דן, האם הקייס, המקרה הזה, כמו כל בית המשפט בעולם. אנחנו במצב שבו בית המשפט בז לחוק.
13: סוכן משטרתי סמוי שהופעל על ידי המשטרה חשף מנגנון גביית דמי חסות נגד בעלי עסקים בבאר שבע. עם הפרטים כתבנו בדרום אלישיב הראל.
16: הסוכן פעל כשוטר שגויס למשטרה במסווה של בעל עסק באזור התעשייה בבר שבע. במהלך פעילותו פנו אליו גורמים עבריינים מהפזורה הבדואית ודרשו לשלם דמי שמירה במקום תוך סחיטה באיומים בסכומים של עשרות אלפי שקלים. לפנות בוקר נעצרו עשרות חשודים במעורבות בפרשה והועברו לחקירה. במהלך היום הם יבואו לבית המשפט השלום בבר שבע לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה.
13: המחלקה לחקירת שוטרים פתחה בחקירת האירוע בו תועד אתמול שוטר משמר הגבול במחנה הפליטים קלנדיה שמצפון לירושלים, שהוא משליך רימון הלם לתוך רכב פלסטיני וחוסם בגופו את הנהג מלצאת מהרכב. מהמשטרה נמסר בתגובה למקרה, בתיעוד נראה לוחם שפעל באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הנהלים. בהתאם לכך האירוע הועבר לחקירת מחש, ומטבע הדברים לא נוכל להתייחס מעבר לכך. בצהל שקלו הקמת מחלקות ייעודיות לקהילות חרדיות בחטיבת חשמונאים, כך שבכל מחלקה יהיו רק לוחמים חרדים מאותה הקהילה. בדיונים נאמר כי לצעירי הקהילות החרדיות ישמר ההווי החברתי לא היו רגילים בכל השנים, מה שאמור היה להקל על גיוסם ושירותם בצבא. כתבנו לעיני חרדים, מרדכי הלפרין, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי לפי בכיר בחטיבה, המהלך נבלם על ידי האלוף במילואים, כיום ראש השב"כ דוד זיני, שהיה מעורב בהקמת חטיבת חשמונאים, וטען כי מהלך כזה יהפוך את צהל לפלנגות. גורם צבאי מסר בתגובה, הדברים המובאים בכתבה אינם מדויקים, הדיונים לא עלו לראש אקה, והיו בגדר רעיון בלבד. רובה צהל שהוסלק בתעלה על גבול לבנון במרחב אביבים נמצא על ידי אזרחים שסירו באזור. כוח צהל שהוזעק למקום קבע כי לא מדובר בנשק ישראלי, ויתכן שזה נשק מוברח של חיזבאללה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת, שהביאה את הפרטים לראשונה, מציינת כי החקירה מתנהלת ביחידה לפינוי שלל של צהל ובמשטרה הצבאית. מדובר צהל נמסר כי הפריט הועבר להמשך בדיקה. מזג האוויר אצלנו, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רוי ולד, בצוות נוגה רותם, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
17: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
18: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
19: מדינה בדרך, גוני כהן.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות עוד

0: TLC, Waterfall, סטים על גלגלץ, מדינה בדרך. איזו פתיחה מפוארת. כיף שאתם איתנו, שעה נוספת עם הדרים טים. יש לנו כאן את בני כבודי ויואב גולדברג. דנה יצחק על המוזיקה, אלברט אלגרבלי גם פה. אני גוני כהן. ועכשיו לתוך הדרים טים מגיעה המלכה, זאת שמחזיקה את האירוע. חדש לעדן, זה נקרא לופ שלא נגמר, זה הפורמט של לופ.
1: לא רוצה להיות כוכבת,
0: כלומר אפשר להכניס תנאי יצירה, אבל אתם מבינים.

תמיד כשאני שומעת את השקט שנשאר, אני אומרת לעצמי, אולי זה קרב אבוד מראש להמשיך לשלוח שירים לאירוויזיון, כי הטוב ביותר כבר נוצר, והרי לא נצליח להתעלות. אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, שש לצפון, עמוס מאוד, מסורק עד דניאל, מחלף דניאל, עמוס מאוד, גם לבאים ממחלף לטרון. שש לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, 443, משילת. עד מחלף בן שמן, 40 לצפון, עמוס מרמלה דרום עד מחלף לוד, 44 מרמלה עד צומת בדגן, איילון דרום מגלילות מזרח, עד מחלף השלום, איילון צפון ממבוא איילון עד יוספטל מחולון עד מחלף השלום, בגיעה לצפון יש עומס מגן רווה עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך ממורשה עד גבעת שמואל, אשקלון אשדוד מניצנים עד מחלף אשדוד, השיר הבא, מה אני אגיד לכם? זה שהוא הפך לשיר שפשוט, אתם יודעים, נוכח בסרטים של נטפליקס. זה אומר שאולי כחברה אנחנו נעים למקום הנכון, גם אם לפעמים מסתמן שלא.

רובין עם Dancing on my own, אתם על גלגלץ. תראו, אני לא צפיתי, אבל הבנתי ועודכנתי שהייתה אתמול באמת סנסציה, ונורווגיה גברה על ברזיל, וברזיל הודחה, שמינית גמר מונדיאל, אז אנחנו רוצים לחגוג לנורווגים, ואיך לא? הם כבר הוכיחו שהם יודעים לעשות דברים כמו שצריך.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: שש לצפון, עמוס מאוד מכיוון סורק הדניאל, מחלף דניאל עמוס מאוד, גם לבאים ממחלף לטרון. שש לדרום, מכיוון נחשונים עד בן שמן. 40 לצפון, מרמלה דרום עד מחלף לוד.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
12: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
13: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
12: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
13: יותר, אין מועדון יותר מזה.
14: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
17: מדינה בדרך, גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

מה שנקרא, לקראת סיום, קיבלנו פינוק, באמת, בדרגות הגבוהות ביותר, שהרדיו יכול להציע.

שבאמת לא, הוא לא עשה הרבה. אבל מה שהוא עשה זה את סטפ-אפ, ולכן זה בסדר איכשהו.

אתם על גלגלת, שש לצפון, עמוס מאוד, מכיוון סורק עד דניאל, מחלף דניאל, עמוס גם. לבאים ממחלף לטרון, שש לדרום, עמוס מכיוון עין תות. עד מנהרות נילי בגלל תאונה, 40 לצפון, עמוס מאוד, מרמלה דרום. עד מחלף לוד, איילון דרום, מגלילות מזרח, עד מחלף השלום. איילון צפון, ממבוא איילון עד מחלף השלום. בעלייה לירושלים יש עומס מלטרון. עד מחלף חמד, גאה לצפון, עומס, מגן רווה עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך, ממורשה עד גבעת שמואל, אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים, עד מחלף אשדוד. אלא

אחד השירים הגדולים של הנטשות, את לא. קלטו את הכלי נשיפה מאחורה. איזה יופי. כמה אטיטיוד של ארקדי פה. איי. אתם על גלגלץ, מדינה בדרך. תודה רבה לכם שהייתם איתנו היום. תודה רבה לבני כבוד, יואב גולדברג, מיכאל הר...

כמה אטיטיוד של ארקדי פה. היי, אתם על גלגלת מדינה בדרך. תודה רבה לכם שהייתם איתנו היום. תודה רבה לבני כבודי ויואב גולדברג, מיכאל הראל. תודה לדנה יצחק על המוזיקה שהייתה תענוג צרוף באמת, באמת, באמת. אני גוני כהן. מי אחריי? נוגה. נוגה, בואי מתוקה שלנו, בואי. נוגה אחריי, ונוגה גם כעת. יחד עם רוסו. Views.

0: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
1: גלגלץ. בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
4: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
3: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
4: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
3: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
4: וואי, ואיך בכלל?
5: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
3: פופ-טוק.
5: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
3: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
6: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
7: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
3: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
8: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע.

0: יודע איפה זה ייגמר, אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
3: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
4: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
5: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
8: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.

0: גלי צהל מירושלים השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה תקפה בחריפות את החלטת הממשלה שלא לכבד פסיקת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה. הצהרה זו מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות ומהלכת אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלה, מסרה בערב מיירה. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד תקף אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל ואמר, אנחנו במצב שבו בית המשפט בז לחוק.
1: מכניזם לא עובד, בגלל שבית המשפט מפרק פה את אושיות הדמוקרטיה. אנחנו באירוע אחר כבר הרבה שנים. אנחנו לא במקום הזה, הלוואי שהיינו במקום הזה. שבית המשפט מבחינתו חוק זה חוק, ורק הוא דן, האם הקייס, המקרה הזה, כמו כל בית משפט העולם, אנחנו במצב שבו בית המשפט בז לחוק.
0: בקואליציה צפויים להעלות היום להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית בתמיכת החרדים. על פי נוסח ההצעה, הוועדה תוכל לחקור את מחדל 7 באוקטובר גם בהרכב מצומצם של 3 נציגי קואליציה בלבד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי בשל לוח הזמנים הצפוף, הסיכויים שהצעת החוק תשלים את כל הליכי החקיקה כבר במושב הנוכחי נמוכים. סוכן משטרתי סמוי שהופעל על ידי המשטרה חשף מנגנון גביית דמי חסות נגד בעלי העסקים בבאר שבע. עם הפרטים כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
2: הסוכן פעל כשוטר שגויס למשטרה במסווה של בעל עסק באזור התעשייה בבאר שבע. במהלך פעילותו פנו אליו גורמים עבריינים מהפזורה הבדואית ודרשו לשלם דמי שמירה במקום תוך סחיטה באיומים בסכומים של עשרות אלפי שקלים. לפנות בוקר נעצרו עשרות חשודים במעורבות בפרשה והועברו לחקירה. במהלך היום הם יובאו לבית המשפט השלום בבאר שבע לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה.
0: ובמהלך פעילות משטרתית נוספת בערה שבנגב, שוטרים ירו לעבר רכב שביצע ירי במרחב. 4 בני אדם נפצעו, בהם אחד במצב קשה. בחיפוש ברכב נתפסו אקדח ומחסניות, 3 חשודים נעצרו. בצהל שכלו הקמת מחלקות יהודיות לקהילות חרדיות בחטיבת חשמונאים, כך שבכל מחלקה יהיו רק לוחמים חרדים מאותה הקהילה. בדיונים נאמר כי לצעירי הקהילות החרדיות ישמר ההווי החברתי, לא הם היו רגילים בכל השנים, מה שאמור היה להקל על גיוסם ושירותם בצבא. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי לפי בכיר בחטיבה, המהלך נבלם על ידי האלוף במילואים כיום ראש השבק דוד זיני, שהיה מעורב בהקמת חטיבת חשמונאים, וטען כי מהלך שכזה יהפוך את צהל לפלנגות. גורם צבאי מסר בתגובה, הדברים המובעים בכתבה אינם מדויקים, הדיונים לא עלו לראש האק"א והיו בגדר רעיון בלבד. מכאן למזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, שימו לב היטב, הים התיכון מסוכן מאוד לרחצה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

שלום, שלום, מה קורה? מה עניינים? 10 ועוד 4 דקות, פותחים שעתיים של קולות החיילים בגלגלץ. איזה כיף שאתם איתנו. ואיזה כיף שהיום אנחנו הולכים ליהנות מבחירות של אנשים מיוחדים ומובחרים במיוחד. חיילי טייסת התחזוקה בבסיס נבטים במערך ה-F-35 האדיר. אני חייבת להגיד שהם, חשבתי שהם פשוט כתבו לנו שהמערך הזה הוא אדיר. אבל מסתבר שזה הניקניים שלו, של המטוס ושל המערך בכלל, F-35 האדיר. אז כבר החכמנו ככה פניני חוכמה לפתיחת התוכנית. יש לנו עוד דרך ארוכה לעבור איתם וללמוד עליהם, כמובן, דרך הבחירות המוזיקליות המשובחות שלהם. אז קודם כל נגיד תודה רבה לחברים שלנו מבסיס נבטים שהשתלטו לנו בחינניות על הפלייליסט. תאל אתר ערכה אותו יפה יפה, ובני כבודי עורכת דיווחי התנועה, יואב גולדברג בהפקה. עידול אלנה, מפיק של קולות החיילים בכלל. מיכאל הראל כאן על הסאונד. אני נוגה שחר, תודה גדולה לגוני כהן שעשתה לכם את הבוקר. אנחנו פותחים עם שיר שחושף צד פגיע ורגיש של החיילים הנהדרים מבסיס נבטים. פתח לשיר שכאילו תמיד צריך לשמוע אותו. כל זמן הוא זמן נכון. ריאנה, סטייפ.

0: גילת סגב, אישה מהשמיים, אם חשבתם שזאת בחירה רומנטית, חכו לעוד דקה בערך, וזהו, יותר מזה אני לא אספיילר, אבל רגע לפני שיקרה כאן משהו מאוד מאוד מיוחד, נספר לנהגים שהם מקשיבים לנו עכשיו מה קורה בכבישים. אז כרגע כביש 90 לדרום נחסם לתנועה מצומת כוח עד צומת אגמון החולה, במקום עמוס מצומת גומה עד מקום החסימה, שימו לב לזה. כביש 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד מחלף השלום, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף השלום, בעלייה לירושלים יש עומס משער הגיא עד מחלף הראל, גיאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד גבעת שמואל גם כן. ועכשיו, אולי ההקדשה הכי מרגשת ששידרתי אי פעם בקולות החיילים, לדנה עמיאל. יש דנה עמיאל בקהל? אם את מקשיבה לנו, אז תקשיבי לזה טוב. אני כבר הרבה זמן מרגיש אלייך דברים, כתבו לנו פה, ומפחד להגיד, יש לי אלייך אהבה גדולה. אני אוהב כל דבר בך, ומקווה שהשיר הבא יעורר בך משהו. בינתיים אני אשאר אנונימי, שלך השותף לשמירות. ככה עושים את זה, חברים. דנה עמיאל, אנחנו נמאסנו את ליבנו, הוא כבר כבש, נשאר שהוא רק יכבוש גם את שלך. וגם תראה איזה קלאסיקה יפה הוא בחר לנו, שיר של אריק איינשטיין. גם לא ממש מוכרים, אחד שצריך באמת לאהוב ולהכיר את הרי כדי לבחור, דנה עמיאל, זאת האהבה.
1: שהיינו צעירים,
0: זה בשבילך.
1: את זוכרת

שקל מעניק לנו שיעור סופר חשוב בזוגיות. גברים, להביא פרחים, להכין ממולאים. רשמתם? אני מאוד מקווה. טוב, אנחנו ממשיכים לשיר על אהבה ולחשוב על אהבה. טייסת נבטים סופר רומנטיים, מסתבר. עכשיו אהבה שקצת הסתבכה, אבל אנחנו מאמינים בה שהיא תעלה על דרך המלך.

0: לורן היל, אקס פקטור, תכף 10:29, גלגלץ, קולות החיילים. ורגע לפני שאנחנו נמשיך עוד עם הבחירות של חיילי טייסת התחזוקה בבסיס נבטים, יש לנו כמה דיווחים מהכבישים לתת.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז נזכיר לכם קודם כל שכביש 90 לדרום נפתח מצומת כוח עד צומת אגמון החולה, שימו לב, הוא נפתח כרגע במקום עמוס מצומת הגומה עד החסימה. כביש 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל. בגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפטה, וכביש 471 עמוס ממגדל אפק עד מחלף עמישב. אלו הם דיווחינו. חוץ מזה, אם אתם רוצים לספר לנו מה עובר בדרך שלכם ואיך אתם בכלל, אז אנחנו תמיד מזמינים ב-052-90-2002 בוואטסאפ, רק אם אתם כותבים לנו, אז לא תוך כדי הנהיגה כמובן. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך דייט מקרי, אז יש להם הלחקות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. קלאסיקה.
3: קלאסיקה.
2: זה גלגלץ.
4: נובמבר ריין, אקסל רוז כתב במשך למעלה מעשור. הרעיון לשיר שהתחיל עוד לפני ימי גאנז אנד רוזס התברר ככל כך מסובך להקלטה, שאקסל נשבע שאם לא יצליח להקליט אותו לאלבום Use Your Illusion, הוא יפרוש מתעשיית המוזיקה.
5: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק ביחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-E-Vitara החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף התקנון.
9: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
10: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר. מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
11: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
10: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
11: יותר. אין מועדון יותר מזה.
12: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. תגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 50-25, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
14: יש מלגה גם בשבילך.
15: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
16: כפוף לתנאי המלגה.
17: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח,
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

חברים, מי שלא שמע את יודית רביץ חוזרת לצרכה הזאת ולגרסת דנס לשיר באה מאהבה ביחד עם גידי גוב עכשיו בהופעות של הכבש ה-16, תעשו את זה וכמה שיותר מהר, אני אומרת לכם, זה כאילו היא פשוט מתעלה וזה אחד הביצועים הכי הכי הכי ממוטטים, בטח רגע אחד השיאים הגדולים של ההופעה הזאת, ואנחנו תכף נשמע עוד שיר שזכה לקאמבק בתקופה האחרונה, גם דרך הופעה, אבל מעבר לים, ורגע לפני שזה יקרה, נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו, שכביש 6 לצפון, עמוס מנשרים עד דניאל, בגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד מחלף השלום, ואיילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום גם כן, אז חברים, שימו לב, סו לאט, סו בזהירות, שמרו על עצמכם. ועכשיו ניקי מנאז' וג'סטין ביבר, שילוב כוחות אייקוני לפחות כמו גידי גוב ויהודית רביץ בעיניי. ניקי מנאז' יוליאן ביטס

מרסדס בן, תגידי לי את, איזה דרך יצירתית חיילת טייסת התחזוקה במערך F-35 בבסיס נבטים בחרו כדי להשחיל את העד מתי, וכמה עוד גם אם יורשה לי, אני מותר לי, אני תכף מהיום. 7 דקות לפני 11 בצהריים, אז אנחנו תכף מסיימים שעה ראשונה עם הבחירות המעולות שלהם, אבל לא לפני שנשמע שיר אחרון בהחלט לשעה הזאת. החיות קרקוקלי פגשו את ליעד מאיר, וזה מה שיצא. פבלו אסקובר, תגבירו.

0: גלגלצ. מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלצ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר. יום שישי הגיע,
1: מה טוב חלקי. מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: בחסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
4: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם. ב-15 ביולי, במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע, היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
5: שיקום מה?
6: שיקומי.
5: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים.

הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמן.

0: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
1: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
2: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
3: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בעזה על 4 הרוגים פלסטינים בשתי תקיפות של צהל הבוקר. כלי טיס תקף מכונית ממערב לעיר חאן יונס. מוקדם יותר תקף חיל האוויר דירה בדרום העיר עזה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. חוק התקשורת שמקדם השר קרי, היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, אמרה הבוקר במהלך הדיון של הוועדה המיוחדת, לא ניתן להשיב לנוסח החוק את סעיפי השבת והתועבה.
8: החזרתם בדלת האחורית תוך כדי דיוני הוועדה היא בהחלט נושא חדש. איסור אספקת חומר תועבה והגנה על קטינים. הייעוץ המשפטי לוועדה הבהיר שמרגע שהסעיפים האלה יפוצלו, לא ניתן יהיה להוסיף ביחס אליהם מנגנון.
7: כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת מציין כי סעיף השבת מבקש לקבוע שהיישומון הממשלתי שיחליף את עידן פלוס לא יפעל בשבת. סעיף התועבה מבקש לקבוע איסור של שידור תכנים מסוימים ביישומון. חברי הכנסת החרדים מסרבים לתמוך בחוק אם לא יוכנסו הסעיפים האלה. בקואליציה צפויים להעלות היום להצבעה בקריאה הראשונה במליאת הכנסת את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית בתמיכת החרדים. לפי נוסח ההצעה, הוועדה תוכל לחקור את מחדל 7 באוקטובר גם בהרכב מצומצם של 3 נציגי קואליציה בלבד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי בשל לוח הזמנים הצפוף, הסיכויים שהצעת החוק תשלים את כל הליכי החקיקה כבר במושב הנוכחי נמוכים. 4 פצועים ירי במהלך מרדף משטרתי בערערה, בהם אחד במצב קשה, מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
9: במהלך פעילות משטרתית בערערה בנגב זוהה רכב ממנו בוצע ירי לעבר רכב אחר, השוטרים הגיבו בירי ובחיפוש שבוצע ברכב נתפסו אקדח ומחסנית. כתוצאה מהירי נפצעו 4, בהם אחד במצב קשה ו3 בינוני, צוותי הרפואה פינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע, 3 חשודים נעצרו להמשך חקירה.
7: כתב אישום הוגש נגד אלי פרץ בן 52 תושב נתניה שתקף את בת זוגו וביצע בעבירות מין. על פי כתב האישום הוא פיתח יחס אובססיבי לבת זוגו והרחיק אותה מחברותיה ובהמשך איים עליה, תקף אותה ובמספר הזדמנויות ביצע במעשי אינוס. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי הפרקליטות הורתה על המשך מעצרו עד תום ההליכים שכן הוא מהווה סכנה למתלוננת שנאלצת להסתתר מפניו. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, שימו לב, הים התיכון גבוה, גבה גלים וגם סוחף מאוד ומסוכן לרחצה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: קולות החיילים, נובה שחר, עושה לי את השירות.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: 11:03 דקות, קולות החיילים, חזרנו אליכם. אחרי שעה עם בחירות מוזיקליות שוואו, והקדשות, הקדשת ההקדשות לדנה עמיאל, אני לא אשכח את זה בחיים. התאוששנו קצת, לקחנו כמה דקות הפסקה ואנחנו חוזרים חזקים יותר. זה הזמן להגיד קודם כל שאת כל הבחירות המוזיקליות וכל היופי שאתם הולכים לשמוע בשעה הקרובה, את התודה שלכם אתם צריכים לכוון לחיילי טייסת התחזוקה במערך ה-F-35 האדיר בבסיס נבטים. חברים, יש עליכם, איזה בחירות. וגם נגיד תודה גדולה לצוות שלנו, לתאל אתר, העורכת המוזיקלית שסידרה את הבחירות האלה, וכמה חשיבות יש לסדר של הדברים. ובני כבודי, עורך דיווחי התנועה, יואב גולדברג בהפקה כאן באולפן, ועידו ללנה, המפיק של קולות החיילים שלנו. אלברט אל גרבלי על הסאונד, אני נוגה שחר. טוב, הבחירה הראשונה על השעה הזאת של טייסת תחזוקה מבסיס נבטים, הוא שיר שחוגג ממש עכשיו יום הולדת 20, מזל טוב. שיר הנושא של אלבום ענק של הג'ירפות שנקרא גג, והם אפילו חגגו את זה בהופעה מיוחדת בברבי. אני שמעתי שבהופעות של הג'ירפות קורים דברים מאוד מעניינים, למשל, שהסולן שלהם גילת כהנה מאוד אוהב לאלתר. הוא אפילו סיפר בהופעה ההיא שאת אחד השירים הכי גדולים של הג'ירפות הוא אלתר כאילו לחלוטין, כמו שעושים כזה בראפ, פרי סטייל, רק כאילו לא של ראפ. אז אותי מעניין אם גג היה אלתור.
1: אל תעשו תנועה טיפשית.
0: מצב גדול שכן לפי המילים.

מקווה כשהקשבתם למילים, כשאומרים לקום לרקוד, זה הדבר הנכון לעשות. אלא אם כן אתם בנהיגה כמובן, ואז אפשר לרקוד בלב, אבל גם אפשר לעצור בצד ולרקוד קצת, זה מותר לפעמים. Crazy Town Butterfly 11:18 עכשיו, גלגלת קולות החיילים, נספר רגע לנהגים מה המצב בכבישים. יאללה, אז כביש 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל, בגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד מחלף השלום, ואיילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום גם כן. חברים שבכבישים, שמרו על עצמכם, סו לאט, סו בזהירות, אל תצמדו למי שמלפניכם, שמרו מרחק מה שנקרא, ושימו לב למהירות, שזה גם סופר סופר דופר חשוב. ועכשיו שיר שלפי דעתי אין מספיק מילים בשפה העברית כדי לתאר כמה הוא איקוני ואיזה דברים טובים הוא מעיד על חיילי טייסת התחזוקה במערך ה-F-35, רמה גבוהה ביותר.

שיר על דאווין בגדול. נכון, נמשיך בקו הזה. אבל עם איזה שיר, אתם לא מתארים לעצמכם בכלל. אימאלה. מה אני אגיד? טייסת התחזוקה של בסיס נבטים. הלב שלי אצלכם. אתניקס, ב-MB3.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: יחסית לירושלמים. נשיר תל אביב, הנה אני בא. אירוע מורכב. הדג נחש, 11:36 עכשיו, קולות החיילים בגלגלץ. רגע לפני שנמשיך עם עוד בחירה די מפתיעה, אני חייבת להגיד, של חיילי טייסת התחזוקה מבסיס נבטים, לספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מה קורה אצלכם. אז כרגע 6 לצפון, עמוס מנשרים עד דניאל, בגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד מחלף השלום, ואיילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום גם כן. סו לאט, אם פספסנו משהו, אז יש לנו כמובן וואטסאפ 052-90-2002, אנחנו תמיד זמינים, רק בבקשה לא לכתוב לנו תוך כדי הנהיגה, ואפשר גם להתקשר, 1-800-891-8. עכשיו, שיר שאני אגיד לכם את האמת, אני לא יודעת איך להציג אותו. אני רק אגיד שאם ראיתם פרנדס, אז בטח ייקח לכם איזה שנייה ואתם ישר תזהו מאיפה זה מוכר לכם.
1: Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there. I mean, gross.

איזה סיום מושלם, ארגנו לנו חיילי טייסת התחזוקה במערך ה-F-35 האדיר בבסיס נבטים. חברים, תודה לכם, אני מקווה שעשינו לכם טוב ככה לשמוע את הבחירות שלכם ואת ההקדשות אחת אחרי השנייה, ואתם פשוט נהדרים ומושלמים, וגם יש לכם טעם מוזיקלי משובח שזה פלוס ענק. אז תודה לכם, תודה שאתם שומרים עלינו, ונגיד גם תודה לצוות היקר שלנו שבזכותו כל הפלא הזה קורה. אז תודה לתל אתר שערכה את הבחירות של טייסת התחזוקה בבסיס נבטים, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, ליואב גולדברג שהיה פה מפיק, ולנועה קולטר על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, כמעט המצאתי לעצמי שם חדש. מיד אחריי תהיה פה דלית רצ'סטר, שזה לגמרי שמה לעשות לכם את הצהריים, ועד אז אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם שיר חדש לנועם ביתן, הראשון אחרי מישל והאירוויזיון וההופעה הכל כך עוצמתית ומדהימה ומושלמת שהוא נתן שם. חיכינו לסינגל הזה הרבה, וזה בעצם סינגל שפותח לו את הדרך לאלבום חדש שגם יצא בעתיד, אז לגמרי גם יש למה לחכות. ומה שמעניין זה שהוא בכלל נכתב הרבה לפני הכוכב הבא לאירוויזיון, והרבה לפני כל סגת מישל וההופעה העוצמתית שלו בווינה. הוא נכתב בזמן אחר, והוא יוצא דווקא עכשיו בנקודה המדויקת הזאת שלו בקריירה, דווקא בתוך ההצלחה. נזכר בתקופה הזאת שבה הוא כתב את השיר הזה, ודרך התקופה הזאת נזכר בזיכרונות ממש לכל אורך החיים של המקום של המוזיקה בתוך החיים שלו, והרצון להגשים את כל מה שהוא מגשים היום. אז זאת סגירת מעגל מאוד מרגשת, שגם סוגרת לנו את התוכנית שלנו כאן בקולות החיילים בגלגלץ. נשתמע מחר כרגלנו, עד אז שימו אוזן ולב גם, זה נקרא תמיד רציתי עוד.

0: זה גלגלת.
1: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
2: שונא פרדות וניתוקים, תקילה עד שנמחקים.
3: תקילה עד שנמחקים? הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
5: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
6: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלץ, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
7: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
8: בחסות קול מוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קול מוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קול מוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
10: שיקום מה?
11: שיקומי.
10: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
12: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
13: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
14: יש מלגה גם בשבילך.
15: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
14: המלגה שלך אזרחות.
15: כפוף לתנאי המלגה.
16: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
17: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע

0: טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
2: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
6: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. דובר צבא איראן אמר הבוקר במסע ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, ניצלנו את הפסקת האש כדי לשפר את היכולות המבצעיות שלנו. עדכנו את בנק המטרות, ואם האויב יבצע מעשה של תוקפנות או הפרת ריבונות, הוא יענה בתגובה מוחצת יותר מזו שקיבל בעבר, כך דובר צבא איראן. כתבת חדשות החוץ שקד ביקינסקי מזכירה כי בנו, המנהיג העליון מוג'טבה חמינאי, שנפצע בתקיפה בתחילת המבצע, לא נראה בציבור מאז, גם לא בשלושת הימים האחרונים של מסע ההלוויה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי שר הביטחון קץ קיים פגישת עבודה עם מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, ובמהלכה הוצגה לשר תמונת המצב המבצעית והערכות חיל האוויר בכל הזירות. חוק התקשורת שמקדם השר קרי, היועצת המשפטית של הכנסת, עורך הדין סגית אפיק, אמרה הבוקר במהלך הדיון של הוועדה המיוחדת, לא ניתן להשיב לנוסח החוק את סעיפי השבת והתועבה.
7: החזרתם בדלת האחורית, תוך כדי דיוני הוועדה, היא בהחלט נושא חדש. איסור אספקת חומר תועבה והגנה על קטינים. הייעוץ המשפטי לוועדה הבהיר שמרגע שהסעיפים האלה יפוצלו, לא ניתן יהיה להוסיף ביחס אליהם מנגנון.
6: כתבנו עיני כלכלה ותקשורת ישראל פישר מציין כי סעיף השבת מבקש לקבוע שהיישומון הממשלתי שיחליף את עידן פלוס לא יפעל בשבת. סעיף התועבה מבקש לקבוע איסור של שידור תכנים מסוימים ביישומון. חברי הכנסת החרדים מסרבים לתמוך בחוק אם לא יוכנסו הסעיפים האלה. ארבעה פצועים ירי במהלך מרדף משטרתי בערערה שבנגב, בהם אחד במצב קשה. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
8: במהלך פעילות משטרתית בערערה בנגב, זוהה רכב ממנו בוצע ירי לעבר רכב אחר. השוטרים הגיבו בירי ובחיפוש שבוצע ברכב נתפסו אקדח ומחסנית. כתוצאה מהירי נפצעו ארבעה, בהם אחד במצב קשה ושלושה בינוני. צוותי הרפואה פינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. שלושה חשודים נעצרו להמשך חקירה.
6: כתב אישום מוגש נגד אלי פרץ, בן 52, תושב נתניה, שתקף את בת זוגו וביצע בה עבירות מין. על פי כתב האישום, הוא פיתח יחס אובססיבי לבת זוגו, הרחיק אותה מחברותיה, ובהמשך איים עליה, תקף אותה, ובמספר הזדמנויות ביצע בה מעשי אינוס. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסיפה כי הפרקליטות הורתה על המשך מעצרו עד לתום ההליכים, שכן הוא מהווה סכנה למתלוננת שנאלצת להסתתר מפניו. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, הים התיכון, שימו לב, מסוכן לרחצה. אלה החדשות שעורך רועי ולד. בצוות נוגה רותם, דניאל פרמר שושני ומוטי זדה.
9: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
10: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
11: דלית רצ'סטר, עושה לי את הצהריים.

בליב, שר. תאמינו, תאמינו, כי אם שר הגיע לאן שהיא מגיעה, זה בטח... אין עליה, אין דברים כאלה. 7:12, אתם איתנו כאן בגלגלה, הצהריים טובים, יום שני היום, בואו נתחיל את הצהריים האלה ביחד. ויהיו צהריים מאוד כיפים, אמרתי הרבה תמינת צהריים. כאן באולפן, יואב גולדברג מפיק, אילון די מפיק, אלבט אגבי הטכנה, נדלית רצ'סטר, ועכשיו אנחנו שיר מה זה מגניב, השיר זה שייך לאנה זק, יחד עם הסולין, הסולין היא בעבר, אולי אתם מכירים אותה בתור בשם ג'יילה מוטה, במקור היא יסמין על הג'ם, הרבה שמות, כמו ג'יילו, שיש ג'ניפר לופס, ג'יילו, זהו. אבל זה שיר נורא נורא נורא מגניב, ובואו נגנב עליו ביחד, זה נקרא תזמני. אנה זק והסולין, יאללה.

0: אותך בחזרה.
1: לא רוצה לאהוב אותי, יורי כל טוב. עכשיו, 20 דקות אחרי 12, בכבישי תנועה זרועמת. טוב, תשמעו, אנחנו מחלקים לכם כרטיסים לפסטיבל, לפסטיבל בשם מגדה, מבית יערות מנשה, זה יתקיים בתאריכים, בין השלושה לחמישה בספטמבר, ואיזה הופעות יהיו שם אימא לברי סחרוף, דודו טסה, טונה, נוגה ארז, ועוד, ובלקן. חפשו את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק שלנו של גלגלץ, תעקבו אחר ההנחיות, ואולי קבלו זוג כרטיסים לאחד בפסטיבל הזה, וואו, זוג כרטיסים בפסטיבל מאוד מאוד שווה, לאחד מהערבים של הפסטיבל. מי אמרנו מופיע? גם בלקן, גם בלקן.

0: 70 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
2: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
3: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציג התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל. שערי מדע
4: ומשפט. בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
6: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מוזיקה זה גלגלצ.
9: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: דן קרד בוטנר. אני יש. 25 דקות לאחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ויש כמה עדכונים מהכבישים, אז יש לנו עכשיו עדכון, כביש 66 לכיוון דרום עמוס, ממשמר העמק ועד מגידו. שימו לב שהאילון דרום יחסם לתנועה הלילה בחצות עד 5 בבוקר, ממחלף קקל ועד מחלף רוקח, זה יקרה בגלל הפוטות בכביש. ועכשיו איתי לוי, מתוך אלבום האחרון, שהוא אין לו שמות לשירים, שירים מעולים בלי שמות, לא צריך שמות, צודק. אז כאן התנגן רצועה מספר 6, ואנחנו נשמע את רצועה מספר 3, אז גם שיר נדיר.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נעד.

טיילור סוויפט, אישה נשואה כיום. לאבר. עכשיו 6 דקות לפני 13:00, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, חודשים אחרי החדשות. Mamas and the papas, אדם.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים
2: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: שיקום מה?
5: שיקומי.
4: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח

0: החיים.
1: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
5: גלי צה"ל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. דיווח בלבנון, כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר תקף פעמיים בתוך מספר דקות בעיירה נבטיה. טרם ידועים יעדי התקיפה ולא דווח עד כה על נפגעים. מוקדם יותר, דובר צבא איראן אמר במסע ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, ניצלנו את הפסקת האש כדי לשפר את היכולות המבצעיות שלנו. התקנו את בנק המטרות, ואם האויב יבצע מעשה של תוקפנות או הפרת ריבונות, הוא יענה בתגובה מוחצת. ידיעה שריכזה כתבתנו שקד ויקינסקי וקשבנו אוהד זוהר. חברי מפלגת יהדות התורה הכריזו כי יצביעו נגד חוק השידורים שמקדם שר התקשורת שלמה קרעי. זאת לאחר שמוקדם יותר הודיע היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק כי לא ניתן בשלב זה להסדיר את איסורי התכנים האסורים בחוק ואת ההגבלות על מניעת חילול שבת ביישומון הממשלתי.
6: החזרתם בדלת האחורית תוך כדי דיוני הוועדה היא בהחלט נושא חדש. איסור אספקת חומר תועבה והגנה על קטינים. הייעוץ המשפטי לוועדה הבהיר שמרגע שהסעיפים האלה יפוצלו, לא ניתן יהיה להוסיף ביחס אליהם מנגנון.
5: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי סעיף השבת מבקש לקבוע שהיישומון הממשלתי שיחליף את עידן פלוס לא יפעל בשבת. סעיף התועבה מבקש לקבוע איסור של שידור תכנים מסוימים בתוך היישומון. אחרי הביקורת שהושמעה על ידי משרד האנרגיה בגין הגדלת ייצוא הגז למצרים על חשבון ביטחון האנרגיה של ישראל, הודיע היום שר האנרגיה אלי כהן על השקת המכרז החמישי לחיפוש גז טבעי במים הכלכליים של ישראל. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מוסיף כי לערכת המשרד קיימות עתודות גז טבעי שלא התגלו עדיין, וכי נרשמה התעניינות של חברות בינלאומיות גדולות להשתתפות במכרז. שר החינוך קיש הורה לאפשר הנחת תפילין בבתי הספר. הנחת התפילין תוסדר בחוזר מנכ״ל משרד החינוך, כך שמנהלי בתי הספר יצטרכו לאפשר לתלמידים להניח תפילין בזמן ההפסקות בלבד, בשטח מוסדר אותו יגדיר מנהל המוסד החינוכי. בריאיון לדורון קדוש ביומן הצהריים אמר השר קיש, זו החלטה שאנחנו עובדים עליה כבר שנה.
7: אנחנו מטפלים באירוע הזה כבר מעל שנה לדעתי. היום אחרי עבודת מטה של המנכ״ל בהנחיית מדיניות, בגדול הוא חוזר שבא להסדיר מקום שיאפשר הנחת תפילין בצורה מכובדת ומכבדת, כמובן לא על חשבון השיעורים אלא רק בהפסקות, ולאפשר בעצם לנער שרוצה את זכותו להניח תפילין בבתי הספר.
5: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, שימו לב, הים התיכון מסוכן מאוד לרחצה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
8: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: מוזיקה זה גלגלת.
10: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

Savage Garden, truly madly deeply. היה פשוט מאוד מאוד רומנטי שם ב-90s. 8 דקות עכשיו אחרי 1, הם איתנו כאן בגלגלת, ואנחנו עם השיר של עדן בן זקן, לופ שלא נגמר.

0: לשמוע אותו.
1: אין, אין עליו, אין. האמת ש... כן. הרבה חשיפה, הרבה חשיפה, אבל לא נמאס ממנו. 19 דקות אחרי אחת, זה היה בית בני, ואנחנו עם כמה עדכונים מהכבישים, עדכון אחד, 65, עמוס מכפר תבור לכיוון מחלף גולני, ושימו לב שהלילה בחצות עד 5 לפנות בוקר, אלון דרום יחסם מקקל ועד רוקח, זה יקרה בגלל עבודות בכביש, ואנחנו ממשיכים לברונו מרס, צ'ה צ'ה צ'ה.

0: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
1: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
2: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף את הקנון.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

פר ג'ם עם בלק, עכשיו 23 דקות לשתיים. אז ככה בכבישים, כביש 65 עמוס מכפר תעבור לכיוון מחלף גולני, ושימו לב שבעקבות עבודות כביש 6 לדרום יחסם הלילה ב-11 עד 5 בבוקר ממחלף אייל ועד חורשים 90 לכיוון צפון, ראש פינה קריית שמונה, יחסם ב-9 מצומת קריית שמונה ועד צומת המצודות, ואיילון דרום יחסם מחצות ועד 5 בבוקר מקקל ועד רוקח בגלל עבודות בכביש. אוקיי, עובדים, עובדים, עובדים. נינת החדש, בינתיים נחיתה.

בור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

עם הפאוץ'. נו, קירל. אולי איזה 7 שנים יש לשיר הזה, כבר אתם קולטים. זמן טס כשהכל קורס. 6 דקות עכשיו לפני 2, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ורניקים יהיה כאן אחריי ב-2. תודה רבה לילון די שמפיק כאן באולפן, למיכאל הראל הטכנאי, נדלי טרצ'סטר, נשתמע מחר, פחותיים. והנה, שקירה עם...

0: כל מוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. כל מוביל. בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: שיקום מה?
3: שיקומי.
2: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלצ.

0: גלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
2: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ממשלת ארגון הטרור חמאס בעזה הודיעה היום על פירוקה לקראת העברת ניהול הרצועה לוועדה מנהלת מטעם מועצת השלום. זאת לאחר שההסדרים להעברת ניהול הרצועה הוצגו בפני הפלגים הפלסטינים. דובר חמאס קרא לפעול לכניסת הוועדה המנהלת שפועלת כיום מרחוק לשטח הרצועה והאשים כי ישראל מכשילה זאת. בדגל התורה מצטרפים לחבר הכנסת גולדקנופ ומכריזים כי יצביעו נגד חוק התקשורת שמקדם השר קרי, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
3: חברי יהדות התורה הודיעו כי יצביעו נגד חוק השידורים שמקדם שר התקשורת שלמה קרי, זאת לאחר שהיועצת המשפטית לכנסת סגית אפיק קבעה כי בעת הזו לא ניתן להסדיר בחוק את סוגיית ההגבלות על התכנים האסורים ואת מניעת חילול שבת ביישומון הממשלתי. גם חבר הכנסת אבי מעוז הודיע כי יתנגד להצעה, ובכך נשמד בשלב זה יתרון הרוב של הקואליציה.
2: סגן אלוף במילואים אור פז, מגד שריון שנכח בשבוע שעבר במפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ בדרום לבנון, אמר לדורון קדוש בגלי צהל, אנחנו לא מקבלים פתרונות למצוקה שלנו.
4: אמרנו להם שיש בעיה, אנחנו לא בנויים לעשות כל שנה מהיום, זה לא החוג שאליו נרשמנו. התשובות בתוך החדר שהמצוקה נשמעת ומובנת ושמערך המילואים יגדל ויש חוק גיוס שעובדים עליו, אני יודע שבפועל אני אחרי הסבב השישי ואחרי מאות רבות של ימים מילואים, הפתרונות מתמהמהים. אותי כמפקד גדוד זה לא משביע את רצוני.
2: לאחר דיווחים על שיחה בין טראמפ לנשיא פיפה בוופה, תקפו בחריפות את ההחלטה לבטל את הכרטיס האדום לחלוץ האמריקני פולרין בלוגן, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
5: איגוד הכדורגל האירופי מסר בהצהרה, אנחנו מביעים את חוסר אמוננו בהחלטה כה חסרת תקדים, לא מובנת ובלתי מוצדקת. כאשר ודאות הכללים אינה מובטחת על ידי שומרי הכללים, שלמות המשחק נמצאת על כף המוזניים והאמינותה של התחרות מתערערת, כתבו מטעם וופה. זאת לאחר שלפי דיווחים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקשר למנכ״ל פיפה ודרש ממנו לבטל את הרחקת שחקן נבחרת ארצות הברית פולרין בלוגן, ובכך לאפשר לו לשחק הלילה נגד בלגיה.
2: אחרי הביקורת שהושמעה על משרד האנרגיה בגין הגדלת ייצוא הגז למצרים על חשבון ביטחון האנרגיה של ישראל, הודיע היום שר האנרגיה אלי כהן על השקת המכרז החמישי לחיפוש גז טבעי במים הכלכליים של ישראל. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מוסיף כי להערכת המשרד קיימות עתודות גז טבעי שלא התגלו עדיין, וכי נרשמה התעניינות של חברות בינלאומיות גדולות. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, שימו לב, הים התיכון מסוכן מאוד לרחצה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

בדמיוני, אין שום סיבוכים. שר לה קיילי, I should be so lucky. והיא בהחלט, בהחלט הייתה עם כל כך הרבה מזל. איך גילו אותה, איך הפכה להיט. ואם פספסתם משהו בקריירה שלה, של 40 שנה בערך, נטפליקס, יש שם עכשיו תוכנית דוקו עליה. קיילי, פשוט, כך, כך קוראים לתוכנית. קיילי, אנחנו יוצאים לדרך לעשורים של ה-80, אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, ניקח מכאן, ונהיה איתכם בשעה הזו, ועם העשור שעליו אומרים שיש שאומרים. מה אומרים עליו? שהוא צבעוני, שהוא תוסס, שהוא מרגש, שהוא מחדש, שהוא תענוג לאוזניים. שירה לוקסנבורג ערכה עבורכם את המוזיקה היום, כן, כן, שירה, אנחנו החלפנו מחר, אני בתשעים, כי מחר יש לנו תוכנית מיוחדת לניינטיז, פרטים מחר. אילון די על ההפקה יחד עם נועה, כן, נועה ברון איתנו גם, וזיו שחביץ הוא הטכנאי שלנו, אלון קפלן בא לוודא שהכל פה בסדר, מביט מלמעלה, והכל, הכל בסדר. אנחנו יוצאים לדרך. תודה שאתם איתנו. ואם כבר מישהו גט לקי והגיע לעשורים 80, אז הנה עוד אחת שה-80 העיר לפנים, וגם ה-90 וגם ה-2000 וגם ה-20, כי זו מדונה. הנה מתחילת הדרך, לקי סטאר. לקי סטאר.

גלי עטרי. למילים של רחל שפירה, שלא ביקרה בנפאל לפני שהיא כתבה את השיר. היא סיפרה שהיא פשוט שמעה אגדות וכאלה, תיארה קצת כיכרות עם פסלים. וכשהחלה נראית תיירים לנפאל, ישראלים כמובן הרבה, שאחרי שהשיר הזה יצא, הם ראו כיכר שאין לי מושג לחוות את השם שלה, שיש בו פסלים, והם ישר שייכו את הפסלים ואת הכיכר לשיר הזה של רחל שפירה, הלחן של אריאל זילבר, אגב, גלי עטרי. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-80, תכף נבדוק מה קורה בכבישים, איפה אתם מסתובבים, כיף שאתם איתנו, קלי עשתה לכם טוב, אה? תומר, המאזינה הנצחי שלנו, אומר קבוע שני, 2-3 הוא איתנו, את זה אני יודע, ולא צריך להיות ברי מזל, הוא אומר, כדי לשמוע 80, ברור שלא, רק צריך להתחבר, בעשור הנכון. ומיקי, תודה, ואבי נזכר בג'ייסון דונובן, כן, קצת נעלם הבחור. בסדר. יש לנו את קיילי. תכף נדוק מה קורה בדרך, איפה יש פקקים, עומסים, בעיות, אבל לפני זה יש לנו סוף.

סופט סל עם טורץ'. 2:20 עכשיו בדיוק עשורים של ה-80 בגלגלצ. אם אתם בהווה, אז 65 הכביש, לא השנה, אז עמוס שם מכפר תבור לכיוון גולני. 6 לצפון מחורשים לכיוון בקג'אט, בואו נסים לברר מה קורה שם. ואם אתם יוצאים עכשיו מירושלים דרך כביש 16, אז דעו לכם שיש איזה עומס לא ברור מגבעת מורדכי לכיוון מחלף מוצא. אנחנו ננסה לבדוק מה קורה שם בכביש 16. בינתיים אתם תהיו סבלנים, תהיו טובים, תחייכו לאנשים שבדרך יחד איתכם. מצד אחד אולי אתם לא מכירים אותם, מצד שני אולי הם גם שומעים עשורים 80. לכו תדעו, תעשו להם שלום כזה. כיף שאתם איתנו, אילנית, שנזכרה בשיר I Don't Like Mondays, שהוא מה-70s בכלל, כן? בומטן רץ, אבל מבחינתה זה בדיוק הפוך, כי ה-80 זה היום המועדף אליה בזכות עשורים. אז אילנית, נא לסייג, אבל בסדר, יש האומרים. הנה, את ההוכחה, גם כן. ארז, בוקר טוב, באריזונה, מחנות הקיץ התחילו, אה? לימור בחופש, בבית, פתאום היא שמה לב שיש אחלה שירים ברדיו, והיא מבינה, התחילה השעה של עשורים. כיף גדול וחופש נעים. החברים במחסן, בן חרוד, אופה, כמה נקודות אתם הולכים לקבל היום? חלק כבר קיבלו, חלק לא תקבלו, אני כבר רומז. רוצים משהו מאוד מאוד נוסטלגי, משהו שאפשר להכניס לפינתנו עמוק מהבוידם. מה זה עמוק? כל כך עמוק. מינימל קומפקט. רמי פורטיס עם ברי סחרוב, כמובן מחר יום הולדת, יחד עם סמי בירנבך ומלכה שפיגל. מוזיקה באמסטרדם. הנה, סטטיק דנסינג.

0: אהוד בנאי. תראו, בדור הצעיר הנוכחי, אם ישמעו את השיר והגידו בחלומי חוזר לבית הספר התיכון, לא הכנתי שיעורים, הדור הצעיר יכול להתחבר כנראה, אבל מה בנוגע ל... אני לא זז מכאן עד סוף הצד, אז עשיתי סקר קטן פה עם החיילים באולפן, ומאוד צעירים. אז כן, זה לא בא להם בקלות, שיש רדיו טייפ, דאבל קסט, פלוק, דאבל קסט, לא משנה, אבל צריך להפוך צעד, עד שהגיעו אלה עם הראשים המתהפכים, וזה היה בכלל תענוג. 2.5 גלגלת עשורים, וגלגלת עשורים של ה-80, אתם ב-65, כפר תבור לגולני, 6, חורשים לבקג'אט, 16 ביציאה מירושלים, מגבעת מרדכי לכיוון מוצא. שימו לב שיש עבודות לילה, הלילה, ב-6 לדרום, מ-11 יחסם לתנועה הקטע של אייל חורשים. עוד עבודות לילה, מ-9, כביש 90, ראש פינה קריית שמונה, קריית שמונה לצומת המצודות, ובחצות יחסם לתנועה קטע הדרך באיילון דרום, קקל לרוקח, כל זאת גם בגלל עבודות. סבלנות בבקשה חברים, ביום ובלילה כיף שאתם איתנו, בנצי ושיפרה שגלי עשתה לה טוב, ורינת היא מטיילת עכשיו עם הכלב, באוזניות יש גלגלץ, חוץ מזה שזו חופשת מחלה בבית, רינת, נראה לי שאת מסודרת, לא? ורחלי, לא יוצאת מהאוטו. עד סוף הצד, רחלי. עד 3, מה שיבוא קודם. עשורים בגלגלץ, תכף נמשיך עם עוד יופי של מוזיקה, ומחר מזכיר לכם תוכנית קצת מיוחדת. בשבילי לפחות. גלגלץ.
1: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
2: אחי נועם בר, כל ערב ב-5, בגלגלץ. קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים, ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף התקנון.
6: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: עשורים, שנות ה-80, ערן אליקים עושה לי את העשור.

La Manche, Living on the Ceiling. אם אתם בשש, דיברנו לכם על העומס מחורשים לבקה ג'אט, מסתבר שיש גם תאונה דרכים שם עכשיו, אז העומס הופך להיות כבד יותר ויותר. אם אתם צריכים לנסוע צפונה, אולי לחשוב על כביש החוף, אולי גם שם תכף יתחיל להיות עמוס. 65, כפר תבור לגולני, ו-16 מגבעת מרדכי למוצא גם כן. מוכנים להגביר את הרדיו ולהגיד לחבר'ה מסביב, די, לא להפריע עכשיו, בטח לא לבוסים.

0: is not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: In deep. אתמול בלילה די-ג'יי הציל את חיי. איזה כיף היה לשמוע תוכניות לילה. מה זה היה? כאילו עדיין, אבל אז, ב-80s. לילי מזכירה של בלמנש, השיר הנעימת הפתיחה של החדשות בערבית, אז חתיכת נוסטליה, לילי. וגם עשינו טוב לאוריאן עם אופרה חזה. ורחלי אומרת, מה זה, קיבלה גם זוהר, גם הופך, אז היא נשארה באוטו, היא נשארת איתנו, אין לכם חברים. ועידו פתאום הבין מאיפה הוא מוכר לו, הסימפול שעשו ל-Last Night the DJ Tales, Save My Life, והנה, שמחים שאנחנו יכולים לבשר חדשות ולהתקן עדיין. אין לנו הרבה זמן, אולי איזה שני שירים. מה אתם אומרים להגיד לבוסים שוב? או סליחה או נשיקה, תבחרו. עשורים.

0: kiss.
1: אין כמו נשיקה טובה לשעת הצהריים, ואיתה לסיים את עשורים של ה-80. אתם מוכנים לשיר הבא, גם איתו אתם תרצו להגביר את הרדיו ולהתעלם רגע ממה שקורה מסביב. קווין. כבר זיהו את הטרנד הטוב של עשורים 80 ברדיו גל גל גל גלץ. כיף שאתם איתנו, אושרת. שמחים שעשינו לך טוב במשרד. זו המטרה שלנו. תודה רבה לשירה לוקסנבורג שערכה לנו את ה-80 היום. אילון די ונועה ברון על ההפקה. וזיו שחביץ הטכנאי. שש עדיין עמוס מחורשים לבקה ג'אט בגלל התאונה, הסבלנות. מעל קולומברי תהיה פה אחרי 3, לעדכן אתכם להשמיע יופי של מוזיקה בגלגלה. אני אירן, אנחנו נשתמע מחר, עם עשורים 90. ויהיה לנו... תהיה תוכנית מיוחדת, לא רוצה לגלות לכם עכשיו. נשתמע מחר.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
0: גלגלץ.
4: שיקום מה?
5: שיקומי.
4: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לפוקס ניוז, אנחנו מכבדים את ארצות הברית, אך לפעמים יש בינינו הבדלים בדעות.
13: First of all, we see eye to eye just about everything. There can be differences of opinion. We usually speak about it in open conversation. You can imagine the

0: President has his way of expressing things, and so do I. We haven't yet set a date for the visit, but I'd like to see the peace with Lebanon advance. That the fact that we basically hammered the Iranian regime, we've weakened it substantially, and that opens up the path for some other peace deals.
1: אנחנו רואים עין בעין לגבי רוב הדברים, לפעמים יש הבדלים בדעות, ואנחנו בדרך כלל מנהלים עליהם דיונים פתוחים, ולנשיא יש את הדרך שלו לבטא דברים, וכך גם לי, כך נתניהו שהוסיף, אין תאריך עדיין לפגישה, אבל אני אשמח לראות את השיחות עם לבנון ממשיכות, והעובדה שאנחנו הקנו בחוזקה והחלשנו את המשטר האיראני, פותח הדלתות להסכמי שלום אחרים. צהל תקף בצפון רצועת עזה וחיסל 5 מחבלים שניסו לשקם תשתית טרור קרקעית בתוך שטח הקו הצהוב, כך לפי הודעת דובר צהל, ממנה הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. מוקדם יותר, ממשלת חמאס בעזה הודיעה על פירוקה לקראת העברת ניהול הרצועה לוועדה המנהלת מטעם מועצת השלום. זאת לאחר שההסדרים להעברת ניהול הרצועה הוצגו בפני הפלגים הפלסטינים. דובר חמאס, חזם קאסם, קרא לפעול לכניסת הוועדה המנהלת פועלת כיום מרחוק לשטח הרצועה והאשים כי ישראל מכשילה זאת. חוק התקשורת שמקדם השר קרעי עבר למליאה לקריאה השנייה ושלישית. החוק אושר בוועדה המיוחדת שהוקמה לצורך קידומו המהיר, כך מעדכן כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר. מוקדם יותר הודיע סיעת דגל התורה שהצטרפו לחבר הכנסת גולדקנופ ויצביעו נגד החוק. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
2: חברי יהדות התורה הודיעו כי יצביעו נגד חוק השידורים שמקדם שר התקשורת שלמה קרעי, זאת לאחר שהיועצת המשפטית לכנסת סגית אפיק קבעה כי בעת הזו לא ניתן להסדיר בחוק את סוגיית ההגבלות על התכנים האסורים ואת מניעת חילול שבת ביישומון הממשלתי. גם חבר הכנסת אבי מעוז הודיע כי התנגד להצעה, ובכך נשמד בשלב זה יתרון הרוב של הקואליציה.
1: לאחר הדיווחים על שיחה בין טראמפ לנשיא פיפה באוופה, איגוד ההתאחדויות הכדורגל האירופיות תקפו בחריפות את ההחלטה לבטל את הכרטיס האדום לחלוץ האמריקני פולרין בלוגן, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי.
3: איגוד הכדורגל האירופי מסר בהצהרה, אנחנו מביעים את חוסר אמוננו בהחלטה כה חסרת תקדים, לא מובנת ובלתי מוצדקת. כאשר ודאות הכללים אינה מובטחת על ידי שומרי הכללים, שלמות המשחק נמצאת על כף המאזניים ואמינותה של התחרות מתערערת, כתבו מטעם וופה. זאת לאחר שלפי דיווחים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקשר למנכ״ל פיפה ודרש ממנו לבטל את הרחקת שחקן נבחרת ארצות הברית פולרין בלוגן, ובכך לאפשר לו לשחק הלילה נגד בלגיה.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך יובל טל.
4: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
6: מוזיקה, זה גלגלת.
7: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

50 סנט, או שאולי עליי לומר, 51 סנט, סתם סליחה, הוא חוגג היום פשוט יום הולדת 51, זה רק מתבקש. יש מעט מאוד אומנים בעולם שצריכו להפוך את היום הולדת שלהם לפרט פתיחה שכל העולם מכיר. זה In The Club, אחר שהפך אותו ממש מכוכב בעלייה, נאמר ככה, לתופעה עולמית. זה ביט של דוקטור דרפיק, אמינם גם היה מאחוריו. מספיק לשמוע לפעמים כזה שתי שניות מהקטע הזה בשביל להבין לאן זה הולך ולחזור ישר לתקופה ההיא של 2003. אז יום הולדת שמח ל-50 סנט, עם זה אנחנו פותחים שעה ראשונה, יחד, בצהריים האלה, אתם על גלגלץ, שלום, שלום, איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה היום, אילון די, עורכת דיווחי התנועה, נועה בר-און, מפיקה, זיו שחביץ, כאן על הביצוע הטכני, אני מאיה על קולומברה, ואנחנו עם הודיה עכשיו. 10 רמות מעליו.

איזה שיר. ממש בריטני ספירס של רגע המעבר, כוכבת פופ שנמצאת בדיוק על קו התפר. באמת היו לה הרבה מאוד ערז. ועכשיו נועה המפיקה של התוכנית שלנו היום, ואני, אנחנו כבר יומיים מעלות מהאוב את הסדרה גלי. מתחילות לדבר עליה, למי שלא צפה בגלי, ככה משפט, זו הייתה סדרת דרמה, קומדיה, מוזיקלית, מאוד מאוד מאוד מצליחה, שסיפרה את סיפורם של כאלה תלמידי מקלה בבית הספר, שביצעו כל מיני גרסאות חדשות ללעיתים, שאתם יודעים, מכל התקופות של פופ ורוק, הכל, עשו לזה פשוט גרסאות חדשות ומאוד מאוד זכורות. יש עד היום שירים שאני שומעת, או שקופצים לי כזה ברדיו, ואני כזה, וואו, אני חושבת על הגרסה שהייתה להם בגלי, זה ממש ממש השאיר חותם. הייתה גם, נועה הזכירה לי שהיה פרק, שני פרקים שעשו ספשייל לבריטני ספירס, באחד מהם בריטני גם עצמה התארחה, היה כזה את כל השירים שלה והכל מאוד מאוד מגניב, זה לא העניין. מה שאני מנסה לומר כאן זה שאני מרגישה שהיקום מנסה לרמוז לי ולכולכם, שאולי אנחנו צריכים כאן ספשייל גלי. אוקיי? ספשייל שירי גלי, כי אני לא חושבת שזה נעשה. וזה מדהים, כאילו יש שם פסקול מטורף, יש שם ביצועים, כמו שאני אומרת, שאי אפשר לשכוח, ונועה פה כאילו עם דמעות בעיניים כל פעם שאנחנו מדברים על גלי, ואני מאוד חושבת שאולי זה הכרחי. אבל אני מאוד אשמח לשמוע מכם, מה דעתכם? האם צפיתם בגלי? האם ספשייל של שירים מגלי זה משהו שיעניין אתכם? בבקשה, דברו איתנו בוואטסאפ 052-90-2002, זה מאוד מאוד חשוב, שאם אתם מעוניינים בזה, תכתבו, אל תהיו פסיביים. טוב, גלגלץ, אנחנו חוזרים למוזיקה עכשיו, מוזיקה אחרת. ג'יין בורדו היו כאן אצלנו בשבוע שעבר בגלגלץ עם דלית רצ'סטר, והם עשו שם קאבר מאוד מאוד מגניב ל-Choose in Texas. אם תרצו לשמוע אותו שוב, אחר כך הוא זמין בסטרימינג, ביוטיוב. אז תחפשו אותו, וגם את כל האירוח כרגיל אפשר למצוא. באתר ובישומון של גלגלץ.

ג'יין בורדו, עם הטאץ' המיוחד והמקסים שלהם, ל-Choosing Texas של אלה לנגלי במקור. היי, באופן שלנו בגלגלץ, אצל דלית רצ'סטר, כאמור, נמצא להזנה חוזרת איפה שתרצו. עכשיו, 3:20, זה הזמן שלנו להתקן אתכם. אז בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה כבד, מחורשים עד מעט לפני בקה ג'אט, בגלל תאונת דרכים, חברים, שימו לב, כביש מספר 65, עמוס מאוד, מכפר תבור לכיוון מחלף גולני, וזהו בגדול, רק שימו לב שבעקבות עבודות בכביש, היציאה הצפונית מקריית שמונה לכיוון צומת המצודות תיחסם לתנועה הלילה בשעה 9. כביש מספר 6 לדרום ייחסם לתנועה גם כן ב-11 עד 5 בבוקר ממחלף אייל ועד מחלף חורשים. קחו את זה בחשבון אם אתם מתכננים לסיעה בזמנים האלה. טוב, אנחנו גלגלץ ממשיכים עם שיר של הסטאר שמיר לפני 3 שבועות, משהו כזה, עזבה את העולם הזה. והשאירה אותנו עם הרבה מאוד מוזיקה יפה. וזה רק באמת על קצה המזלג.

אסתר שמיר, זיכרונה לברכה, אם עברתי רק כדי לראות. אתם על גלגלץ. אתם כותבים לנו בהמוניכם שאתם ממש ממש בעניין של ספיישל גלי, ואני לא יכולה לתאר לכם כמה זה משמח אותי. כל התגובות עכשיו אנחנו גוזרים ומעבירים להנהלה הבחירה, ואנחנו הולכים לעשות את זה. חברים, תמשיכו לכתוב. תמשיכו לכתוב אם אתם רוצים שירי גלי. שעה, שעתיים, ככה משהו לנשמה, חמש שעות, סתם, לא נגזים, לא נעשה מרתון שירי גלי, אנחנו נחוס על שאר המאזינים שפחות בעניין, אבל אני לגמרי חושבת שגם מאזינים שלא צפו בסדרה, יכולים ליהנות ולהעריך את הקאברים. ובכלל, כאילו גלי, יש כל כך הרבה מה להגיד על הסדרה הזאת, באמת, על הטרגדיה של האנושית שם. אבל לא משנה, אנחנו עוברים לנושא אחר. תודה שאתם כותבים וכותבות, אתם מוזמנים להמשיך לעשות את זה. עכשיו משהו מאיתנו אליכם, כי ממש בקרוב יש פסטיבל מאוד מאוד שווה, שאנחנו כאן בגלגלת מחלקים לכם זוג כרטיסים לערב בפסטיבל הזה, פסטיבל מגדה מבית יערות מנשה. הוא הולך להתקיים בשלושה עד חמישה בספטמבר, והופיעו שם בלקן ביטבוקס וברי סחרוף וטונה ונוגה ארז וגם דודו טסה. כן, כן, אם אתם רוצים לקבל כרטיסים מאיתנו, אז חפשו את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק שלנו, תעקבו אחרי הנחיות ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים. אז דודו טסה יהיה, אולי גם אתם. הנה אחד הלהיטים הגדולים של השנה ששייך במקרה לו, בית ביפו.

0: בואי, איזה שיר חמוד! מי זכר אותו? Third Eye Blind. זה דרך היה הסינגל הראשון שלהם. סוף 90's כזה, סאונד מאוד מאוד שמשי ומשמח. עזבו את המילים, אבל הסאונד עצמו, כיף כזה, שמחה בלב. טוב, גלגלס 3:33, שעה מעולה לצאת לכמה הודעות, מיד נשוב עם המוזיקה. גלגלס.
1: שונא פרדות וניתוקים, תקילה עד שנמחקים,
2: הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: שיקום מה?
5: שיקומי.
4: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
10: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: מוסיקה זה גלגלת.
15: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

0: השירים הכי מוזרים, מושלמים של הדיסקו, להיט רחבות ענק עד היום בכל חתונה, על מי? על רספוטין, רספוטין, היועץ המיסטי בחצר הצער הרוסית. שמו, אני למדתי על רספוטין דרך הסרט אנסטסיה. את כל המידע שיש לי עליו ועל הצער הרוסי, אני קיבלתי מהסרט הזה, שהוא בעיניי לא מוערך מספיק, אבל זה שיחה ליום אחר. בוא נהיה, נתנו כאן עוד איזושהי זווית על ה... בחור הזה, הנביא הזה, הגבר הזה שהבחורות נמשכות אליו, אבל הוא מסוכן. בקיצור, זה היה זה, עכשיו אנחנו לזה. ואתם על גלגלת, אז בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה כבד, מחורשים, עד מעט לפני בקג'ט, בגלל תאונה שם, שימו לב, שעה וחצי מתוזמן. כביש החוף לצפון, מחוף השרון עד נתניה עמוס, גאה לדרום, ממורשה ועד בר אילן, איילון צפון גם כן, מחולון, עד רוקח, איילון דרום, מרוקח עד לגוארדיה. זהו זה כרגע, אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו, אנחנו זמינים כרגיל, 1-800-891-8, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, כמובן לא בנהיגה. שימו לב שאיילון דרום ייחסם לתנועה הלילה, בחצות, עד השעה 5 בבוקר, ממחלף קקל ועד מחלף רוקח, זה קורה בגלל עבודות בכביש, תתכננו את הנסיעות שלכם בהתאם, אם אתם יוצאים בשעות האלה.
1: בייסליין.
0: עכשיו אנחנו עם מרגי. הזוג הזה.

יש לנו עוד שעה שלמה, נפלאה ומקסימה, גם אחרי חדשות ארבע, איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, אני מאיה אלקולומברי, אנחנו נסגור את השעה הזאת עם שיר חדש של דנה ברגר. זה נקרא אם נותרנו, נוהב.

0: קון אומברה. עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: שידור מיוחד ממוצב לוז. שלום, לסרן במילואים, צליל. משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
3: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון, ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק, אני חזרתי למוצב.
4: יומיים שלושה אחרי הלידה?
2: והוא היה בסדר עם זה?
3: בעלי?
2: כן.
3: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
8: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
9: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
10: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
11: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
12: המרכז האקדמי
11: הרשמה בעיצומה.
13: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
14: היי אבא.
15: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
16: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
17: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. לקראת ביקור הנשיא טראמפ מחר בטורקיה, ראש הממשלה נתניהו קורא בריאיון לפוקס ניוז שלא למכור מטוסי F-35 לממשל ארדואן.
18: For a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America, I don't think they should be given F-35s because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority.
2: לממשל שמונהג בידי האחים המוסלמים, תנועה קיצונית ששונאת את אמריקה, אני לא חושב שצריך להעניק מטוסי F-35. כך נתניהו שהוסיף, זה ישבש את מאזני הכוח במזרח התיכון ואת העליונות האווירית של ישראל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מחר יגיע טראמפ לאנקרה, בירת טורקיה, שתארח את פסקת ברית נאטו, בה השתתפו מנהיגי 32 המדינות

0: החברות. בשעה זו מפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית. עם הפרטים, כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
1: בנק ישראל החליט להוריד את הריבית ברבע אחוז לרמה של 3.5%. בהחלטתו מציין הבנק כי מזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן הוביל לירידה בבחירי האנרגיה ולהתמתנות במתיחות הגיאופוליטית העולמית, אבל רמת האי-וודאות עדיין גבוהה. הבנק גם העלה את תחזית הצמיחה של ישראל בשתי עשיריות האחוז ל4% בשנת 2026. עד כאן.
0: צהל תקף בצפון רצועת עזה במהלך סוף השבוע וחיסל 5 מחבלים שניסו לשקם תשתית טרור קרקעית בתוך שטח הקו הצהוב. כך לפי הודעת דובר צהל, ממנה הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. מוקדם יותר, ממשלת חמאס בעזה הודיעה על פירוקה לקראת העברת ניהול הרצועה לוועדה המנהלת מטעם מועצת השלום. זאת לאחר שההסדרים להעברת ניהול הרצועה הוצגו בפני הפלגים הפלסטינים. דובר חמאס חזם קסם קרא לפעול לכניסת הוועדה המנהלת שפועלת כיום מרחוק לשטח הרצועה והאשים כי ישראל מכשילה זאת. 4 תושבי אשדוד נעצרו בחשד שגנבו קרטוני סיגריות בשווי של 26 מיליון שקלים. על פי החשד, הארגזים נגנבו ממחסן פרטי בנמל בעיר, שהמוחסנו על ידי המשטרה לאחר שהוחרמו, ובמהלך החודש שעבר גנבו החשודים יותר מ-2,000 קרטוני סיגריות. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין כי כל החשודים נעצרו, בהם עובד במחסן, והם יובאו היום לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום באשקלון. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות בגלי צהל, 4 אחרי הצהריים, בתוכנית מיוחדת לציון שנה לפטירתו של המלחין והפזמונאי שייקה פייקוב. אלה החדשות שעורך מתן לוי.
2: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: מוסיקה, זה גלגלץ.
5: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שיר לכבוד הקיץ, גזוז, באמת שיר מקסים, בלי טיפת ציניות לדבר הזה, לעונה הזאת, הקיץ שמביא איתו, אתם יודעים, בתיאוריה הרבה דברים טובים, שמחים, נחמדים, ים, אווירה של חופש. ניקח את זה, ניקח את הדברים הטובים של הקיץ. עם זה אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן בגלגלץ, שלום שוב, אחר הצהריים טובים, 8 דקות אחרי 4, אנחנו עדיין ביחד עם מוזיקה ממש טובה, שאיתמר בן אריה בוחר לנו, אלון די, כאן עורכת דיווחי התנועה, ונועה בר-און מפיקה, נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני מאייל קולומברה, ונשמע עכשיו שיר נוסף מתוך האלבום של אוליביה רודריגו שיצא ממש לאחרונה, אני מאוהבת בו. צריכה לומר. אני קראת סטופיד סונג. חדש.

0: Leave. Get out, ג'ו-ג'ו. גלגלץ, 4:15 עכשיו, כמה עדכונים. בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה כבד, מחורשים, עד מעט לפני באקה ג'אט, בגלל תאונת דרכים, 1:30 מתוזמן שם. כביש החוף לצפון, עמוס, מחוף השרון ועד נתניה. גאה לדרום, ממורשה ועד בר אילן. איילון צפון, מחולון עד רוקח, איילון דרום, מרוקח ועד לגוארדיה. בכביש תל אביב ירושלים, עומס תנועה משער הגיא ועד שורש. כביש מספר 38 לדרום, עמוס מצומת הילה ועד גבעת ישעיהו. זהו זה כרגע, שימו לב שבעקבות עבודות בכביש היציאה הצפונית, מקריית שמונה לכיוון צומת המצודות יחסם לתנועה בשעה 21:00. כביש מספר 6 לדרום יחסם לתנועה הלילה גם כן, ב-23:00 ועד 5:00 ממחלף אייל ועד מחלף חורשים. זהו כרגע, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, וספציפית עם זה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.

איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק, גם בוחבוט, המקום הראשון שלנו, האם הם עדיין במקום הראשון ביום חמישי, כזה, בקצה השבוע, אנחנו נגלה, אתם כמובן יכולים להכריע, להיכנס, להצביע, חשוב ביותר. גלגלץ, עכשיו... כמה רגשות עולים כשהוא מתחיל עם זה? ג'סטין ביבר. די, לא צריך להציג בכלל, נו, יאללה.

איזה חמוד, באמת. פשוט מתיקות מתפרצת. ג'סטין ביבר יחד עם הראפר לודקריס, עם בייבי, גלגלץ, עכשיו... אנחנו עם סומבר. 12 to 12.

0: מישהו שומע אותי? איפה הילד? 4:30 עכשיו בדיוק גלגלץ. רגע, לפני זה נעשה את זה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כן, אז תקציר עכשיו, בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה כבד, מחורשים עד מעט לפני בקג'אט, בגלל תאונת דרכים, 1:30 מתוזמן שם, שימו לב. איילון דרום עמוס מאוד מרוקח ועד לגוארדיה, גם כן, בגלל תאונת דרכים, 2 תאונות דרכים, חברים. לא מצחיק, בבקשה, שימו לב, זה מאוד מאוד חשוב. כביש מספר 38 לדרום, עמוס מצומת האלה, עד גבעת ישעיהו, בעוד כרבע שעה, אנחנו ניתן לכם את התמונה המלאה של המצב בכבישים. בינתיים, קחו נשימה עמוקה, תנסו, בבקשה, להיות אדיבים וסבלנים אחד לשני, ולחזור הביתה בשלום. בסדר.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלי.
0: יסמין מועלם. שלום יסמין.
3: שלום דלי.
0: דודו טסה.
4: תודה רבה.
0: המלך.
3: ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
5: ברוכה הנמצאת.
3: נילת.
0: היי. היי, כן, זאת את.
5: מה קורה?
1: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשמע.

0: יופי. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים, כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
2: שיקום מה?
3: שיקומי.
2: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: מוסיקה זה גלגלת.
5: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

0: אותך בחזרה.
1: לא רוצה לאהוב אותי, אורי, כל טוב, אתם על גלגלצ. אנחנו עכשיו ממשיכים עם מגה להיט. כל מי שכאן וגדל בשנות ה-90, נגיד, שהיה בערך בן אדם לפחות, בטוח זוכר ובטוח השיר הזה מציף בו כל מיני זיכרונות.

אני בעיקר זוכרת את כל ההמצאות של הפזמון, כאילו אפשר לבדוק מה אומר שם, כן, אבל כילדים פשוט כאילו דיברנו שטויות. הקליפ הזה, הקליפ של השיר הזה של פרי סטיילר, הוא ממש חלק גדול מהזיכרון של השיר. היה כזה ילד עם שלט או איזה נגן, אני רוצה לומר, שמקבל איזשהו כוח מיוחד לשלוט בזמן ובאנשים שמסביבו, לעצור, להחזיר אחורה, להריץ קדימה. מסביב עולים לי פלשבקים כאלה של רכבות וברייקדנס. קצור, סוף 90's במקסימום, יופי של שיר. עכשיו אנחנו עם פגי גו, אתם על גלגלץ.

It goes like na na na. גלגלץ, 4:44 עכשיו. נעדכן שבכביש מספר 6 לצפון עומס תנועה כבד, מחורשים עד מעט לפני בקג'אט בגלל תמונת דרכים שעה וחצי מתוזמן שם. כביש החוף לצפון מחוף השרון עד נתניה, גאה לדרום ממורשה עד בר אילן. איילון צפון מחולון ועד רוקח, איילון דרום עמוס מרוקח ועד לגוארדיה. בכביש תל אביב ירושלים עומס תנועה משער הגיא ועד שורש. כביש מספר 38 לדרום עמוס מצומת איילה עד גבעת ישעיהו. שימו לב, איילון דרום נחסם לתנועה הלילה בחצות ועד 5 בבוקר ממחלף קקל ועד מחלף רוקח בגלל עבודות בכביש. וזהו, אם יש משהו שאתם רוצים להתקן אותנו בו, אנחנו זמינים ב-1-800-8918, כרגיל, גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן, לא לסמס כשאתם נוהגים. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ביצוע מאוד מאוד יפה של נועם בטן, שביצע אצלנו חי באולפן גלגלץ, קאבר לרולקס וקסקט של עדן.

0: איזה זמרת מטורפת, מריה קרי, הירו. היא לא רק קול ענק, כן? זה אנחנו יודעים, זה ברור לנו מאוד. היא גם אחת מכותבות הפופ הכי הכי מצליחות של הדור שלה, היא כתבה או הייתה שותפה לכמעט כל הלהיטים הגדולים שכולנו מכירים, הלהיטים שלה, וזה לא היה כזה מובן מאליו, כן? לכוכבת פופ בתחילת שנות ה-90, נניח, היה הרבה יותר קל למתג אותה כקול גדול, כאיזה אושיית, לא יודעת משהו, אבל לא ככותבת, מפיקה, והיא לגמרי שם, והיא גם הייתה שותפה לכתיבה ולהפקה של הירו. זהו, חברים, אנחנו סוגרים להיום. תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם. תודה לאיתמר בן אריה על המוזיקה המעולה שהוא בחר לנו, לאילון די שערך את דיווחי התנועה, ולנועה בר-און שהפיקה, וליובל זמיר שהיה כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה. מיד אחריי אחינועם בר. תמשיך איתכם. אנחנו ניפגש כאן מחר, כרגיל. שיהיו אחר הצהריים מצוינים, גם ערב טוב. וזהו, תשמרו על עצמכם. Dave Tim's scream.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: things different and change the narrative. God knows you are wild child, beautiful child. I need your help. Looking like you come from the night.
1: מוסיקה, זה גלגלת.
2: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
3: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל.

0: קולומברי עושה לי את הדרך
1: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף התקנון.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר. מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
8: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
7: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
8: יותר. אין מועדון יותר מזה.
9: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
10: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
11: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 5. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. לקראת ביקור הנשיא טראמפ מחר בטורקיה, ראש הממשלה נתניהו קורא בריאיון לפוקס ניוז שלא למכור מטוסי F-35 לממשל ארדואן.
15: For a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America, I don't think they should be given F-35s because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority.
14: לממשל שמונהג בידי האחים המוסלמים, תנועה קיצונית ששונאת את אמריקה, אני לא חושב שצריך להעניק מטוסי F-35. כך נתניהו שהוסיף, זה ישבש את מאזן הכוחות במזרח התיכון ואת העליונות האווירית של ישראל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מחר יגיע טראמפ לאנקרה, בירת טורקיה, שתארח את פסקת ברית נאטו, בה השתתפו מנהיגי 32 המדינות החברות. תינוקת בת חודשיים נמצאה מחוסרת הכרה בבניין מגורים בבית שמש, מצבה אנוש. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותה כשהיא ללא דופק וללא נשימה לבית החולים שערי צדק בירושלים. בפעם השנייה ברציפות, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
16: בהחלטתו להוריד את הריבית ל3.5% ציין בנק ישראל כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן הוביל לירידה במחירי האנרגיה וגם לירידה במתיחות העולמית. עוד הוסיף הבנק כי שיעור האינפלציה נותר יציב וכי הוא צפה בשנה הקרובה עוד שתי הורדות ריבית.

0: העלה גם את תחזית הצמיחה ל-2026 בשתי עשיריות האחוז ל-4%.
1: שר האוצר סמוטריץ' הגיב להחלטה ואמר, הפצרתי בבנק ישראל להוריד את הריבית בחדות, אך ההורדה המזערית לא מחוברת לאתגרי המשק. שוטר משמר הגבול שתועד אתמול משליך רימון הלם לרכב וסוגר את דלת הנהג במחסום קלנדיה, נחקר באזהרה היום במחלקה לחקירות שוטרים. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי בסיום חקירתו הורחק השוטר מיחידתו למשך 8 ימים ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך מתן לוי.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
4: מוזיקה, זה גלגלת.
5: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

נכון להיום, אתם על גלגלץ, ביי ביי למאיה אלקולומברה, שבדיוק יוצאת מהאולפן, מסיימה את השעתיים שלה, אני אחי נועם בר, מתחילה איתכם את השעתיים שלנו לעת ערב, כיף שאתם פה, איזה חום! אני מגיעה לפה שרופה לגמרי, כי עשיתי את הטעות של להיות אשכנזיה ולהיות בשמש 10 דקות. זה לא עובד ביחד. כן, אז אני, אתם תשמעו כזה, אני פשוט נשרפת לאט לאט, הופכת לפחם, אז ננסה להתקרר כאן ביחד עם מוזיקה טובה. יש לנו עריכה מהממת של טל דגן, שבחר לנו את השירים, ויובל זמיר טכנאי, ונועה ברון מפיקה, ואילון די עורך דיווחי התנועה, ועכשיו ססון, שאולוב, נווה הדרים. אני גרה בשכונה של בוחרים, שאגב שומעים שם ססון שאולוב בלי סוף, וכל פעם אומרים לי, תשתזפי קצת, מה זה, את לבנה? אני אומרת להם, אני אשכנזי, זה לא עובד. זה גזענות הפוכה.

אין ווג, don't let go, אתם על גלגלץ, 5:14 דקות, בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את 6 לצפון, עמוס מאוד מחורשים עד לפני בקג'אט, תאונה שם שגורמת לעומס של 1:15. חוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, גאה לדרום, ראשה עד בר אילן, איילון צפון, חולון עד רוקח, איילון דרום, רוקח עד לגוארדיה, תל אביב, ירושלים, עמוס משער הגיא עד שורש, 38 לדרום, עמוס מצומת האלה עד גבעת ישעיהו. וזה הכל. שימו לב שאיילון דרום יחסם הלילה בחצות ועד 5 בבוקר, זה ככה שתדעו ללילה. ממחלף קקל עד רוקח בגלל עבודות, זה איילון לדרום. בפינת השרשרת שלנו, אתמול היינו עם אבא ומני, מני, מני. לאן נמשיך מכאן? אתם יודעים מה צריך לעשות בשביל מני, מני, מני? וורק, וורק, וורק. זה גם 3 פעמים ו3 פעמים. סיבה ותוצאה.

סוס מנצח לא מחליפים, ככה לפחות חושבים במונדיאל, ולכן מביאים את שקירה פעם שלישית לעשות את השיר הרשמי. בעיניי זה קצת די, אבל השיר הזה תופס, אז מי קטונתי?

קיבלתי כמה הודעות לאינסטגרם עכשיו, או סוף סוף מישהו אומר את זה שהשיר של שקירה לא משהו, בלשון המעטה. אני שמחה שאני לא לבד. תשמעו, זה כיף, הוא כיפי. כאילו, זה אווירה של קיץ, אווירה של כדורגל. פשוט, זה כאילו צ'אט ג'י-פי-טי, תעשה לי שיר שהוא כמו וואקה וואקה, רק לא וואקה וואקה, ופחות טוב, וסבבה. זה כאילו ממש נוסחה. ממש נוסחה. הנה קצת לצאת מהקופסה. אהוד בנאי כתב שיר על תינוק בתוך הרחם של אמא שלו. שאת לא יכול לחשוב על דבר כזה.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: בקצרה מהכבישים, יש לנו את 6 לצפון, שעמוס מחורשים עד באקה ג'אט, שעה ורבע של עומס כבד שם בגלל תאונה, אלון דרום, רוק אחד לגוארדיה, ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף חמד, אשדוד, אשקלון, עמוס מאשדוד עד סומת אשקולות, חוץ מזה יש לנו את עבודות... כן, עבודות בקריית שמונה, יציאה הצפונית מקריית שמונה לכיוון צומת המצודות, תחסם לתנועה בשעה 9 בערב, כביש 6 לדרום, יחסם הלילה ב-11 ועד 5 בבוקר, ממחלף אייל עד חורשים, ואיילון דרום יחסם בחצות ועד 5 בבוקר מקקל, עד רוקח בגלל עבודות. מתקנים את כבישי ישראל. טוב, עכשיו מזכירה לכם את השרשרת, היינו עם אבא ומני מני מני, לאן נמשיך מכאן? תחליטו אתם, שיר שקשור או לאבא, או למאני, או למאני, מאני, מאני. 052-90-2000 ואז 2 הוואטסאפ שלנו להצעות שלכם, כתבו שם מלא שאני אוכל להגיד לכם. תודה.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף התקנון.
4: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
5: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר. מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
6: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
5: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
6: יותר, אין מועדון יותר מזה.
7: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
8: המקפצה שלך האזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם החדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
12: מוזיקה זה גלגלת.
13: אחינועם בר עושה לי את הערב.

Sister Golden Hair, אמריקה, אתם על גלגלץ, זו אפרת קוש מאלבום האחרון שלה, סוף סוף אושר, זה נקרא.

יהודית רביץ פתחה את שנות האלפיים עם דיסקו. היש מושלם מזה, יהודית רביץ ודיסקו. אתם על גלגלץ, 5:47 עכשיו, לא מושלם בכלל מה שקורה ב-6 לצפון. עמוס מאוד מחורשים עד לפני בקג'אט. תאונה, עדיין עומס של שעה ורבע שם. יש לנו את, את החוף לצפון, חוף השרון עד נתניה פקוק, גל לדרום מורשה עד בר אילן, איילון צפון חולון עד רוקח, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד אשקולות, וזה הכל. רעיונות לשרשרת, סימן שאלה, יש לנו ממש עוד כמה דקות עד שאני בוחרת את השיר, שיהיה שיר השרשרת שלנו, אז יאללה, זריז לכתוב לנו הצעות, אבא ומני מני מני. זה היה השיר הסכשר שקשור לזה, איכשהו. כל קישור שעולה על רוחכם. ועכשיו, הרי סטיילס. As it was.

0: אוי, אני מאז שמחה להשמיע לכם את השיר הזה. יש אומנית שקוראים לה אסולין. היא כבר הרבה שנים עושה מוזיקה, והחליפה שמות, קראו לה ג'יילה מוטה, אולי שמעתם עליה תחת השם הזה. היא כזה קרתה, נקרא לזה בתל אביב. כאילו לא פרצה את ממש את גבולות מדינת תל אביב, אבל כאילו פה יודעים, היא מגניבה כזו, היא עושה פופ מתחכם, וקצת לפעמים צחוקים כזה, והיא ממש טובה, היא ממש ממש טובה. אז לא משנה, כל השמות שהיא החליפה והחליפה כמה, קוראים לה בעצם רותם על הג'ם, והיא עכשיו בשנים האחרונות ימצאה את השם אסולין, והיא הוציאה אלבום פופ, מה זה כיפי בחודשים האחרונים, באמת, באמת, באמת, ובתוכו השיר הזה, יש פה גם ורס אחד שאנה זקי הזמינות על השיר ביחד איתה, זה נקרא תזמני.
1: מגיע לך הכל ממני.
0: הכל ממני.
1: בלב הכי הכל זמני.
0: הכל זמני.

0: תזם
1: איזה חכם זה, לקחת מילה שכולן אומרות כל הזמן, תזמני, כולנו מזמנות, פשוט להפוך אותה לשיר. עשו לין, ביחד עם הנזק, תזמני. ועכשיו.
2: השרשרת.
1: מזמנת לנו את פינת השרשרת, זימנתי לנו אחלה של פינה, והייתה... בדרך כלל אני לא עושה את זה, בדרך כלל ההקשרים הם יותר, פחות מוזיקליים, יותר... השם דומה, או הסיפור שמאחורי השיר, אבל היום הלכנו על שיר שרשרת שמגיע אחרי אבא, ומני מני מני, מלא אנשים הציעו דברים של אימא, שקשורים לאימא, ואמרנו, נלך על הצעה של סינדרלה, של סקסטה, אביבה ארליך הציעה, כי היא אומרת, השיר סינדרלה של סקסטה, הוא הגיע 6 שנים אחרי, הוא יצא ב-81, 6 שנים אחרי הגרסה של אבא, מה זה הגרסה של אבא? אחרי מני מני מני של אבא. ואביבה אומרת לנו, שימי לב, שבפסנתר בהתחלה, עוד כמה שניות הוא ייכנס, הוא ממש ממש דומה למני מני מני, ווואלה, באמת השירים די דומים. I work all night, I work all day. נכון? ואביבה ביקשה שנקדיש את השיר לבעלה יהושע, שנמצא בלבנון, והיא מחכה לו כמו סינדרלה בבית. אז אביבה קיבלת, כשיהושע ישוב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים

0: סוחר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: שיקום מה?
4: שיקומי.
3: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי ו...

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
1: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. אסון בבית שמש, נקבע מותה של פעוטה כבת 3 חודשים שנמצאה מחוסרת הכרה בדירה בעיר. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
8: פעוטה כבת 3 חודשים מותרה כשהיא מחוסרת הכרה בבית שמש, לאחר שהיא פונתה לבית החולים שערי צדק, נקבע מותה. במשטרה חוקרים את האירוע, ועל פי החשד הראשוני, האם נרדמה לצד הפעוטה שלא הגיבה כשניסו להעיר אותה.
7: צהל מאשר שתקף היום מהאוויר רכב בדרום לבנון ובו 4 חשודים שנסעו לכיוון המרחב הביטחוני והיוו איום על כוחות צהל, לשון ההודעה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שהתקיפה בוצעה בכפר נבטיה אל פוקה, הסמוך לרכס עלי טהר, בו שולטים כוחותינו ברצועת הביטחון. סערת הכרטיס האדום במונדיאל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר, ביקשתי מנשיא פיפה לבטל את ההרחקה של חלוץ נבחרת ארצות הברית פולרין בלוגון מהמשחק הקרוב שהתקיים הלילה.
9: I asked for a review because I didn't think it was a foul. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. I spoke to a man who's highly respected and I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do, but I think it was a committee that made the decision and they made the right decision.
7: ביקשתי בחינה מחדש כי לא חשבתי שהייתה עבירה, אמר טראמפ והוסיף. כשהבנתי שזה אומר שהוא לא יוכל לשחק במשחק הבא, דיברתי עם איש מאוד מכובד והעברתי לו את התחושות שלי לגבי זה. לא אמרתי לו מה לעשות, אבל הם עשו את ההחלטה הנכונה. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מזכירה כי החלוץ האמריקני הורחק במהלך משחק נבחרתו נגד בוסניה, לאחר שדרך על שחקן יריב. נבחרת ארצות הברית תפגוש הלילה ב3 את נבחרת בלגיה בשמינית הגמר, ונכון לעכשיו החלוץ צפוי לפתוח בהרכב. בלגיה קיבלה אישור להרער על ביטול הרחקתו של בלוגון וממתינה לפסק הדין של פיפה. פיטורי ענק במייקרוסופט. ענקית הטכנולוגיה הודיעה על ביטול כ-5,000 תפקידים, כ-2% מכוח האדם העולמי שלה. לטענת החברה, תפקידים שבוטלו היום לא יוחלפו על ידי בינה מלאכותית. מותג קונסולות המשחק אקסבוקס יספוג את המכה הקשה

0: יותר, ולפי הדיווחים יאבד כחמישית מעובדיו עד סוף השנה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות.
1: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: אחינו אמבר, עושה לי את הערב.
5: דיברנו כל כך הרבה על אבא בשעה הקודמת, בסוף השעה, אז אמרתי, די. צריך גם להשמיע, לא רק לדבר, אחרת זה רק טיזינג, זה באמת לא יפה. אני הוגנת איתכם, משתדלת. אז בבקשה, לפתיחת השעה, the winner takes it all.

The winner takes it all. אתם על גלגלץ 6 ו-7 דקות, כיף שאתם פה. בואו נראה, יש לנו ככה, מוזיקה טובה? צ'ק. דיווחים מהכבישים? צ'ק. את עידו בינון וגיא ניג'ר כאן בצוות? צ'ק וצ'ק. ודגן טל עורך לנו את הדיווח, את המוזיקה. לי קוראים אחינועם בר. לופ שלו נגמר, זו עדן בן זקן. אודיה כתבה לה את השיר הזה מהאיפי החדש.

כל פעם שאני משדרת את השיר הבא, אני מזמינה את המאזינים לספור כמה פעמים זהבה בן הוגה פה את האות ריש, רמז בקושי.

זהבה בן, שתדעו לכם שהיא אחת הנשים שהכי נהניתי לארח ולרעיין. היא פשוט, היא באה לפה, מה זה? זה היה מימונה לפני כמה שנים, והיא הלבישה אותי, היא הביאה לי כובע, והיא הביאה לי כזה גלביה, והיא הביאה מאפים ועניינים, וזה היה כל כך מצחיק, כי אני כל כך כאילו לבנה ולא קשורה לאירוע, אבל היא הכניסה אותי לזה, וזה היה כל כך כיף. הרגשתי חלק סוף סוף. אז זהבה בן ואהבה אסועה. אתם על גלגלץ, 6:15. מה יש לנו מהכבישים, שאלתם, ואני אענה. 6 לצפון, עמוס מאוד מחורשים עד לפני בקג'אט, בגלל תאונה, 66 דרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. חוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, גאה לדרום ממורשה עד בר אילן, איילון צפון מחולון עד רוקח, ואיילון דרום רוקח עד לגוארדיה, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד אשקולות, וזה הכל. לא בשוטף, יש לנו את איילון דרום שחסם הלילה בחצות ועד 5 בבוקר מקקל עד רוקח בגלל עבודות, אז רק שזה יהיה ככה, קחו לתשומת לבכם. אריאנה גרנדה עכשיו, No Tears Left to Cry.

עברי לידר בחולצת פסים. אתם על גלגלץ, 623 עכשיו, ברונו מרס חוזר לשורשים, לפחות חלק מהשורשים שלו, הרי שם המשפחה שלו זה הרננדז, לא מרס, הוא לא נולד בשם מרס, חבר'ה. והוא פורטוריקני, חצי. אז באלבום האחרון שלו, כולו נכנס לרייב של מאהב לטיני, אולי יום אחד נקבל גם אלבום שמתקשר לחצי השני שלו, שזה יהודי אשכנזי. קבל אלבום ביידיש. צ'ה צ'ה צ'ה. אולי אוי ווי אוי ווי באלבום הבא.

0: איזה שיר זה, מתחיל חלש, חלש, חלש, חלש, ונבנה, ונבנה, הרולד מלווין and the blue notes, don't leave me this way. אתם על גלגלץ, 6:30.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אוי, זה שימח אותי עכשיו השיר הזה. שש לצפון, עמוס מאוד מחורשים עד לפני בקג'אט, כאילו באתי להוריד אחרי השמחה, עד לפני בקג'אט, החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, גאה לדרום, מורשה עד ברילן, איילון צפון עמוס מחולון עד רוקח, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה, אשדוד אשקלון, אשדוד עד צומת אשכולות פקוק, וזה הכל. כמה הודעות ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: היי אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים חפשו אותנו בגוגל.
11: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
12: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: לילי אלן היא אחת הבחורות הכי מגניבות בתעשיית המוזיקה, זה כבר 20 שנה ככה, זה לא השתנה. אחד הדברים שתמיד היו לה ותמיד יהיו לה זה פשוט חוצפה. היא פשוט אומרת מה שהיא חושבת, עוד לפני ה-PC, וגם אחרי עידן ה-PC, ממש לא היה אכפת לה והמשיכה. הנה למשל, הוציאה אלבום שנה שעברה, שהיא פשוט חושפת את כל הבגידות של בעלה, ואת כל הדברים בתוך הזוגיות, כאילו זה אלבום שיכול לגרום לכם להסמיק. אבל לא אכפת לה. היא שמה את זה על השולחן, זו היצירה שלה, זו האמנות. והנה, גם אם נחזור אחורה, לפני 20 שנה, כשהיא הייתה בת 21, והוציאה את אלבום הבכורה שלה, גם אז היא אמרה בדיוק מה בראש שלה. למשל, היא אומרת, כשעזבת אותי בשביל השכנה, היה לי קשה, ואז ראיתי שאתה אומלל, ונורא שמחתי, מה לעשות שכשאתה אומלל אני מאושרת? איך אני אוהבת לראות אותך סובל? על זה השיר. על זה השיר. והיא פשוט כנה, חבר'ה. לפעמים שמחה לעד, בעיקר על האקס. בעיקר אם האקס היה לא משהו. זה משמח, מה נעשה?

והגיטרה המשוגעת שלו, וקצת או וואו וואו, כי זה לא יהיה שיר שלו בלי כאלה. אני ואת אז, אתם על גלגלץ, 14 לפני 7, או וואו וואו, כבישים. יש לנו את 6 לצפון, עמוס מאוד מחורשים, עד קצת לפני בקג'אט, הייתה שם תאונה עדיין פקוק, החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, גאה לדרום ורשת ברילניה. אילון צפון, חולון עד רוקח, אילון דרום, רוקח עד לגוארדיה. אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, וזהו במה שקורה עכשיו, מה שקורה אחר כך, שימו לב שהאיילון דרום יחסם לתנועה בחצות ועד 5 בבוקר מקקל עד רוקח בגלל עבודות. יש גם עבודות ב-6 לדרום שיחסם גם ב-11 ועד 5 בבוקר מאייל ועד חורשים, וכביש 90 לצפון, שזה כביש ראש פינה קריית שמונה, יחסם ב-9 מצומת קריית שמונה עד צומת המצודות, גם בגלל עבודות. מזל שבקושי יש אנשים בקריית שמונה שמשתמשים בכביש הזה, כי מפציצים את הצפון בלי סוף כבר 3 שנים. טוב, אז אני צינית כמובן. כן? אוקיי. יופי. עכשיו, אפשר לדעת, אנשים לפעמים לא מבינים אותי. דניס לויד.

Nevermind, זה דניס לויד, עכשיו שיר חדש ישן, יצא לפני כמה שנים טובות כבר, אבל כמו שהטיקטוק אוהב לעשות, תקפיץ אותו עכשיו חזרה לתודעה והוא מתפוצץ. מלקום טוד.

get out of it. Maybe you can. אנחנו סיימנו. זהו, 8:08. נסיים כאן, תודה רבה לצוות באולפן, לטל דגן העורך, לעידו בינון הטכנאי שלנו, גיא ניג'ר, עורך דיווחי התנועה, שריקי הולך להיות כאן ממש ממש תכף, להיכנס ולשדר לכם את השעתיים הבאות, שמרו על עצמכם שם בג'ונגל שהוא הכבישים שלנו, ואנחנו נשתמע כאן מחר, בלי נדר, אתם יודעים. אפשר רק לקוות. נסיים עם טונה ואושי קלבי וטדי נגוסה. שובו של מורדכי. נשוב ונשתמע מחר ב5. ערב טוב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-טערה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
5: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
2: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
3: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
4: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. נשיאי העליון בדימוס נגד הממשלה. אי ציות לפסיקת בגץ הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
8: בגילוי דעת שפרסמו חמשת הנשיאים, ברק, בייניש, גרוניס, חיות ופוגלמן, הם כתבו כי זה מהלך המשבש באופן מוחלט את סדרי השלטון והמשפט במדינה. לדבריהם, המהלך מוביל לאנרכיה ולריכוז כל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד ולא יאפשר קיום חיים מתוקנים. הנשיאים ביקשו מהממשלה שתודיע את המובן מאליו כי את פסקי הדין ואת החלטות בית המשפט יש לקיים. כך לפי לשון גילוי הדעת.
7: אסון בבית שמש. נקבע מותה של פעוטה כבת 3 חודשים שנמצאה מחוסרת הכרה בדירה בעיר. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
9: פעוטה כבת 3 חודשים מותרה כשהיא מחוסרת הכרה בבית שמש. לאחר שהיא פונתה לבית החולים שערי צדק, נקבע מותה. במשטרה חוקרים את האירוע, ועל פי החשד הראשוני, האם נרדמה לצד הפעוטה שלא הגיבה כשניסו להעיר אותה.
7: סערת הכרטיס האדום בגביע העולם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר, ביקשתי מנשיא פיפה לבטל את ההרחקה של חלוץ נבחרת ארצות הברית פולרין בלוגון מהמשחק הקרוב שהתקיים הלילה.
10: I asked for a review because I didn't think it was a foul. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. I spoke to a man who's highly respected and I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do, but I think it was a committee that made the decision and they made the right decision.
7: ביקשתי בחינה מחדש כי לא חשבתי שהייתה עבירה, אמר טראמפ והוסיף. כשהבנתי שזה אומר שהוא לא יוכל לשחק במשחק הבא, דיברתי עם איש מאוד מכובד והעברתי לו את התחושות שלי לגבי זה. לא אמרתי לו מה לעשות, אבל הם עשו את ההחלטה הנכונה. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מזכירה כי החלוץ האמריקני הורחק במהלך משחק נבחרתו נגד בוסניה לאחר שדרך על שחקן יריב. נבחרת ארצות הברית תפגוש הלילה ב3 את נבחרת בלגיה בשמינית הגמר, ונכון לעכשיו החלוץ צפוי לפתוח בהרכב. בלגיה קיבלה אישור להרער על ביטול הרחקתו של בלוגון וממתינה לפסק הדין של פיפה. אנטישמיות חמורה בברצלונה. אישה תקפה יהודים מחוץ לבית כנסת בערב שישי כשהיא מלווה בעשרות רוכבי אופנוע שקראו יהודים אינם רצויים בברצלונה ורוצחי תינוקות. כתבתנו לענייני תפוצות שירה אתר מציינת כי על פי עדויות התוקפים ירקו עליהם ומנעו מהם להתקדם באופן חופשי. הפדרציה של הקהילות היהודיות בספרד הודיעה שתבחן נקיטת הליכים משפטיים בעקבות אחד ממקרי ההטרדה האנטישמית החמורים ביותר שנרשמו בשנים האחרונות.

0: בברצלונה, לשון ההודעה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות.
1: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
4: רואי שריקי, עושה לי את הערב.

נען אני? דיגידן, דיגידן. אתם רוצים עוד שירים יפים כמו זה, נכון? אל תדאגה, אתם תקבלו. יש דברים טובים היום. בשעתיים הקרובות, שיהיה לכם ערב טוב, לפחות ככה אני מקווה, ואנחנו נשתדל שיהיה. תודה לגל אקלום שערכת המוזיקה. גיא אניג'ר עורכת את הדיווחים, נטע שחר, טכנאית.

הפלתי עליכם פרודג'י, בלי שידעתם, בלי הזרה מוקדמת. שתהיה לכם הפתעה טובה. לא הצלחתי למצוא, אני לא חושב שזה קרה, שהוא הגיב על זה, מקס רומאו שמסומפל פה, והם שמו עליו בוינג בוינג, ועשו מה שעשו. מעניין אם הוא אהב. נראה לי שכן, נראה לי הוא היה צ'יל דוד. אבל לא נדע לעולם. גלגלץ, בנימה אחרת לגמרי, היום, לפני שנה, נפטר המלחין שייקה פייקוב, שבין היתר גם כתב וילחין את השיר שאנחנו נשמע מסומפל, לא את המקור, אבל אתם תזהו מאוד טוב את השיר הזה לדעתי. הוא גם מלחין את אחד השירים הכי יפים בעיניי בעברית, לפחות בלחן, דרך המלך, for reals. אז נעשה כבוד עם הדג נחש, יותר נכון הם עשו כבוד.

0: טוב, בסוגריים בארץ ישראל, פחות המקור. שייקה פייפה. 7:21, גלגלץ. ככה מהכבישים, איילון דרום, עמוס מרוק אחד לגוארדיה, 38 ממעט לפני צומת האלה עד גבעת ישעיהו, חוץ מזה, 6 לדרום, יחסם הלילה ב-11 עד 5 בבוקר, ממחלף אייל עד חורשים, ו-90 לצפון, ראש פינה, קריית שמונה, יחסם ב-9, מצומת קריית שמונה, צומת המצודות, בגלל עבודות, מי שמעניין אותו.
1: אתמול התעוררתי כואב.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין,

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: 30 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר. מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
2: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
1: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
2: יותר. אין מועדון יותר מזה.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבית 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: כפוף התקנון.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מוזיקה זה גלגלצ.
9: נכון, 732, איזה אקבר שיר של פרינס. מה שכן, אם לא היה את הקאובל, את הטופים האלה בהתחלה, היינו אומרים שזה הפתיח הכי מוזר בעולם. אבל יש, אז זה לא רלוונטי, נכון?

0: הבלק אייד פיז. הבלק אייד פיז. זה כתב את עצמו, אני מצטער. אלה הבלק קיז. כן, מה נגיד לכם מהכבישים? איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה ו-38 ממעט לפני צומת האלה עד גבעת ישעיהו. זהו, אנחנו כאן. אם אתם רוצים. דודו טסה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

בי ובד בני וג'יי בלווין, I like it. אתם על גלגלץ, זה מקרקוקלי, מאלבומון שיצא להם לפני כמה זמן, עם ליד מאיר, פבלו אסקובר, חדשות וחוזרים.

0: 20 שנה.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. ההרשמה בעיצומה.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

0: HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: יצא על השעה 8, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. התפתחות בפרשת השחיתות בהסתדרות, המשטרה פשטה על חברת הביטוח מנורה והקפיאה כ-180 מיליון שקלים מכספי החברה ובחיריה שנחקרו בפרשה. לפי חשד, חברת מנורה העבירה כספים לציר המרכזי בפרשה, סוכן הביטוח עזרא גבאי שפעל מול יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד כדי לקדם את בחירתה של מנורה כמבטחת של חברי ההסתדרות. במשטרה חושדים כי גבאי קיבל מיליוני שקלים, אף שלפי חשד לא ביצע בפועל פעילות כסוכן ביטוח. גורם המעורה בחקירה אמר לכתבנו אדר גיציס כי אנחנו לא זוכרים תפיסה כלכלית בהיקף כזה אצלנו אי פעם. עוד נמסר כי במסגרת החקירה נתפסו מסמכים, חומרי מחשב וטלפונים של בכירים. במנור הצפויים לדווח בהמשך לבורסה על ההתפתחויות, לפי שעה בחברה לא מגיבים. נשיאי העליון בדימוס נגד הממשלה. איציות לפסיקת בגץ הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
1: בגילוי דעת שפרסמו חמשת הנשיאים, ברק, בייניש, גרוניס, חיות ופוגלמן, הם כתבו כי זה מהלך המשבש באופן מוחלט את סדרי השלטון והמשפט במדינה. לדבריהם, המהלך מוביל לאנרכיה ולריכוז כל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד ולא יאפשר קיום חיים מתוקנים. הנשיאים ביקשו מהממשלה שתודיע את המובן מאליו כי את פסקי הדין ואת החלטות בית המשפט יש לקיים. כך לפי לשון גילוי הדעת.
0: מספר אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה מוקדם יותר היום. כוח צהל שפעל במקום מנע את התקדמותם ועיכב אותם. מדובר צהל נמסר, צהל מגנה את האירוע המתווסף לאירועים נוספים בימים האחרונים. מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות הלוחמים. צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדינים המעורבים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי זהו היום השני ברציפות שפעילים מתנועת חלוצי הבשן מנסים להיכנס לשטח סוריה בניגוד לחוק. צהל חיסל במתקפה אווירית מפקד במחלקת האימונים של חמאס, אחד ממנהלי הלחימה נגד חיילי צהל ברצועת עזה. המחבל הוביל אימונים של כוחות הנוח'בה לפני 7 באוקטובר, ובתקופה האחרונה קידם מתווי טרור ונסעה לפעול לשיקום יכולות ארגון הטרור. סערת הכרטיס האדום בגביע העולם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר, ביקשתי מנשיא פיפה לבטל את ההרחקה של חלוץ נבחרת ארצות הברית, פולרין בלוגון, מהמשחק הקרוב שיתקיים הלילה.
2: I asked for a review because I didn't think it was a foul. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. I spoke to a man who's highly respected and I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do, but I think it was a committee that made the decision and they made the right decision.
0: ביקשתי בחינה מחדש כי לא חשבתי שהייתה עבירה, אמר טראמפ והוסיף. כשהבנתי שזה אומר שהוא לא יוכל לשחק במשחק הבא, דיברתי עם איש מאוד מכובד והעברתי לו את התחושות שלי לגבי זה. לא אמרתי לו מה לעשות, אבל הם עשו את ההחלטה הנכונה. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מזכירה כי החלוץ האמריקני הורחק במהלך משחק נבחרתו נגד בוסניה,

0: לאחר שדרך על שחקן יריב. נבחרת ארצות הברית תפגוש הלילה ב3 את נבחרת בלגיה בשמיעית הגמר, ונכון לעכשיו חלוץ צפוי לפתוח בהרכב. בלגיה קיבלה אישור לערער על ביטול הרחקתו של בלוגון, וממתינה לפסק הדין של פיפה. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה,
3: מוזיקה,
2: זה גלגלת.
4: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

עידן חביב, מחכה, 8:07, גלגלקס. עוד שעה, עוד קצת מוזיקה טובה, אם בא לכם. גלקלום עורכת, תודה לה, תודה לגיא הניג'אר, על הדיווחים, נטע שחר, טכנאית, אני רואה שריקי, זה מהאלבום החדש של אוליביה רודריגו. לכו תשמעו, יש שם גם רוברט סמית, מפציע. זה סטופד סונג.

כנסיית השכל והתזמורת האשקלון מעל הים, 8-18 גלגלץ, ככה מהכבישים, איילון דרום, עמוס מרוק אחד לגוארדיה, 38, ממעט לפני צומת הילד, גבעת ישעיהו. חוץ מזה, אזכיר לכם, 6 לדרום יחסם ב-11 עד 5 בבוקר, ממחלף הילד חורשים, ו-90 לצפון, ראש פינה, קריית שמונה, יחסם ב-9, מצומת קריית שמונה עד צומת המצודות. אנחנו כאן, אם אתם...

כן, התשובה היא כן. זה בוא הביתה, כאילו, בוא הביתה זה זה. זה קאבר תרגום. מזל שנטע הטכנאית לא ידע את זה, כי אחרת הייתי חושב ש... אתה פה מספיק זמן, אתה חושב דברים הם מובנים מאליהם. לא! אבל משהו לכן, ושהוא תעשו טוב. הם עשו כמו שקאבר טוב צריך להיות, הם שינו את הווייב לגמרי. אז זה הפך להיות שיר של שהוא לכן. זה שירים שונים עכשיו, בספרות אחרות. גלגלץ, זה אחד חדש לדנה ברגר, אם נותרנו נאהב.

0: אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
3: התחדשנו! ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: שערי מדע ומשפט.
5: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום-יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.

אלטון ג'ון, אתה הגוט. מי מלחין יותר יפה מאלטון ג'ון? וצריך לתת קרדיט לברני טופין שכותב לו את המילים. הם כותבים יפה, הם כותבים גם על דמויות, תודה לאל, לא רק אני ואני ואני כל הזמן, יש גם קצת, יש קדר דמויות יפה. אתם על גלגלת, זה חדש לרול מודל, היי הופס 3000. למה? מה 3000? אני לא יודע.

אריק סיני, דרך הקורקר, גלגלץ. אותו דבר בגדול בכבישים, איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה ו-38 ממעט לפני צומת האלה עד גבעת ישעיהו. זה הכל. ובאופן הולם תקבלו בן בנגר. Yes. חבל שהוא לא היה בחיים כבר, כדי שזה יהיה באמת.

0: so easy to fall in love. כן, יאללה, זה בסוגריים. אז כביכול אני יכול להשמיט את זה, לא? טוב, זה כבר לא רלוונטי. הרכבת הזאת חלפה. גלגלץ, לפני משהו כמו 3 חודשים, 3-4, איתי לוי הוציא אלבום, קראו לו 13, עדיין קוראים לו 13. למה? 13 שנות קריירה. וכל שיר בו יש בו, אין שמות, יש מספרים. 1, 2, 3, זה 3.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

איתי לוי. 3. תן שמות, מה כואב לך? מה קרה? גלגלץ, זהו, נסיים לערב. תודה רבה לגלקלום שערכת המוזיקה. גיא הניג'ר ערכה את הדיווחים. נטע שחר טכנאית. אני רואי שריקי, מיד יהיו כאן טל שנהב ומאיה אל קולומבה בשואוביז וצלילי האוד עד החדשה.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
1: שיקום מה?
2: שיקומי.
1: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום. ביטוח

0: הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, שעה 9. שלום רב, באולפן יעל שרת, עם מה שקורה עכשיו. התפתחות בפרשת השחיתות בהסתדרות. המשטרה פשטה על חברת הביטוח מנורה והקפיאה כ-180 מיליון שקלים מכספי החברה ובחיריה שנחקרו בפרשה. לפי החשד, חברת מנורה העבירה כספים לציר המרכזי בפרשה, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל מול יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד כדי לקדם את בחירתה של מנורה כמבטחת של חברי ההסתדרות. במשטרה חושדים כי גבאי קיבל מיליוני שקלים, אף שלפי החשד לא ביצע בפועל פעילות כסוכן ביטוח. גורם המעורה בחקירה אמר לכתבנו אדר גיציס כי אנחנו לא זוכרים תפיסה כלכלית בהיקף כזה אצלנו אי פעם. עוד נמסר כי במסגרת החקירה נתפסו מסמכים, חומרי מחשב וטלפונים של בכירים. במנורה צפויים לדווח בהמשך לבורסה על ההתפתחויות, לפי שעה בחברה לא מגיבים. מספר אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה מוקדם יותר היום. כוח צהל שפעל במקום מנע את התקדמותם ועיכב אותם. מדובר צהל נמסר, צהל מגנה את האירוע המתווסף לאירועים נוספים בימים האחרונים. מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות הלוחמים. צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדינים המעורבים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי זהו היום השני ברציפות שפעילים מתנועת חלוצי הבשן מנסים להיכנס לשטח סוריה בניגוד לחוק. צהל חיסל במתקפה אווירית מפקד במחלקת האימונים של חמאס, אחד ממנהלי הלחימה נגד חיילי צהל ברצועת עזה. המחבל הוביל אימונים של כוחות הנוח'בה לפני 7 באוקטובר, ובתקופה האחרונה קידם מתווי טרור וניסה לפעול לשיקום יכולות הארגון. פועל בן 46 נהרג לאחר שנלכד מתחת לאוטובוס שקרס בזמן שהחליף גלגל בסמוך לגדרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. ידיעה שמסר כתבנו אל ישיב הראל. סערת הכרטיס האדום בגביע העולם. פיפ"א דחתה את ערעורה של בלגיה לגבי ביטול ההרחקה של חלוץ נבחרת ארצות הברית, פולרין בלוגון, בטענה כי בקשתם פסולה ובלגיה אינה צד בעניין, לכן אין לה את הזכות להרער. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי נשיא ארצות הברית טראמפ אישר שהוא ביקש מנשיא פיפ"א להתערב ולבטל את הכרטיס האדום לבלוגון שישחק הלילה נגד בלגיה. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
6: שואוביז, עם מאיה אלקולומברה וטל שנב.
7: שלום, שלום, לילה טוב, מאיה.
8: שלום, לילה טוב, טל שנב. בסדר גמור.
7: יופי.
8: בסדר, כן, טוב להיות פה.
7: גם לי, האמת שלפני כמה ימים איזה חבר שם לי את השיר שהאות שלנו מתבסס עליו. סתם ברמבו, JBL, ואני כזה, אוקיי, אני צריך להתחיל לדבר, אני צריך להתחיל לדבר.
8: אז להבדיל, בעלי אמר לי, כל התוכנית מדהימה, אני לא סובל את השיר בהתחלה.
7: באמת? די, נו, אי אפשר לא לסבור אותו. זה סונג.
8: על טעם ועל ריח.
7: טוב, מה שלומך?
8: בסדר, בסדר, נתחיל.
7: נתחיל. אז יש לנו המון המון על מה לדבר היום. אתם על שואוביז כאמור בגלגלץ, התוכנית שבה אנחנו מסתכלים על עולם המוזיקה קצת, קצת אחרת, קצת באור שונה. לא רק על השירים, כמו שאנחנו יודעים לעשות כאן טוב מאוד, אלא על הכסף ועל הטכנולוגיה ועל קרבות השליטה שמאחורי התעשייה הזאת, על כל הפלטפורמות ומה שקורה במחשכים שאף אחד לא שם לב, ואיפה הכוח נמצא, אצל מי?
8: כן, כל מה שמעניין. כן. הערב אנחנו נתחיל גם עם כל מי שמעניינת בעצם את כולם, נכון? מעניינת את כל העולם.

0: גם טיילור סוויפט, טרוויס קלסי, אבל לא מהזווית הרגילה של חתונה, הם התחתנו, זה כבר פורסם, ידוע, אנחנו לא נדבר כאן על הסמלה שאף אחד לא יודע איך היא נראית, או על האורחים שהיו, אנחנו נשאל מה צריך להיות בהסכם המון של כוכבת, שכל החיים הרגשים שלה בעצם יכולים להפוך לשירים, לקטלוג ולתמלוגים.
1: נכון, לכסף, אז משם גם נעבור לטיידל, שירות הסטרימינג ש... בעצם עושה סוג של מהפכה ומחליט לסמן שירים שנוצרו בבינה מלאכותית, בעיקר כדי לא לשלם עליהם תמלוגים, שזה מהלך עסקי מעניין שיכול לסחוף אחריו עוד שירותים כמו ספוטיפיי ואפל מיוזיק, ונשאל מי בכלל מחליט מה נחשב מספיק אנושי כדי לקבל עליו כסף.
0: ואנחנו נמשיך, נכון, נמשיך גם עם סונו, חברת ה-AI, שכידוע מואשמת בכך שהיא מאיימת בעצם על מוזיקאים ועל הפרנסה שלהם. עכשיו היא משיקה תוכנית, מלגות וסדנאות, כתיבה לאומנים עצמאיים, כלומר, אותה מכונה שמפחידה מאוד מאוד את התעשייה, מנסה עכשיו להיות הפטרונית שלה.
1: ונסיים באירוויזיון עם קנדה שמצטרפת, כן, רצית, הרבה זמן לא דיברנו על אירוויזיון. קנדה שמצטרפת רשמית לתחרות בשנה הבאה, ב-27, בבולגריה. ננסה להבין איך ידיעה שעל פניו נשמעת מאוד כמו קוריוז מוזיקלי חמוד. היי, קנדה מצטרפת לאירוויזיון.
0: נכון.
1: אומרת הרבה יותר על גיאופוליטיקה, על זהות, על קרבות בין מדינות, והרבה הרבה על כסף.
0: אז הרבה על מה לדבר. נגיד לתודה לרונה רוגנר כהן, שכאן על ההפקה, וליובל זהבי, ודן אופן ברטל נדלר, שמצלמים אותנו, לנועה קולטר וצוב דרור על הביצוע הטכני. טל שנב.
1: מאיה אל קולומברה.
0: בוא נתחיל.
1: נתחיל.
0: יש.

0: טיילור סוויפט עם לאב סטורי.
1: וואו, זה שיר שאני ממש ממש אוהבת, אתה יודע, תוך כדי ששמענו אותו, נזכרתי איפה הייתי שומעת אותו הכי הרבה.
0: נו.
1: אז בצבא, כשהייתי חיילת לפני שנים רבות, היינו עושות מלא מלא תורנויות מטבח. והייתי עושה תורנות מטבח כמעט קבוע עם חברה ספציפית, והיא הכירה לי טיילור סוויפט, ואת השיר הזה ספציפית, והיינו שמות את הטלפון בתוך קוס.
0: בן כמה השיר הזה כבר?
1: הוא מ-2008.
0: וואו.
1: אז היינו שמות את הטלפון בתוך כוס, כדי שיהיה כאילו ייצר כזה הגברה.
0: אוקיי?
1: עד כדי כך, כאילו הייתי בצבא בשנת הרפפור, לא היו רמקולים, וככה היינו שמות את...
0: אל תגזימי, אל תחמירים.
1: היינו שמות את לאב סטורי, ככה כל התורנות מטבח, זה לוקח אותי לשם.
0: את הרפפור.
1: בסדר, אנחנו לא התכנסנו כאן לדבר על השירות הצבאי שלי, אנחנו נדבר על החתונה. אוקיי? אני מאמינה שגם אתה ראית פרסומים רבים על החתונה הזאת. אני לא יודעת איך הפיד שלך עובד, אצלי כל הפיד זה טיילור סוויפט.
0: לא, זה ברור, זה... לא היה אפשר לברוח מזה.
1: אי אפשר לברוח מזה. החתונה שהייתה סופר סודית, עם רשימת מוזמנים מפוארת, לפחות זו שהודלפה, כי הרבה מידע באמת אין לנו משם.
0: נכון, כל הדבר הזה התנהל ברמת סודיות, שאפילו יחסית לטיילור סוויפט היא
1: כן.
0: רצינית.
1: האמת שראיתי היום בבוקר ריל של אופיר חובב מהארץ, שכתבה שפשוט היום האינטרנט הרי מוצף בתמונות, נכון? אתה רואה כל דבר, איפה בן אדם נמצא, והיא מה שהיא עשתה, היא גרמה לכולם לדבר על מה שלא רואים.
0: יפה.
1: כאילו, זה די מטורף. אבל לא משנה, דווקא בגלל הבליינד ספוט הזה, בגלל שאנחנו לא כל כך יודעים מה קרה שם באמת, אז כל המומחים ועורכי הדין בשואו ביזנס בעצם עסוקים בדבר אחד, פחות או יותר, בהסכם הממון.
0: זה החלק המעניין.
1: עכשיו, אנחנו נדייק, כי אין לנו באמת הסכם ביד, אנחנו לא יודעים מה כתוב בו, על מה הם חתמו, אבל הניסיון להבין מה חייב להיות שם, זה בעצם העניין.
0: העניין הגדול. כי אצל רוב הזוגות הסטנדרטים,
1: כן.
0: הסכם ממון עונה על שאלה פשוטה. מה שלי, מה שלך ומה שלנו. כאילו
1: נכון.
0: זה בעצם הקריטריון שקורה. אבל אצל טיילור סוויפט, השאלה הזאת הופכת להיות הרבה יותר מורכבת.
1: נכון, כי אצל טיילור סוויפט בעצם זה לא איזה בית או חשבון בנק,
0: נכון.
1: או איזה אפילו, אתה יודע, רכב, זה קטלוג.
0: אפילו חשבון השקעות.
1: נכון, זה קטלוג, זה זכויות יוצרים, תמלוגים, יש סרטי הופעות, ופשוט אימפריה שלמה שהיא טיילור סוויפט שכבר קיימת, אבל הקטע האמיתי כאן טל, זה שהעתיד שלה. ובעצם גם
0: אבל
1: נכס.
0: אבל זה משהו שאפשר להגיד על הרבה אומנים, אני מניח. תראי,
1: כן.
0: המותג של טיילור סוויפט, כן צריך לומר, הוא מייצר המון המון ערך כל דקה
1: as
0: שעוברת.
1: איזו הספיק, כן.
0: הספיק,
1: נכון.
0: כל הזמן. היא שווה כבר היום מעל מיליארד דולר.
1: כן.
0: זה לא, היא המוזיקאית העשירה, האישה העשירה ביותר בעולם,
1: נכון.
0: אני לא טועה. אז בעוד 5 שנים אפשר להעריך שהשירים שעוד לא נכתבו, והטורים העתידים שהיא תעשה, יקפיצו אותה בעוד כמה מיליארדים טובים.
1: נכון, עכשיו זה שהתחתנה איתו, טרוויס, שהוא מתוק ומקסים, מותק של בחור, הוא ספורטאי ענק, כן? הוא מפורסם כמעט כמוה, אבל הקריירה שלו ב-NFL היא בעצם מוגבלת בזמן, בכל
0: הוא
1: זאת.
0: הוא יכול להיות אחרי זה מאמן, לעשות קמפיינים.
1: כן, מאוד כל... ברור לאן הדבר הזה, אבל הולך.
0: נכון, ולגבי עורכי הדין שלה, הם הבינו בעצם שהם חייבים לשים פה איזושהי חומת אש כזאת מאוד מאוד ברורה, שלטרוויס לא תהיה שום נגיעה לעליית הערך העתידית של טיילור סוויפט, שעוד הולכת לקרות בזמן שהם בתקווה יהיו נשואים.
1: נכון, אז אתה העלית את השאלה הזאת קודם, אנחנו נתעכב עליה רגע, מה ההבדל בין טיילור סוויפט לנגיד אשת עסקים מאוד מאוד מצליחה, שיש לה חברות נדלן, שנכנסת גם לחתונה עם אימפריה, נכנס או נכנסת, לא משנה, והחברות שלה הולכות ומתרחבות, מה ההבדל בין טיילור סוויפט לבין אשת עסקים אחרת בעצם? למה אנחנו מתעקשים רגע לדבר על ההסכם המון הזה?
0: ומה היא שונה מכל מיליארד או מיליארדרית אחרים?
1: כן, נכון.
0: אז היא שונה בגלל הבדל משפטי עמוק אחד, בין נכס פיזי לנכס אנושי. כלומר, נסביר רגע.
1: כן.
0: כשיש נדלן, אם נצמד רגע
1: לדוגמה
0: שלך,
1: כן.
0: קונה עוד מגדל בזמן הנישואים, או קונה, בשביל שלא נהיה שוביניסטים,
1: כן.
0: קונה מגדל בזמן הנישואים, אז החברה קונה עם כרטיס האשראי של החברה, וכספים שקשורים למבנה העסקי שעוד היה לחתן או לקלה לפני החתונה, וקל מאוד להפריד את זה.
1: כן.
0: נכון, גם לטיילור סוויפט יש חברה, שאני מניח,
1: נכון.
0: אני לא יודע, אבל אני מניח שיש לה חברה, והיא פועלת מתחת תאגיד מאוד גדול, אבל אצל טיילור סוויפט הנכס הוא היא, כן. היא הנכס. כלומר,
1: לא מגדל.
0: לא. שיר שהיא תכתוב בעוד 2 שנים לא היה קיים ביום החתונה. והוא נכס חדש לחלוטין שנולד בעצם מאפס בתוך תקופת הנישואין, ואי אפשר להפריד בין טיילור האישה לבין טיילור התאגיד.
1: מעל הכל גם יש את מלכוד המאמץ המשותף או המאמץ האקטיבי, זה נקרא, בדיני משפחה. אם נכס של אחד מבני הזוג עולה בערך שלו בזמן הנישואין, בזכות תרומה מסוימת של הזוג השני, אז יש לו עילה לדרוש חלק. עכשיו נניח, כן? ניקח את זה כמטאפורה, כדוגמה שאולי היא לא אמיתית, אבל רק בשביל להבין את זה. כשטרוויס וטיילור נגיד, מנהלים איזשהו ריב, אוקיי? הריב הזה מוליד אולי שיר שטיילור תכתוב, נכון? על זה שהיא נפגעה, או על זה משהו קורה הלב שהיא יכולה לכתוב על הדבר הזה. השיר הזה, השיר שנולד מתוך הריב, יכול להכניס נגיד 50 מיליון דולר.
0: נניח.
1: אוקיי. אז מה, טרוויס יכול לבוא בגירושים ולהגיד, היי, היי, היה לי חלק בכתיבה של השיר הזה, כי אם לא היינו רבים ולא היינו מתגרשים, חס וחלילה, תפו, תפו, תפו, אז היא לא הייתה כותבת את השיר הזה. האם זה משהו שנחשב?
0: כאילו, אני אחראי לדרמה, תנו לי את הכסף.
1: בדיוק, אני לא יודעת.
0: אז מה שבטוח זה שאיש נדלן לא צריך לפחד שאשתו תטען שאחוזים מהמגדל שלה, כי היא הייתה השראה לבטון של הבניין. זה ברור, אבל ברצינות, בגלל זה עורכי הדין של טיילור סוויפט חייבים להחתים את טרוויס על סעיף שאומר בתרגום חופשי, גם אם שברתי לך את הלב, אין לך זכויות על השירים שכתבתי בעקבות זה.
1: כן, נכון. אז הסכם בעצם צריך להגדיר מראש איזשהו חופש ביטוי אומנותי, כדי שהוא לא יוכל לבוא לתבוע אותה אחר כך על הפרת פרטיות. וזה עוד לפני שדיברנו על החלק הבאמת מפחיד בלהתגרש מטיילור סוויפט.
0: שזה הסוויפטיז.
1: זה הסוויפטיז. אימאלה, פחד אלוהים. תחשוב עכשיו שאתה... מה זה? מי שמתחתן איתה, מתחתן בעצם עם הצבא הכי חזק בעולם, של מיליוני מעריצים הסוויפטיז. אם הזוגיות הזאת חלילה נגמרת רע, הם יכולים לגמור לו את החיים.
0: אני לא יודע אם הוא הצבא הכי חזק בעולם, אבל הוא בטוח הצבא הכי רעיל בעולם.
1: חזק מנטלית גם. אולי הכי רעיל, כן, הכי מורעל.
0: הכי מורעל.
1: אבל באמת, הם יכולים כאילו... להחריב לו את החיים, להחריב לו את הקריירה, כי הוא כאילו, אתה יודע, טיילור סוויפט נפגעה ממנו, ומומחים אומרים, באמת סביב ה...
0: אז כשאיש לב ישר בצבא הכי חזק שבעולם,
1: הוא התכוון...
0: הוא התכוון שהוא סוויפטי בעצם?
1: הוא הקדים את זמנו בעצם, נכון? לא רק בזה. אבל באמת מומחים אומרים שהצד של הגבר, הצד של הגבר במערכת יחסים פה עם טיילור, חייב לדרוש איזשהו סעיף הגנה מפני הפנדום הזה. כמה מצחיק שזה נשמע, אבל זה באמת משהו שיכול לחסל קריירה. אז צריך לחץ.
0: זה באמת פשוט מטורף.
1: להגדיר את זה.
0: זה מטורף. וזה מזכיר גם את מה שקרה בזמנו עם קים קרדשיאן וקניה ווסט.
1: עוד זוג מלכותי.
0: עוד זוג מלכותי, שאת יודעת מה קורה לזוגות מלכותיים, תשאלי את הארי ומייגן. אבל נחזור ל-2014 רגע, לשנת החתונה שלהם בפירנצה, חתונה מאוד מאוד רבתנית, וכאילו באמת יוצאת דופן. באותם ימים הנרטיב שמכרו לתקשורת, למצלמות של הריאליטי, לקרדשיאנס, כאילו שכולם ראו, זה היה סיפור אהבה מדהים של שני כוכבי על, שני מותגי על, שווים בין שווים, שמצאו זה את זו, וכזה לא צריכים שום הגנות, לכאורה.
1: לכאורה.
0: לכאורה. זה היה אחלה שיווק, אבל זה לא מה שקרה בפועל.
1: ברור.
0: גילינו את זה כשהם התגרשו, שבתקשורת דיברו אז בחתונה על המיזוג הכלכלי ביניהם, שבין שתי אימפריות, בין האימפריית טלוויזיה של קים, לבין אימפריית האופנה של קניה, אבל בסוף גילינו שהיה שם קאץ'.
1: נכון, מה שהתגלה שנים אחר כך, כשהשטיח האדום היפה התחלף בבתי משפט לגירושים, אין מה לעשות, הם בסוף התגרשו כמו כל זוג, זה שמאחורי כל הרומנטיקה המצולמת הזאת שראינו בקרדשיאנס ובכל מקום, עמד הסכם המון כמובן מאוד מאוד קשוח ומחושב ברמת המילימטר, אי אפשר אחרת. התברר שכל אחד מהם בעצם החזיק קו הפרדה מוחלט בין המותגים ממש מהרגע הראשון. קים שמרה על סקימס, נכון, יש לה את סקימס, המותג על בשעת התחתונה, בין היתר, קניה שמר גם על החברה שלו, על המוזיקה שלו, הכל הוגדר מראש כדי שלא יהיו בעיות אחר כך.
0: כן, וזה מה ששמר עליהם בסופו של דבר. החוזה הקר הזה מיום החתונה, הדבר הכי פחות רומנטי.
1: נכון.
0: זה מה שהציל אותם בגירושים. ושמר לכל אחד על המיליונים שלו. ולמרות כל הכאוס הציבורי והלכלוכים ברשת שהיו עליהם, הצד הכלכלי נסגר כמעט בלי שום משפט פומבי, ובלי לכלוכים בחוץ, פשוט כי הכל נחתם מראש, כשהם עוד היו מאוהבים. זה הדרך הנכונה כנראה לעשות
1: את זה כשאתה אוהב, כן.
0: זה תמיד נכון, והם הבינו כשיש שני מותגי ענק כל כך גדולים, ההסכם המון הוא לא אקט אנטי-רומנטי, הוא באמת הדבר היחיד שמגן על הרומנטי.
1: נכון. אצל טיילור זה אפילו קצת יותר קיצוני מקים וקניה, כי קים תיעדה את החיים שלה סבבה לאינסטגרם, לערוץ E, whatever, אבל טיילור ממש לימדה את הקהל לקרוא את החיים שלה כמו אלבום קונספט. כל בן זוג הוא תיאוריה, כל שיר הוא איזשהו רמז בתיק החקירה, ולכן זה לא מפתיע שעכשיו גם כולם מנסים כאילו...
0: להבין
1: מה קורה שם.
0: מה קורה בהסכם הממון, כן. ומה יכול לקרות בעתיד בעקבות זה. אז בגלל זה גם הסכם הממון שלה הוא לא רק מה יקרה אם ניפרד, הוא ניסיון לשים איזשהו גבול בין החיים עצמם לבין המכונה שמסחרה את הפופ,
1: כן.
0: שזה טיילור סוויפט, בין אהבה כמשהו שחיים אותו... לבין אהבה כנכס עתידי שאפשר גם למכור באייטיונס.
1: כן, אז בסוף הסיפור כאן הוא באמת לא טיילור מגנה על הכסף שלה, זה ברור, היא מגנה על הכסף שלה כמו כל אחד אחר. האייטם כאן שמעניין אצל טיילור זה גם העתיד הרגשי, העתיד הרגשי שלה שהוא הנכס, ולכן הסכם הממון הזה, אם יש כזה, כנראה שיש כזה, לא מגן רק על מה שיש לה, הוא מגן גם על הזכות שלה להפוך את כל מה שעוד יקרה בהמשך למוזיקה, כדי לשמור על זה. בנימה זו, הנה אלבום, שיר מתוך האלבום בעצם, שהיא הקדישה לבעלה. עכשיו הוא בעלה.
0: עכשיו הוא בעלה.
1: זה די מדהים. The Fate of Ophelia. טיילור סוויפט.

0: טראביס הושיע את טיילור סוויפט מגורל אכזר ללא אהבה.
1: וזה לא את אמרת, זה היא אמרה.
0: נכון, זה היא אמרה בשיר הזה. וזהו, הם בעל ואישה עכשיו. למה השמענו שני שירים של טיילור סוויפט? כי היא התחתנה. ומותר, בסדר?
1: מגיע לה, פעם אחת.
0: זה הכל.
1: זה לא יחזור.
0: בזה חתמנו את פרק טיילור סוויפט, אתם על שואוביז טל, אנחנו הולכים לדבר על מהלך קטן יחסית מבחינת גודל החברה, אבל כן ענק מבחינת המשמעות שלו לתעשייה. משירות הסטרימינג טיידל, שיוצא במדיניות חדשה, שתיכנס לתוקף ממש ביום רביעי הבא, בעוד שבוע וקצת, החברה הודיעה שהיא מתחילה לסמן שירים שנוצרו ב-100% על ידי בינה מלאכותית, ולא לשלם עליהם תמלוגים.
1: רגע, לפני שנצלול מאיה לתוך הסיפור והמשמעות שלו, בואי נבין רגע מה זה טיידל.
0: What the fuck is טיידל?
1: כן, מי שלא מכיר, כי רוב האנשים בישראל לא מכירים, וזה הגיוני, כי זו חברה שלא כל כך קורית בישראל.
0: נכון.
1: אז בישראל היא פחות פופולרית מספוטיפיי או אפל מיוזיק, אבל מדובר בפלטפורמה שהיא דומה, קטנה יותר, שבמשך שנים גם התגעה את עצמה כהחלום הרטוב של היוצרים. איכות סאונד גבוהה יותר, מדיניות של artist first כזה. כזה במקום הראשון. ג'ייזי היה מאוד מזוהה עם הפלטפורמה הזאת, והיום היא בכלל בבעלות של בלוק, חברה של ג'ק דורסי, חברת הייטק.
0: כן, עכשיו בדיוק בגלל המיתוג הזה, כאילו הנורא נורא יוקרתי, זה לא מקרי שדווקא היא זו שמרימה את הכפפה. המדיניות החדשה שלהם בעצם אומרת, שירים שיוגדרו כ-100% AI, יוכלו להישאר בפלטפורמה, הכל סבבה, לא מסלקים אותם, אבל הם פשוט יוצאים לחלוטין מקופת התמלוגים. במקביל, שירים שיציפו את המערכת בהמוניהם, או כאלה שמתחזים בעצם לאמנים אמיתיים, כן יחסמו ויוסרו לגמרי באופן ברור.
1: כן, זה שינוי חוקי משחק די מטורף, כי אם עד עכשיו הדיון היה על AI באופן פילוסופי במוזיקה, כלומר, האם זה מוסרי, האם צריך לסמן שירים, אז טיידל לוקחת את זה למקום מאוד תעשייתי ופרקטי.
0: כן, כסף.
1: כסף, היא לא שואלת אם מותר לשיר שירי AI, לעשות שירים ב-AI, היא שואלת האם מותר למכונה שיצרה את השיר להרוויח כסף.
0: והם מחליטים בעצם שלא מותר לה להרוויח לא. כסף. ואני כן רוצה להקשות עליך וגם על המאזינים טל, כי אם יש מאזין שבוחר בעצם לשמוע שיר AI, אוקיי? הוא נהנה ממנו, לא אכפת לו שזה נעשה בבינה מלאכותית, שם אותו אפילו בריפיט, מאוד מאוד אוהב את השיר, למה שמי שיצר, הרי מישהו יצר את הדבר הזה, נכון?
1: נכון.
0: מישהו לחץ על הכפתורים, למה שהוא לא ירוויח כסף בעצם? בסוף מוזיקה היא לא תמיד אומנות תאורה. תהורה. אנחנו רואים את זה גם בשירי פופ שהם, סליחה על המילה, מחורבנים, כן? שירים על הפנים, לא טובים, פלסטיקים, הם כן מקבלים את התמלוגים, אז מה, אנחנו לא שופטים כאן הרי יצירה, האם היא טובה או האם היא לא טובה.
1: נכון, אנחנו צריכים בסוף להבין אם הלקוח מרוצה.
0: נכון, אז למה לא לשלם?
1: אז למה לא לשלם למי שיצר? אז יפה. אז טיידל משנה כאן את ההגדרה של מהות התמלוגים. אוקיי? כן. אני אנסה להסביר מה שאני חושב. היא לא משלמת על עצם ההנאה של המאזין, אלא היא משלמת על עבודה אנושית.
0: כן.
1: כלומר, צריך להבין שיש קופת תמלוגים מוגבלת, סכום מסוים, שאין יותר מזה, ובעצם הקופה הזו נועדה לאנשים שמשקיעים שנים מעצמם, ואת האנרגיות הכי הכי גבוהות שיש להם, ואולפנים ונגנים ומשלמים להם כדי ליצור. כן? אז הפחד הכי גדול של התעשייה הוא לא משיר AI אחד שהוא יהיה להיט, אלא מהצפה של שירים כאלה.
0: כן, זאת אומרת, הבעיה היא לא מה יקרה אם AI כותב שיר מאוד מאוד יפה, להיט אפילו, הבעיה היא מה אם AI ייצר בסוף, אין סוף של מוזיקה בינונית, מוזיקה זולה, מוזיקה שלא נשמע טוב, שתגרד בסוף הרבה מאוד מהעוגה הזאת של התמלוגים, כן? כאילו, מה יישאר?
1: נכון, נכון, זה מזכיר קצת ספאם במייל. מכירה את הספאם?
0: לא, לא מכירה.
1: לא מכירה. אז אנחנו לא מפחדים ממייל אחד ספאם שיגיע אלינו. נכון. נכון. זה לא משהו מפחיד. מה שמפחיד זה שגם, לא יודע, איזה רשת שנכנסת להיות במועדון חברים תציף אותך, וגם פתאום הכרטיס אשראי שלך יציפו אותך, ולא יודע, איזה דיבור של איזה שטות, ואז זה נהיית הצפה, ואת כבר לא מקבלת את המיילים שאת באמת אמורה לקבל אותם.
0: נכון.
1: זה הפחד האמיתי.
0: זה שואב ממך יותר מדי תשומת לב, אז בעצם ההיגיון הכלכלי הוא ברור, נכון? אבל איך לעזאזל אוכפים את הדבר הזה? הרי מוזיקת AI יכולה לעשות בכל מיני אופנים. אני יכולה להשתמש בקול שלי לשיר, אבל שכל ההפקה מאחורה וכל כלי הנגינה יעשו בעצם ב-AI, או הפוך. אני אנגן איזשהו ריף בגיטרה, ואז אני אלביש על זה איזשהו קול מלאכותי. אז איך המערכת יודעת לזהות מה AI, כאילו, איך היא מגדירה את זה בעצם?
1: כן, אם רק אלמנט אחד בתוך השיר הוא AI, האם זה שיר ב-AI?
0: כן, כי
1: שואל.
0: כן אמרו 100% AI, אבל השאלה כאילו, איך?
1: וזאת בדיוק התאונה החזיתית, תאונת השרשרת, אני
0: כן.
1: אגיד, שהתעשייה הולכת אליה, כי בינה מלאכותית במוזיקה היא לא רק כפתור קסם, היא כלי עבודה, כמו שפעם היה, או עדיין, האוטוטיון, או הסמפלר, בשנות ה-90 למשל.
0: נכון.
1: אז ברגע שהמכונה מוטמעת בתוך תהליך היצירה של אנשים, היצירה האנושית, אז קשה מאוד לקבוע אחוזים של רמת אנושיות. זה באמת אתגר שעד היום קשה מאוד לתת לו תשובה ברורה.
0: כן, מבחן האנושיות הזה.
1: בעצם טיידל ממציאה כאן איזשהו מבחן אנושיות ש... אם אתה עובר אותו, אתה מקבל כסף, אבל לא ברור
0: איך
1: עוברים אותו.
0: היא עושה את זה. זה די כוח, כאילו, מטורף, אפשר לומר, לפלטפורמה שהיא פרטית. היא הופכת בעצם מרשת הפצה לאיזשהו רגולטור תרבותי שקובע מה נחשב.
1: כי הם בעצם אומרים, אף אחד לא הצליח להגדיר, אנחנו מגדירים,
0: נכון,
1: תתיישרו.
0: כי הם גם הראשונים שעושים את זה.
1: בדיוק.
0: בעצם הם, אבל גם כן צריך לומר שהם לא לגמרי לבד בקרב הזה, טיידל. פלטפורמות כמו בנדקמפ, אוקיי, דיזר, ספוטיפיי, כן נקטו צעדים נגד הונאות, נגד העלאת, אתה יודע. אבל טיידל היא הראשונה שבעצם מייצרת את הדמונטיזציה המוחלטת הזאת. היא אשכרה משתמשת בגודל הקטן שלה כדי להיות סוג של מעבדת ניסוי. וכמו שאמרת בהתחלה, אין מניעה שאחר כך ספוטיפיי ואפל ישתמשו בזה.
1: ממש, בדיוק. זה בעצם מחייב אותם לקפוץ על העגלה מתישהו.
0: כן.
1: כי אם זה יהיה סטנדרט שהאומנים יאהבו אותו ויתחברו אליו.
0: יאהבו אותו.
1: הם כנראה יאהבו אותו, כי זה משרת אותם. אז ספוטיפיי ואפל מיוזיק וכל הפלטפורמות המובילות יאלצו ליישר קו עם הדבר הזה. גם יוטיוב לצורך העניין.
0: כן. מי יגן על יוצרי ה-AI, תגיד לי? אולי, אתה יודע מה? אולי זה העסק שאנחנו צריכים להרים.
1: מי יגן על הבוטים? בואי נפתח פירמת הגנה על בוטים.
0: הם גם צריכים הגנה. טוב, בנימה זו אנחנו נעבור לשיר שנעשה לגמרי באופן, איך נאמר, בלי אמצעי בינה מלאכותית, וגם התוכן שלו הוא קצת מתכתב. זאת בילי אייליש.
1: What was I made for?

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: אז אתם על שואוויז, כאן בגלגלץ, חזרתם אלינו לעוד חצי שעה, מאיה, מה העניינים? את שורדת את הלילה?
7: מה זה שורדת? אני חזקה מאי פעם.
6: יופי, אז דיברנו קודם, לפני ההפסקה הקצרה, על טיידל, שמנסה לסגור את הברז, מי שלא היה כאן בחצי הקודם, תשלימו אחר כך ככה בספוטיפיי.
7: חייבים, ספוטיפיי לדרג.
6: כן, זה היה ממש מעניין. אז טיידל מנסה לסגור את הברז למוזיקה שנוצרה לגמרי על ידי בינה מלאכותית, על ידי AI, והאייטם עכשיו הוא בדיוק על הצד השני של הסיפור, שזה נורא מעניין. מה קורה כשחברת AI לא מנסה להיכנס לתעשייה דרך הדלת האחורית, ככה מזה, אלא פשוט מזמינה את האומנים לשבת איתה בחדר וללמד אותה איך עושים את זה.
7: להזמין אותם לקוסטה.
6: ולשלם להם על זה. כן, להזמין אותם לקוסטה, וזה, כן, צ'ארט של תווים על חשבונה. אז השבוע קרה אירוע די עזוי בתעשייה.
7: לפני שבוע, אפילו שבוע וחצי.
6: נכון, שבועיים כבר.
7: שבועיים כבר עברו, כן.
6: אז סונו, חברת ה-AI שלוקחת את העבודה למוזיקאים, שאנחנו מדברים עליה פה לא מעט, אמרה שבעצם הזמינה את האומנים לשבת איתה כמור בחדר, ושיקה תוכנית בשם ספארק, מלגות לאומנים עצמאיים וליווי שיווקי וסדנאות כתיבת שירים, שזה העס הגדול.
7: סדנאות כתיבת שירים.
6: ממש ככה.
7: סונו מציעה לאומנים סדנאות כתיבת שירים.
6: שזה בעצם מה שאפשר לעשות בסונו. היא מציעה את כן. עצמה ככותבת שירים.
7: כן.
6: זהו, זו אותה סונו שאומנים עצמאים הגישו נגדה תביעה ממש רק לפני שבועיים.
7: נכון. אז בוא נדבר על זה, כי הסדר הכרונולוגי כן חשוב פה. סונו בעצם עלתה לאוויר לציבור הרחב בסוף 2023, לפני 3 שנים פלוס מינוס. מהר מאוד, יוניברסל, סוני, וורנר הגישו תביעות בשווי משהו כמו $500 מיליארד נגד אותה סונו, כשהטענה הייתה שבעצם סונו ימנה את המודל שלה, את המערכת שלה, על מוזיקה שהיא מוגנת בזכויות יוצרים, בלי לשאול ובלי לשלם. זאת אומרת, לקחה שירים של אומנים שחתומים בסוני, יוניברסל וכולי, והתאמנה עליהם בשביל לייצר את המוזיקה שהיא מציעה בסוף לשירות.
6: אז אני מבין אבל שוורנר כן הסתדרה איתם בסוף.
7: כן, וורנר כן הסתדרה איתם בסוף השנה שעברה, הם קיבלו כסף, קיבלו איזושהי שליטה מסוימת גם על הקטלוג, יוניברסל וסוני עדיין בפנים.
6: בתוך התביעות.
7: בתוך התביעות, ובשבוע שבו הושקע ספארק, המערכת הזאת שמלווה אומנים, מה שתיארנו עכשיו, הוגשה תביעה נוספת, הפעם דווקא מצד אומנים עצמאיים.
6: אותם אנשים שהתוכנית החדשה הזאת אמורה לעזור להם.
7: בדיוק, אותם אנשים בדיוק.
6: וזה לא איתו עם מקרי.
7: לא, כנראה שלא, אבל אנחנו נהיה מדויקים. בעצם מה ספארק מציעה?
6: אוקיי, אז נהיה ספציפיים. ספארק בעצם מציעה מענקים כספיים, $1,000 עד $10,000, תלוי בשלב שלך בקריירה, ליווי שיווקי לאינפלואנסרים, פרסום למשל, עיצוב ויזואלי, גישה למחנות אימונים של כתיבה, שזה באמת הבוננזה, והבטחה שאומנים שמשתתפים בתוכנית הזו יוכלו לשמור על זכויות היוצרים שלהם.
7: זאת אומרת שסונו לא תוכל להתאמן על השירים שלהם?
6: זה קטע.
7: כן.
6: אז רגע, נסביר את זה. בואי נדבר על מה שקורה פה אסטרטגית. ספארק היא לא רק נדיבות של סונו, אלא היא מהלך מאוד מחושב שלה. מה סונו מרוויחה מזה? קודם כל, נרטיב. התביעות שתיארת קודם, הם בדיוק על הסיפור הזה של גניבת זכויות יוצרים.
7: נכון. היא בעצם אומרת, אנחנו אוהבים את האומנים, ואנחנו מקדמים את האומנים.
6: נכון.
7: טוב, יש גם את העניין של קשרים, כי אומנים שנכנסים בעצם לספארק, כותבים מוזיקה עם הכלים שסונו מציעה להם, הם לומדים היטב את הפלטפורמה, הם משתמשים בה, הם מדברים עליה, והם מלמדים אותה עוד, ועוזרים לה להיות מפלצת אפילו גדולה יותר.
6: יפה, ואת נוגעת כאן בדיוק בנקודה שמעסיקה אותי בסיפור הזה. האם המוזיקה שהאומנים יצרו בספארק, דרך סונו, תשמש לאימון הגרסה הבאה של המודל? כי נגענו קודם בנקודה, וסונו אמרה שיש כאן זכויות יוצרים.
7: אז בעצם סונו לא אמרו שכן, אבל הם גם לא אמרו שלא. וזה אולי הקאץ' הגדול כאן, כי בעצם האומנים מרוויחים כסף מחברה שכבר שווה הרבה מיליארדים טובים, אין לה שום בעיה להפריש כמה מאות אלפי דולרים, ואפילו מיליונים, טוב, ניקח את זה אפילו לדווח הגבוה. היא יכולה לתת מיליונים לטובת מענקים כאלה לאומנים, וככה בעצם הם מאכילים את המפלצת.
6: ויש פה עוד משהו, את המחנות אימונים האלה שדיברנו עליהם, זה לא חדש...
7: נשמע פה משהו קוריאני כזה, נכון? מחנה אימונים.
6: כן, בקייפופ.
7: ממש.
6: אבל זה לא חדש בסונו. בשנה האחרונה זו הייתה אחת הדרכים הכי מרכזיות של סונו לפגוש אומנים.
7: אומנים בשר ודם.
6: נכון, כן. להביא אותם לחדר, לתת להם לשחק בכלים החדשים, בעיקר לתת להם להרגיש שותפים לתהליך במקום קורבנות של הקדמה.
7: זה פשוט נשמע כמו משהו, כמו פרק במשחקי הדיונון כזה. נכון?
6: כן, מי האחרון שישרוד.
7: וואי, ממש. עכשיו בעצם כאילו היא מיידדת אותם עם הרוצח שלהם, אני מגזימה עם זה.
6: במידה מסוימת. כן. אני חושב שכן, זה גם עובד חלקית. כן. צריך להגיד, יש את הקבוצה שמצטרפת ומשתפת פעולה, ויש את המתנגדים.
7: נכון, סזה למשל, היא יצאה גם בפוסט שנורא נורא זועם כלפי כל הדבר הזה של, של AI, כאילו שזה מאוד גדול, זה די מוזר לצאת נגד AI באופן כללי.
6: זה לא כזה מוזר.
7: לא, דרך AI אתה לא יכול לצאת נגד כאילו בינה מלאכותית, מה?
6: לא, אבל בשימוש במוזיקה, זה כמו שאת יודעת,
7: אבל איזה, היא לא תעשה שימוש, אתה חושב, בבינה מלאכותית,
6: אנליסט בחברת הייטק יצא נגד AI שיחליף אותו, באותה מידה, מה ההבדל?
7: לא, אבל בסוף, כמו שאמרנו, זה איזשהו כלי שאתה משתמש בו, נכון? בשביל לייצר דברים יותר טובים, כמו סינתסייזרים, מה ההבדל?
6: כן.
7: לא משנה, אבל היא בכל מקרה אמרה, אם אתה מוזיקאי ואתה תומך ב-AI, אתה מגעיל, ואין שום דבר שתוכל להגיד בשביל להפוך את זה לבסדר, וגם דוג'ה קאט כתבה באלגנטיות, "Fuck AI for real", אבל במקביל, יש גם כן אומנים שניסו להתקבל התוכנית הזאת, לקבל את המלגות שהבטיחו.
6: סונו לא פונה עם התוכנית הזאת לאומנים בסדרי גודל של דוג'ה קאט ושל סזה. זה לא קל היעד. קל היעד הוא אומנים שצריכים את הכסף כדי להתחיל להזניק את הקריירה שלהם. כן, אומנים עצמאים, קטנים יותר. והתעשייה אף פעם לא מדברת בכל אחד כשיש כסף באמצע. תמיד יש קולות לכאן ולכאן.
7: נכון. לא, זה מעניין האמת באמת מה יקרה אחרי, לבוגר של התוכנית הזאת, אתה יודע? מעניין מה יקרה, אבל בוא...
6: כן, האומן העצמאי, כמו שאמרנו, הוא אומן מאוד מאוד חשוף. אין לו חברת הקליטים שתגן עליו, אין לו צוות משפטי, אין לו מנגנון שיפקח עם המוזיקה שלו שימשה לאימון, וגם אין לו תקציב שיווק, למשל, ברמה הכי פשוטה.
7: כן, ואת כל הדבר הזה בעצם ספארק מציעה, ויש לזה גם היסטוריה, כמו בכל מהפכה טכנולוגית פעם, אבל נקח נגיד את נאפסטר, את יוטיוב, את ספוטיפיי, תמיד הייתה איזושהי תקופה שבה הפלטפורמה והאומן היו בעצם בצד מנוגד, אחד נגד השני. ואז הפלטפורמה גדלה מספיק והפכה לבלתי נמנעת, פתאום כולם היו חלק ממנה.
6: נכון, כי לא הייתה ברירה, זה מזכיר לי קצת את הדרך שבה קוקה קולה, זה כאילו קצת אוף טופיק, אבל כן. כן, זה לוקח אותי לשם. איך קוקה קולה שיווקה את עצמה בשכונות קטנות בהתחלה?
7: אוקיי? היא הלכה כזה
6: למעלה. מה היא עשתה? היא בעצם באה למכולת שכונתית, מסתכלת מסביב, אומרת...
7: היי, קחו קולה!
6: לא, לא, איפה, יותר מזה.
7: אתה צריך מקרר.
6: אתה צריך מקרר? אתה צריך מקרר, נכון? כדי שאנחנו לא נביא לך רק את הפחיות, נביא לך את המקרר, תשים עוד דברים במקרר. אבל המקרר ממותג קוקה קולה, והשכחה בחוץ ממותגת קוקה קולה.
7: גאוני.
6: זה גאוני, וזה דברים שגם ככה, אותה מכולת שכונתית, אין לה תקציב לייצר.
7: נכון, בעצם פתרת הבעיה שלהם. פתרת הבעיה הביאה לה...
6: בשביל קוקה קולה זה כסף קטן.
7: נכון.
6: והיא לא צריכה את הפרסום הענק. אבל זה כן טוב לה להיות נוכחת בשכונה.
7: זו דוגמה מעולה, וגם סונו עושה את אותו דבר, מהלך שיווקי באמת אדיר, בעלות חד פעמית שמפגיש אותה בעצם עם העסקים הקטנים של המוזיקה, האומנים העצמאים, המקולות השכונתיות, אלה שצריכים את המפגש הזה, ומאכילים את המפלצת, כמו שאמרנו, אבל בסדר, מה לעשות? בסוף כל אחד רוצה לגזור את הקופון שלו, כל אחד יש אינטרס.
6: נכון.
7: אז אין לי שום בעיה עם האומנים האלה שהולכים לסדנות.
6: כן, את מבינה אותם?
7: אני יכולה להבין, כן, כי אין אף גוף שיכול לעזור לך, לסבסד אותך, לגרום לך כאילו להיכנס לשוק הזה, שהוא שוק מאוד מאוד קשה, אנחנו יודעים כמה שירים יוצאים היום?
6: 100,000
7: ביום. איך אתה יכול כאילו להתחרות? אז אתה צריך את המעטפת הזאת, ואם סונו מביאה לך את זה, אז ביוש.
6: אני עוד לא יודע מה דעתי על זה, אני צריך עוד לגבש אותה. אני מבין למה הם עושים את זה.
7: נכון, אני מבינה, אני לא אומרת שהייתי עושה אולי כמוהם, אבל אני...
6: תראי, גם ככה כולם משתמשים בזה, גם המפיקים הכי גדולים בעולם הם משתמשים בכלי AI, וזה לא דבר רע, כמו שאמרנו קודם. גם בסמפלרים השתמשו ובאוטוטיון. טוב, זה דיון ארוך, אבל...
7: בוא נשמע את דוג'ה בכל זאת.
6: נשמע את המתנגדת הראשית.
7: שלא תקלל אותנו.
6: אם את אומרת...

0: דוג'ה.
1: דוג'ה קט, למה את מזלזלת בחתול שבה?
0: לא, אני זלזל בחתולים.
1: לא, האמת שאת אחרונה לזלזל בחתולים.
0: האמת, אתה לא יודע מה קרה לי עם כבר חתולים. מה? נכון, כי כל פרק אנחנו מדברים. כאן, מישהו הקי ש... כאן, אבל לא, חתול שלי, יש לו דלקת, אחד החתולים, דלקת רצינית בעין. כאילו הסתכלנו עליו כזה, וואו, אלא חתול אין עין, מרוב שכאילו דלקתית. לא, ממש, משהו דוחה.
1: אוי,
0: וניסיתי
1: אוי.
0: לתפוס אותו, להכניס אותו לתוך ה... כלוב, כאילו לקחת אותו לווטרינר,
1: כן.
0: והוא שרט אותי של החיים בשפה.
1: אוי ובוי.
0: הייתה לי ככה שפה נפוחה בטירוף. גם פה, אתה רואה, יש לי עדיין שעריות של שריטות חתולים. יואו. זה, לא, זה בסדר, אני אגן עליו ואומר שהוא
1: דייה,
0: נכנס...
1: נוח, מישהו
0: לא,
1: עשה לך
0: לזה. לא, הוא נכנס ללחץ, אז זה כאילו זה לא, אנחנו לא נדבר לרעתו, מסכן, הוא היה לחוץ.
1: שינוי נושא קל? שינוי נושא קל?
0: גם נושא כלבבי, אבל כן, יאללה.
1: האמת שכן, נושא כלבבך לגמרי. הרבה זמן לא דיברנו כאן על אירוויזיון, כי לא הייתה סיבה אמיתית לדבר על אירוויזיון.
0: אחרי שדיברנו כבר מלא, כן.
1: כן, אבל עכשיו יש.
0: נכון.
1: אז הנה. אז כותרת מהשבוע האחרון, שהיא בגדר מחשבה הזויה כשקוראים אותה פעם ראשונה.
0: כן.
1: אבל כשחושבים עליה, אז היא מתבקשת.
0: נכון.
1: קנדה מצטרפת לאירוויזיון.
0: נכון, אז אני מאוד מאוד חיכיתי לדבר על זה. בעצם השבוע, CBC, השידור של הציבור הקנדי, כמו שלנו יש תאגיד השידור, השידור הציבורי הקנדי הפך לחבר מלא באיחוד השידור האירופאי, כן? ה-EBU. אחרי שהייתה הצבעה בפראג, הוחלט שהם חברים מלאים, והם יכולים להתחרות בתחרות האירוויזיון בשנה הבאה, בעצם בבולגריה, אחרי שדרה ניצחה עם בנגרנגה, השיר הטוב בעולם. אז גם... טוב של השנה.
1: לא רק בעולם, ביקום כולו.
0: ביקום כולו, שיר פצצה, אבל לא משנה.
1: חוצני מכל רחבי הגלקסיה.
0: בכל מקרה, קנדה הולכת להצטרף לאירוויזיון, ואנחנו נראה אותה כבר ב-2027, כאילו בשנה הבאה.
1: אוקיי, אז יש כאן הרבה שאלות שמעסיקות אותי.
0: כן.
1: קודם כל, למה שמדינה מצפון אמריקה תצטרף לתאגיד השידור האירופי?
0: כן.
1: מה יוצא לה מזה? מה המוטיבציות שלה להיכנס? ומה מניעים גם של האירופים לאשר את הבקשה הזאת? יש תשובות להכל, אנחנו ניגע בשאלות
0: נכון.
1: האלה. אז בואי נתחיל בלהזכיר מאיה שאוסטרליה כבר פרצה את הדרך הזו.
0: כן, מה אבל... קשור אוסטרליה, נכון? אותו דבר.
1: אז זהו, אז גם לאוסטרליה יש קשר גדול לאירופה, אבל כן. מדינות גדולות נמצאות כבר באיחוד השידור האירופי.
0: כן.
1: ויש עוד מדינות שאינן באירופה וחברות בתאגיד, לדוגמה, ישראל.
0: למשל. אבל בעצם עבר כבר יותר מעשור מאז שאוסטרליה הצטרפה, אז כאילו יש כאן באמת אירוע, אבל אנחנו נתחיל לנסות לענות לך על השאלה החשובה ביותר, למה קנדה בכלל רוצה להשתתף בתחרות אירוויזיון? אז ב-2025 ממשלת קנדה בעצם הקצתה 150 מיליון דולר קנדי ל-CBC, אוקיי? חלק מהמטרה המוצהרת הייתה לבחון את השתתפות קנדה באירוויזיון. זה ממש הייתה מטרה. זאת אומרת, היוזמה הזאת לא הגיעה מהטלוויזיה, היא הגיעה מהממשלה. כן.
1: וצריך לומר שיש קריאה בקנדה שטוענת שמיותר להוציא כזה סכום, בוא נאמר שכל דולר קנדי זה בערך 2.5 שקל, אז יש פה איזה 400 מיליון שקל, זה לא סכום קטן, על תחרות שירים במרחק אלפי קילומטרים מקנדה. אבל אם מסתכלים על התמונה הגדולה, מאיה, אז רואים את זה אחרת, כי זה חלק ממהלך הרבה יותר רחב, גיאופוליטי של ממשלת קנדה. ראש הממשלה הנוכחי, מרק קרני, נבחר לראשות הממשלה בקנדה במרץ 2025, בדיוק באותה תקופה שטראמפ התחיל לדבר בגלוי ובחוצפה רבה על סיפוח של קנדה לארצות הברית, להפוך אותה למדינה 51.
0: להיות כוכב על הדגל.
1: על הדגל, כן. בדיוק. אז, וגם במקביל הוא התחיל מלחמת מחסים רצינית עם קנדה.
0: נכון, אני, זוכר, אני זוכרת את זה. קרני גם אמר בפומבי שזה לעולם לא יקרה, כל עוד הוא לפחות נמצא שם.
1: נכון.
0: ובמקביל לכל הדרמה הזאת עם וושינגטון, קנדה עושה תפנית מאוד ברורה לכיוון השני, לכיוון אירופה. בלומברג כתבו על זה משפט שאני חושבת שדי מסכם את הכל. קנדה אולי לא רוצה להיות המדינה ה-51 של ארצות הברית, אבל היא מתחילה להתנהג כמו המדינה ה-28 של האיחוד האירופי.
1: יפה, זה חד מאוד, וזה גם באמת לא רק סמלי. יש פה דיונים על הסכמי סחר חדשים עם אירופה, על השקעות תשתית. אירוויזיון זה רק החלק התרבותי בתוך משהו הרבה יותר גדול.
0: כן, כבר למדנו, אבל שהאירוויזיון הוא גם כאילו, יש בו ממד מאוד מאוד פוליטי. הוא אומר הרבה נכון. על מדינות ועל ההקשר הפוליטי שלהן.
1: זה הסוויט ספוט שבין הפוליטיקה למוזיקה.
0: כן.
1: לתרבות, וזאת דרך
0: זו
1: טובה...
0: זו גם אחת הביקורות שיש על האירוויזיון, שהוא כאילו נכון, לא תחרות
1: נכון,
0: שירים.
1: נכון,
0: שירים.
1: נכון, כן. נכון, אבל צריך לומר, זו דרך טובה להנחיח רצון פוליטי מסוים, אירוויזיון. אז קנדה עושה את זה טוב, וצריך לומר ש... הקנדים לא רק אומרים אנחנו רוצים קשרים כלכליים, אלא אנחנו רוצים עירוב תרבותי כדי לייצר קשר מספיק חזק, כדי שלא יהיה ניתן להפריד בין אירופה לקנדה.
0: וצריך לומר גם שההיסטוריה עוזרת לקנדה, כי קנדה לא זרה לאירוויזיון כמו שאולי נדמה בשמיעה הראשונה, סלין דיון, שהיא קנדית, כן, מקוויבק, ניצחה באירוויזיון ב-1988, היא ייצגה אמנם את שוויץ, וזה מה שגרם אבל לקריירה הבינלאומית שלה מאוד מאוד להמריא, אבל נשים רגע את סלין דיון בצד, יש עוד רשימה של זמרות קנדיות שהשתתפו, שהופיעו באירוויזיון בשם מדינות אחרות.
2: כן,
0: וגם, נכון. וגם צריך לומר שהקהל של קנדה הוא מאוד מאוד מעורב באירוויזיון. תכף נכון. אולי אנחנו ניתן מספרים.
1: לא, ניתן עכשיו. למה אחר כך כשאפשר עכשיו? אנחנו יודעים כן. שהקהל הקנדי, ב-Rest of the World, בהצבעה שיש כאילו ממדינות שלא משתתפות באירוויזיון,
0: כן,
1: הוא תמיד מגיע בשלישייה הראשונה נכון. של המדינות. אחרי ארצות הברית כזה, ועוד איזה מדינה.
0: וגם האוכלוסייה הקנדית טסה ממש לתחרויות אירוויזיונים, כן? הן טסות לראות את התחרות מקנדה לאירופה. זה משהו שקורה.
1: אבל משהו שמעניין אותי, מאיה, זה, קודם כל, חוץ מהזהות הקנדית, שהיא זהות בריטית, בסופו של דבר, אם מסתכלים על זה אחורה, המתיישבים בקנדה הם צרפתים ובריטים, אז הגיוני שהם ירצו להיות מאוד קרובים לאירופה זהותית, אבל מה יש לאירופים להרוויח כאן מהסיפור הזה?
0: אוקיי, הם ממש צריכים את קנדה, בוא נגיד את זה ככה, התחרות השנה האחרונה שהייתה, הייתה בבעיה מאוד מאוד גדולה, כשחמש מדינות, ספרד, הולנד, אירלנד, איסלנד וסלובניה, החרימו את התחרות בגלל שאנחנו השתתפנו סביב, את יודע, הייתה מחלוקת סביב המלחמה בעזה, שלוש מהן בכלל לא שידרו את התחרות, כן? ממש החרימו את השידור של התחרות, וזה תורגם גם למספרים, מ-166 מיליון צופים בשנה הקודמת, ל-131 מיליון השנה, כן? ירידה של 35 מיליון צופים, וזה גם המספר הכי נמוך של מדינות שמשתתפות באירוויזיון מאז שנת 2004.
1: כן, זו ירידה דרמטית, והמארגנים ב-EBU נמצאים בעצם בנקודה שהם צריכים למצוא דרך לצבוע מחדש את התחרות כגלובלית ולא רק כאירופית.
0: כן.
1: וכאן קנדה מגיעה לעזרתם, כי היא לא איזו מדינה שאולי תרצה להשתתף.
0: אנחנו יודעים שהיא מתעניינת.
1: היא רוצה להשתתף, וידוע גם שהקהל שלה בעניין,
0: כן.
1: וכמו שאמרנו, ב-Rest of the World הם תמיד מובילים. אז בואי, אם יש פה הצבעה, זה מחור מראש, כי ברור שיש צורך כלכלי בעוד מדינה גדולה שתשתתף,
0: נכון.
1: ויש כאן כסף על השולחן.
0: במיוחד שאי אפשר הצבעה, לדעת גם...
1: כל הצבעה, כן. גם היום, כשקנדה לא משתתפת, עולה בערך דולר וחצי קנדי, והם עדיין מצביעים.
0: נכון.
1: אז מה יהיה כשהם ישתתפו?
0: וואו, נכון, מדינה? הם יהיו ממש ממש מעורבים, כי הם ירצו,
1: בדיוק.
0: הם יהיו עוד יותר מעורבים. אבל מה עם הטענה שזה בעצם מדלל את התחרות? כי בסוף השם זה יורוויז'ן, נכון? כאילו, זה, מה קנדה, אוסטרליה,
1: נכון,
0: זה,
1: מה קשור יורוויז'ן?
0: מה קורה, כאילו, עם התחרות האירופאית
1: אז
0: הזאת?
1: אז יש קול כזה בקנדה עצמה, אבל התגובה הרשמית של הבמאי של האירוויזיון הייתה שהתחרות נולדה באירופה והופכת להיות גלובלית ומקבלת בברכה את העולם. וזה בעצם קו שממשיך את אוסטרליה, שיושבת גם תחת הכתר הבריטי כמו קנדה, כן. צריך לומר. וזה לא רק הכתר וההיסטוריה, אלא ממש עומק פוליטי, גיאופוליטי, עם הרבה מאוד משמעויות.
0: וגם כלכלי, כי אנחנו שוב לא יודעים מה יקרה בשנה הבאה אם ישראל תשתתף באירוויזיון. ישראל כן משתתפת, זה לא עולה לדיון, אבל יכול להיות שיהיו עוד מדינות שיחרימו אותה, והלך הכסף. וזהו, עם זה אנחנו נסגור. ידיעה שהתחילה על תחרות זמר והפכה לידיעה, כמו שאתה אוהב, גיאופוליטית וכלכלית.
1: נכון, נכון, הכל קשור בזה.
0: תכף נשמע גם את סלין דיון, אבל אנחנו רק נאמר, תודה לרונה רוגנר כהן שהפיקה את התוכנית, וליובל זהבי ודן אופן ברטל נדלר שצילמו, ולנועה קולטר ולצוף דרור שעשו לנו את הביצוע הטכני.
1: מאיה אלקולומברי, תודה רבה.
0: טל שנהב. אפשר להזין לתוכנית שוב, כן, בספוטיפיי, באפל, באתר שלנו, ולדרג אותנו בשמחה ובאהבה.
1: סלין הפציצה, נכנסה חזק.
0: כן,
1: יאללה,
0: סלין דיון.
1: שיהיה לילה טוב.
0: לילה טוב.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ.

0: מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלצה לשעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר עברה בכנסת בקריאה ראשונה, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
4: ההצעה שנתמכה על ידי המפלגות החרדיות עברה ברוב של 59 חברי כנסת וללא מתנגדים לאחר שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה. לפי הנוסח, הוועדה לחקר אירועי 7 באוקטובר תמנה 6 חברים, אך אם האופוזיציה לא תיקח חלק בהקמתה, היא תוכל לפעול גם בהרכב מצומצם של 3 חברים בלבד שימונו על ידי הקואליציה.
3: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מסר בתגובה, ועדת חקירה ממלכתית קום תקום, רק מי שיודע את האמת ומפחד ממנה מקים ועדת חקירה פוליטית לטיוח והנדסת תודעה. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הוסיף, ממשלה שבורחת מחקירה גוזרת על ישראל עוד ועוד אסונות. בממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית שתאפשר לתקן את ישראל. נשיא צרפת עמנואל מקרון נחת בסוריה. זה הביקור הראשון של מנהיג מדינה מהאיחוד האירופי בדמשק, מאז נפילת משטר אסד ועליית הנשיא אחמד השאר על השלטון לפני כשנה וחצי. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי עם הגעתו, כתב מקרון ברשומה ברשת איקס, הגעתי הנה כדי לבטא את מחויבותה של צרפת לעם הסורי. יחד נפתח פרק חדש של יציבות ושלום למען סוריה ריבונית ומאוחדת. מקורות בארמון האליזה בפריז מסרו לכתבנו המדיני יניר קוזין כי הביקור יפתח פרק חדש בשותפות הצרפתית הסורית בתחומים הכלכליים והביטחוניים, כשהנשיא יקדם יציבות אזורית והוספה של נתיבי הספקה בין אירופה למזרח התיכון. התפתחות בפרשת השחיתות בהסתדרות. המשטרה פשטה על חברת הביטוח מנורה והקפיאה כ-180 מיליון שקלים מכספי החברה ובכיריה שנחקרו בפרשה. לפי חשד, חברת מנורה העבירה כספים לציר המרכזי בפרשה, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל מול יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, כדי לקדם את בחירתה של מנורה כמבטחת של חברי ההסתדרות. במשטרה חושדים כי גבאי קיבל מיליוני שקלים, אף על פי שהחשד לא ביצע בפועל פעילות כסוכן ביטוח. גורם המעורה בחקירה אמר לכתבנו אדר גיטיס, כי אנחנו לא זוכרים תפיסה כלכלית בהיקף כזה אצלנו אי פעם. עוד נמסר כי במסגרת החקירה נתפסו מסמכים, חומרי מחשב וטלפונים של בכירים. במנור הצפויים לדווח בהמשך לבורסה על ההתפתחויות, לפי שעה, בחברה לא מגיבים. פועל בן 46 נהרג לאחר שנלכד מתחת לאוטובוס שקרס בזמן שהחליף גלגל בסמוך לגדרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. ידיעה שמסר כתבנו אל ישיב הראל. סערת הכרטיס האדום בגביע העולם. פיפ"א דחתה את ערעורה של בלגיה לגבי ביטול ההרחקה של חלוץ נבחרת ארצות הברית, פולרין בלוגון, בטענה כי בקשתם פסולה ובלגיה אינה צד בעניין ולכן אין לה את הזכות לערער. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי נשיא ארצות הברית טראמפ אישר כי ביקש מנשיא פיפ"א להתערב ולבטל את הכרטיס האדום לבלוגון שישחק הלילה נגד בלגיה. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: קואמי עושה לי את הלילה.
6: ישבנו שעות.

אך אך, איזה יופי. נסי לדמיין, רז פרסטן ולהקה מתוך האלבום החדש שלהם ולהקה, שהם ישיקו בהופעה במרץ 2 בתל אביב, בחמישי הקרוב. נסי לדמיין, רז פרסטן ולהקה חדש, אהלן, היי, שלום, סלם, פייס. מה שלומכם, מה שלומכם? קרן רון סאונד, גיא ניג'ר מפיקה, קואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כל ראשון עד רביעי, מ-10 עד 11 בלילה כאן בגלגלץ.

מגיס פארם במקור בוב דילן, קאבר של מרגו פרייס ממיקסטייפ חדש שלה, שכולו שירי מחאה, מיקסטייפ בשם Days of Unrest, מרגו פרייס, מגיס פארם, חדש.

איפשהו עם רוברט סמית מהקיור בגיטרה ברקע, סטיבי ווינווד בקלידים, הסטונס חדש, דיוויין אינטרוונשן. בעולם שלי זה שלאגר מטורף כרגע. בדרך לאלבום חדש שלהם, רולינג סטונס, דיוויין אינטרוונשן.

סימוקים, אביב מרק והפילרמונית מאלבום הבכורה מלמולים חסרי שליטה. ובחמישי הקרוב יתקיים ערב מחווה לאביב מרק, זכרו לברכה, ולמוזיקה שלו. יופיעו בין השאר יאלי סובול ששר בשיר הזה קולות רקע, אור אדרי, רם אוריון, יובל מנדלסון, קוסטה קפלן, שלומי ברכה, ג'אנגו ועוד ועוד. זה יקרה במוזיאון תל אביב באולם אסיה, במסגרת אירוע יום הולדת 20 ללבונטין 7 בתל אביב. חמישי הקרוב, מוזיאון תל אביב, ערב מחווה לאביב מרק והפילרמונית, מומלץ בטירוף.

השעה היומית של מוזיקה קצת אחרת כאן בגלגלץ, ראשון עד רביעי 10 עד 11 בלילה. לפני יומיים צוינו 250 שנות ארצות הברית של אמריקה, והנה שיר שיצא בול בזמן. שיר הנושא מאלבום חדש ללהקה מפילדלפיה בשם Low Cut Connie, Living in the USA.

מתחת למיטה שלי, פוסט-פאנק עברי אורגינל של להקה בשם דאג, מתוך למה הים כחול, איפי שדאג הוציאו השנה. דאג יופיעו גם הם בחגיגות יום הולדת 20 ללוונטין 7 שהתקיימו במוזיאון תל אביב בחמישי הקרוב. זה חתיכת אירוע, גם פלג תופיע שם.

0: שיר קלאסי של בוקר טוב, פלד ואהרון רגוזה משרד הד. מתוך האלבום האחרון עד כה של פלד, כאב ודמעות 2 שיצא בשנה שעברה, השיר הזה הוא אחד הלהיטים הכי גדולים שהיו בתוכנית הזאת בשנה שעברה. פלד כאמור יופיע בחגיגות 20 של לבונטין 7 שהתקיימו בחמישי הקרוב במוזיאון תל אביב. זה מיני פסטיבל בעצם עם השמות שהזכרתי קודם ועוד רבים ורבות אחרים ואחרות, שהתקיים במשך כמה שעות בחללים שונים במוזיאון תל אביב חמישי הקרוב.
1: כמו סטיב ג'ובס בלי התפוח, כמו אופר ינאי בלי צ'ק פתוח, כמו מכבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל בלי בן כספית, כמו אורי גלר בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי בלי אשליות, כמו אביב גפן

0: וצרח והניף לעזרה את היד על כל פעם שלא הייתי צנוע, על כל יום שהרגישתי תקוע, על כל דף שנמחק מהלוח, כל מבט, כל געגוע. על זה שלא הספקתי להיפרד ממך, על זה שלא השאבתי שום דבר ממך, על השיר שעושה לי להישבר ממך, על זה שלא הצלחתי להציל אותך.
1: מהקשבה להקשבה אני יותר ויותר אוהב את השיר הזה, באמת שבלי קשר לזה ששמי מוזכר פה וזה מחמיא בטירוף, זה קצת מסובך, הסינגל החדש של שחר סוויסה.

0: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין בשביל למצוא אותך.
1: היימנוט, בשביל היימנוט קסאו, שאנחנו מייחלים כל כך שימצאו אותה ושתוחזר הביתה כבר. שירם של אברי ג'י ואורית השומי. עכשיו סינגל חדש לקראת אלבום חדש של להקת אינדי פופ פסיכדלית משוודיה בשם דוניין, כותבים את זה דונג'ן, אומרים דוניין, את שם השיר אני לא אתיימר לבטא, אבל זה יפה, תקשיבו, דוניין. דוניין.

היום לפני 20 שנה, בשישה ביולי 2006, יצא אלבומם השני של TV on the Radio, Return to Cookie Mountain, אלבום נפלא, האלבום שלהם לטעמי. בשיר הזה מתוכו שר איתם קולות רקע דייוויד בוי המנוח שמאוד אהב אותם.

טבע, הילה רוח מול קהל סולד אאוט בברבי בהופעה שלה לפני פחות משבועיים, הופעה שכבר הקטה כל כך הרבה גלים בעולם המוזיקה הקטנטן שיש לנו בארץ, מכיוון שזו באמת הייתה הופעה פנומנלית, והקהל היה אחד הדברים הפנומנליים פשוט מפה לפה. הברבי היה עמוס בקהל ששואג, או אפשר לומר פשוט שר באהבה ענקית את כל מילות, כל שירי האלבום החדש של הילה שחור זוהר. הילה רוח תופיע גם היא במה שנקרא לילה לא שקט, יום הולדת 20 ללוונטין 7, שיתקיים במוזיאון תל אביב בחמישי הקרוב. אני לא סתם מדבר על האירוע הזה, זה ממש, הסתכלתי על הליינאפ שלו ואמרתי, בוא נה, זה כאילו זה מיני פסטיבל רציני ביותר, מה שהולך פה, ליינאפ משוגע. הזכרתי קודם, השמענו קודם לקראת הדבר הזה, את המחווה לאביב מרק, את פלד, את פלג, את דג, הילה רוח תהיה שם, וגם הלהקה הזאת. שאולי לא תזהו, אבל את השיר תכירו, אני אציג אותם בסיום, אלא אם כן תשזמו, אבל תחכו, תקשיבו. או שלא.

ברוך בורא האקסיות שברו מחדש את לונדון של חווה אלברשטיין כבלדת נויז בואכה שוגייז, משהו שאני מניח שאף אחד בעולם לא חשב עליו חוץ מהן. לונדון, הביצוע המבריק הזה של אקסיות, לקוח מאלבום הבכורה עדיין די חדש שלהן, שנקרא אלוהים תודה אלוהים סליחה. וגם אקסיות יופיעו ביום הולדת 20, מיני פסטיבל יום הולדת 20 ללבונטין 7 במוזיאון תל אביב חמישי הקרוב.

הכתם, קוראים לשיר היפה הזה, שהוא הסינגל החדש של קיקי מלינקי עם אורי כנרות. נו נו, גם קיקי מלינקי תופיע ביום הולדת 20 ללבונטין 7, המיני פסטיבל שיהיה במוזיאון תל אביב בחמישי הקרוב, אירוע שבקיצור, נראה לי שיהיה חגיגה לאוהבי ואוהבות מוזיקה קצת אחרת.

0: זהו, זה עד כאן תוכניתנו להפעם. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה לקרן רון על הסאונד, לגיא הניג'ר על ההפקה, סולו גבע אחרינו. אני אשוב אליכם ואליכן מחר, שלישי וברביעי, מ-10 עד 11, נפגש כאן בגלגלצים, עוד מוזיקה חדשה וקצת אחרת. חפשו אם תרצו בספוטיפיי את הפלייליסט שהכנתי לכם, לכן ולי, של מיטב המוזיקה שיצאה עדכו בשנה הזו, Best of 2026 by Kwami, Q-U-A-M-I, Best of 2026 by Kwami, בספוטיפיי. וזהו, זה עד כאן, Kwami כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכם, בבקשה.
1: גלגלצ.
2: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
3: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. וביום חמישי, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
4: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלצה לשעה 11. שלום רב, באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר עברה בכנסת בקריאה ראשונה. מדווחת כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
7: ההצעה שנתמכה על ידי המפלגות החרדיות עברה ברוב של 59 חברי כנסת וללא מתנגדים לאחר שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה. לפי הנוסח

0: הראשונה, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: ההצעה שנתמכה על ידי המפלגות החרדיות עברה ברוב של 59 חברי כנסת וללא מתנגדים לאחר שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה. לפי הנוסח, הוועדה לחקר אירועי 7 באוקטובר תמנה 6 חברים, אך אם האופוזיציה לא תיקח חלק בהקמתה, היא תוכל לפעול גם בהרכב מצומצם של 3 חברים בלבד שימונו על ידי הקואליציה.
0: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה, ועדת חקירה ממלכתית קום תקום. רק מי שיודע את האמת ומפחד ממנה, מקים ועדת חקירה פוליטית לטיוח והנדסת תודעה. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט הוסיף, בממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית שתאפשר לתקן את ישראל. ממועצת אוקטובר נמסר, הצעת החוק הבזויה הזאת לא נועדה לחקור את האמת, אלא לקבור אותה לצד הקרובים שלנו. אזרח ישראלי נכנס במכוון לקלקיליה וחולץ. האזרח מוכר לכוחות הביטחון, וזו הפעם השנייה בשבוע החולף שהוא נכנס לעיר הפלסטינית. האופנוע שבבעלות הישראלי נגנב והובא לתוך שטח העיר, ובשיח טלפוני שנערך מולו, הוא לא הסכים לצאת ואמר לקצינים בשיחה כי אינו מוכן לעזוב את העיר בלי האופנוע שנגנב. דובר צהל מזכיר כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים, ומהווה עבירה על החוק. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. נשיא צרפת עמנואל מקרון נחת בסוריה. זה הביקור הראשון של מנהיג מדינה מהאיחוד האירופי בדמשק מאז נפילת משטר אסד ועליית הנשיא אחמד אשר על השלטון לפני כשנה וחצי. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי עם הגעתו, כתב מקרון ברשומה ברשת X, הגעתי הנה כדי לבטא את מחויבותה של צרפת לעם הסורי, יחד נפתח פרק חדש של יציבות ושלום למען סוריה ריבונית ומאוחדת. מקורות בארמון האליזה בפריז מסרו לכתבנו המדיני יניר קוזין כי הביקור יפתח פרק חדש בשותפות הצרפתית-סורית בתחומים הכלכליים והביטחוניים, כשהנשיא יקדם יציבות אזורית והוספה של נתיבי אספקה בין אירופה למזרח התיכון. גבר כבן 20 נפצע קשה מירי בגבו סמוך לתל שבע. הוא פונה לבית החולים סורוקה כשהוא מעורפה לקרה. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין כי הרקע ככל הנראה פלילי. גביע העולם בכדורגל. ספרד ופורטוגל נפגשות בשעה זו במשחק שמינית הגמר. התוצאה במחצית היא שוויון 0. הלילה ב3 ארצות הברית תפגוש את בלגיה, לאחר שפיפה דחתה את ערעורה של בלגיה לגבי ביטול ההרחקה של חלוץ נבחרת ארצות הברית, פולרין בלוגון. הערעור נדחה בטענה כי בקשתם פסולה, ובלגיה אינה צד בעניין, ולכן אין לה את הזכות לערער. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי נשיא ארצות הברית טראמפ אישר מוקדם יותר היום כי ביקש מנשיא פיפה להתערב ולבטל את הכרטיס האדום לבלוגון. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות. גלגלצ, עם החיילים והחיילים.

0: משחק של דמעות, נקמת הטרקטור, גלגלץ. לילה טוב, כן, כבר לילה, 11 בלילה, ועוד 8 דקות. אנחנו איתכם ממש לתוך השעות הקטנות של הלילה. נסיים את היום הזה עם מוזיקה טובה. לא משנה איזה יום עבר עליכם, אנחנו פה עם שירים שרונה רוגנר כהן בחרה לנו, באמת שירים מעולים לסגור איתם את היום הזה. קרן רון, הטכנאית פה באולפן, אני סולו גבע.
1: בוא נהם, מניאקים, אה?
0: וזה שיר חדש, שיתוף פעולה של הצמד אידיוט עם פלד. ואחד מהשותפים לכתיבה של השיר הזה הוא לא אחר מאשר טונה. כן, כן, מניאקים.

0: מאוד.
1: נכון, לרוב אני מגזים בסיפורים.

נינה קרייד פאוור. גלגלץ, נעדכן אתכם מהכבישים, שכביש מספר 6 לדרום חמוס חסום עד השעה 5 בבוקר, ממחלף אייל עד מחלף חורשים בגלל עבודות, וגם כביש מספר 90 לצפון, ראש פינה קריית שמונה, חסום עד 5 בבוקר מצומת קריית שמונה עד צומת המצודות, גם כן בגלל עבודות. ב-052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, אתם יכולים לעדכן אותנו בעוד דברים אם פספסנו, כמובן רק אם אתם לא מאחורי הגה, בכלל אל תיתנו לטלפון להשיח לכם את הדעת מהנהיגה, תהיו מרוכזים רק בכביש, סעו בנחת, אל תמהרו. יש לכם את שלמה ארצי ברקע, שיר שהוא כתב כשהוא היה תקוע בחדר מלון בניו יורק, כי היה יותר מדי שלג והוא היה אמור לצאת להופעה. דווקא שלג זורם בחום הזה, לא?

שינויי מזג האוויר, שלמה ארצי, 11 בלילה ועוד 25 דקות. אנחנו ממשיכים לשיר חדש של תליה דנציג, סינגל שני מתוך אלבום בחורה שבדרך. בשיר הזה מוזכרת תמרי קדם סימנטוב, זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר. היא הייתה בת קיבוץ ניר עוז, בו חיה גם תליה. והיא מזכירה בשיר הזה משפט שתמרי זיכרונה לברכה נהגה להגיד. את הרוע אי אפשר לתקן, אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה. השיר הזה נקרא לב ליבי.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

גלגלץ, 11 ועוד 36 דקות. אם הכבישים לא עמוסים עכשיו בשעה הזו, עדיין תורידו קצת את הרגל מהגז ובנחת, אל תמהרו. אנחנו ממשיכים לשיר מאלבום חדש של אילן וירצברג, גיטריסט, זמר, יוצר, שהפיק ואיבד אלבומים באמת לכל הגדולים, נורית גלרון, שמולי קראוס, אופרה חזה, חווה אלברשטיין ועוד ועוד ועוד. בעשור האחרון הוא חזר להוציא אלבומי סולו, לאחרונה שחרר את אילן בן 20. באלבום הזה הוא חוזר לשירים מוקדמים שהוא כתב והצליח לשחזר אותם עם AI. זה נקרא והלילה בא.

גלגלת, ממשיכים לשיר חדש אצלנו פה בפלייליסט לילה של פמי. השיר הזה בכלל יצא בהתחלה רק טיזר בטיק טוק, כבר אז הוא ממש ממש התפוצץ. פמי סיפר שהוא והשיר הזה ספציפית מאוד מאוד מושפעים מהיצירה של פרנק אושן וצ'יילדיש גמבינו. נובל, ככה זה הולך.

יאו. מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מוואי. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמוראי,

השם ירחם, טונה ויודע, ביצוע מיוחד למצעד השנתי של גלגלץ, חדשות, ואנחנו חוזרים. לא הולכים לשום מקום, תישארו איתנו.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר עברה בכנסת בקריאה ראשונה. מדווחת כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
4: ההצעה שנתמכה על ידי המפלגות החרדיות עברה ברוב של 59 חברי כנסת וללא מתנגדים לאחר שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה. לפי הנוסח, הוועדה לחקר אירועי 7 באוקטובר תמנה 6 חברים, אך אם האופוזיציה לא תיקח חלק בהקמתה, היא תוכל לפעול גם בהרכב מצומצם של 3 חברים בלבד שימונו על ידי הקואליציה.
3: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה, ועדת חקירה ממלכתית קום תקום. רק מי שיודע את האמת ומפחד ממנה, מקים ועדת חקירה פוליטית לטיוח והנדסת תודעה. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הוסיף, בממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית שתאפשר לתקן את ישראל. ממועצת אוקטובר נמסר, הצעת החוק הבזויה הזאת לא נועדה לחקור

0: התודעה. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הוסיף, בממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית שתאפשר לתקן את ישראל. ממועצת אוקטובר נמסר, הצעת החוק הבזויה הזאת לא נועדה לחקור את האמת, אלא לקבור אותה לצד הקרובים שלנו. אזרח ישראלי נכנס במכוון לקלקיליה וחולץ. האזרח מוכר לכוחות הביטחון, וזו הפעם השנייה בשבוע החולף שהוא נכנס לעיר הפלסטינית. האופנוע שבבעלות הישראלי נגנב והובא לתוך שטח העיר, ובשיח טלפוני שנערך מולו, הוא לא הסכים לצאת ואמר לקצינים בשיחה כי אינו מוכן לעזוב את העיר בלי האופנוע שנגנב. דובר צהל מזכיר כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים, ומהווה עבירה על החוק. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. במהלך פעילות משטרתית במועצה המקומית תל שבע בנגב, משפחות מסוכסכות מהפזורה הבדואית ביצעו ירי לעבר שוטרים, ומספר קליעים פגעו בניידת משטרה. הכוחות השיבו בירי, ממנו צעיר בן 20 נפצע קשה, ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי במקום החלה התגודדות, והשוטרים פעלו להשבת הסדר על כנו. גביע העולם בכדורגל. ספרד הדיחה את פורטוגל לאחר שניצחה אותה 1-0 בזכות שער של מיקל מרינו בדקה ה-91. ברבע הגמר תפגוש המנצחת בין ארצות הברית לבלגיה ב-3 שהחל בעוד כ-3 שעות. בתוך כך מאמן נבחרת מצרים חוסם חסן התבטא הערב פעם נוספת נגד ישראל. במסיבת עיתונאים לקראת המשחק של מחר אמר כשכלב ברחוב נפגע ישראל דורשת להעמיד לדין את מי שפגע בו. אז מה לגבי מי שהורגים חפים מפשע בעזה? כך חסן מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מיד בגלי צהל יומן חצות, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Save a Prayer, דורן דורן, גלגלת, חצות ועוד 6 דקות, ממש עכשיו מתחלף ל-7 דקות. לילה טוב, אנחנו פה עם מוזיקה טובה, לסיים את היום הזה כמו שצריך, ממש לשטוף את כל מה שעבר עלינו, אנחנו איתכם לתוך השעות הקטנות של הלילה. רונה רוגנר כהן דאגה לנו למוזיקה טובה, אני סולו גבע, ועכשיו שיר חדש של לולה יאנג, אתם אולי מכירים אותה מהלהיט שלה, מסי. היא לקחה הפסקה ממוזיקה, אחרי שהיא התמוטטה על במה בפסטיבל מוזיקה בניו יורק בשנה שעברה, וזה השיר הראשון שהיא הוציאה מאז. From Down Here. מתחילים.

0: זה שכוכב מתי כספי גלגלץ, חצות ועוד 18 דקות. זה בדיוק שיר לכל מי שחוזר הביתה.
1: One day I know I feel home again.
0: אחרי יום ארוך.
1: Home again.

גלגלץ. נעדכן מהכבישים, כביש מספר 6 לדרום חסום עד השעה 5 בבוקר ממחלף אייל עד מחלף חורשים בגלל עבודות, וגם כביש מספר 90 לצפון ראש פינה קריית שמונה חסום עד 5 בבוקר מצומת קריית שמונה עד צומת המצודות, גם כן בגלל עבודות. אם פספסנו משהו מוזמנים לעדכן אותנו ב-052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו. וזה שיר חדש של אביב בחר, שיר הנושא של האלבום החדש שלו. הוא כתב את השיר הזה עם עמרי גליקמן, סולן התקווה 6, שיר לתקווה לשקט.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

slow it down, גלגלץ, גם בכבישים, קצת האטו, אין לאן למהר. אם אתם בדרכים ולא עמוס סביבכם, סעו בנחת, גם תשמעו, נהיה מאוחר, אולי אתם מרגישים קצת עייפות, תמיד אפשר לעצור בזהירות באיזו תחנת דלק, תחנת רענון, לשתות איזה כוס מים קרים, כוס קפה, תהיו על זה בנהיגה. אנחנו ממשיכים לעוד שיר חדש אצלנו בפלייליסט לילה של רול מודל, זמר פופ רוק אמריקאי, שהתחיל את הקריירה דווקא כראפר כבר בגיל 19. זה סינגל ראשון, תוך אלבום שלישי שעומד לצאת לו בקרוב.

ישר ללב, מטרופולין, מיכה שטרית, גלגלץ, תכף אנחנו נפרדים, מסיימים פה את הזמן יחד, לא לפני שאנחנו נשמע שיר חדש של יובל מנשה, היא זמרת, יוצרת ופסנתרנית, אלבום הבחורה שלה יצא לא מזמן, משלב בעיקר R&B, אבל גם עם שירים קצת יותר אלקטרוניים, כמו זה, שיתוף פעולה שלה עם הראפר שי, גם מופיעה ומנגנת איתו לא מעט. לבד, ככה זה הולך.

אחרי שיר כזה, נראה לי שמרגישים אולי קצת פחות רע לסיים ככה את היום עם מובי. גלגלץ, 12:55 כבר, אנחנו מסיימים את הזמן ביחד. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה. אני סולו גבע, שמרו על עצמכם, לילה טוב, סעו בזהירות, יאללה ביי.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: על השעה 1. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. מליאת הכנסת אישרה את הצעת החוק לפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. לאחר האישור, הקואליציה מתכוונת לקדם בזמן שנותר לכהונת הכנסת את הסעיפים שקובעים כי חוות הדעת היועץ לא תחייב את הממשלה, וכי ביכולתה לבחור ייצוג משפטי נפרד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי מוקדם יותר עברה בקריאה ראשונה הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית שאינה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. ההצעה שנתמכה על ידי המפלגות החרדיות עברה ברוב של 59 חברי כנסת וללא מתנגדים, לאחר שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה. לפי הנוסח, הוועדה תוכל לפעול גם בהרכב מצומצם של 3 חברים בלבד, שימונו על ידי הקואליציה אם האופוזיציה לא תשתתף בהקמתה. ממועצת אוקטובר נמסר, הצעת החוק הבזויה הזאת לא נועדה לחקור את האמת, אלא לקבור אותה לצד הקרובים שלנו. אזרח ישראלי נכנס במכוון לקלקיליה וחולץ. האזרח מוכר לכוחות הביטחון, וזו הפעם השנייה בשבוע החולף שהוא נכנס לעיר הפלסטינית. האופנוע שבבעלות הישראלי נגנב והובא לתוך שטח העיר, ובשיח טלפוני שנערך מולו הוא סירב לצאת ואמר לקצינים בשיחה כי אינו מוכן לעזוב את העיר בלי האופנוע שנגנב. דובר צהל מזכיר כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים ומהווה עבירה על החוק. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. במהלך פעילות משטרתית במועצה המקומית תל

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars,
0: to the flow now, ooh.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: פה בגלגל...
1: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

להישאר בבית, אין לנו מקום אחר. נכון,